0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 音楽で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM よりキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが、音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出来事、そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はですね、
1: はい、
0: 5月の12日で国際看護師の日なんだそうです、
1: はい、なるほど。
0: でこれはですね、1965年に制定されたんですけれども、
1: はい、
0: 多分その頃はですね、
1: はい、
0: 看護婦の日だったんではないかと思うんですよね。
1: なるほど、そうですね、はい、
0: で2002年の3月に看護婦のその呼び方がね、
1: はい、
0: 看護師に変わったということで、
1: はい、
0: この記念日も看護師の日にまた改称ということに改めて名前を変えられたそうなんですね、はい、まあ、僕も一度看護協会の会長の秋山智也さんとねお話をさせていただいたことがあったので、それでやっぱり一度お会いした方がいると、
1: はい、
0: その人に関して興味を持ったり、何か人事ではないようなね関わりがあったっていうことで縁を感じますよね。
1: そうですね、
0: そうでなければ看護師の日ですって言われてもへーぐらいで終わっちゃうんですけれども、やはり関わった方がおられると、
1: はい、
0: あ、今日はきっとね、
1: はい、
0: この日には何か皆さんイベントがあったり講演会があったりされるのかななんて思ったりも思いを巡らしたりするので、
1: は
0: い、やはりそういうところで縁があるいいなと思いますよね。
1: 深くなりますね、
0: 広がりますよね、
1: はい
0: はい、
1: 今テレビでやっている、
0: あ、そうです、

0: 朝のドラマが、
1: そうですね、
0: はい、はい、そしてその朝のドラマのために、はい、この看護協会の会長の秋山さんがですね、はい、インタビューを受けたそうです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、まあ、監修ではないんですけれども、はい、その看護師の世界というものがどういうものかということの取材を受けたという話をされてました。
1: はい、なるほど、はい、はい、
0: さてそれでは今日最初の作品を送り出します。はい、これは CD にはない作品で、ことほぎをお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 先週の放送の時にですね、僕がですね、知り合いの奥田和也さんという写真家の写真展に行った話をした時にですね、その写真展のタイトルが久高島ということで、越野さんものすごく驚かれてそれで自分も去年行ったんですっていう話をされていたんですけれども、
1: はい、
0: 後で考えてみて、いや久高島のことをもっともっと越野さんからね、せっかく行かれたからお話聞きたいなと思っていたので、
1: はい、
0: 今日はそれこそ続編ではないですけれども越野さんに久高島のお話聞きたいなと思って事前にお願いして、
1: はい、
0: 久高島いかがでしたかっていうふうにねお聞きしたんですけれども、本当にいかがでしたか、それこそ感動をそのまままた伝えてください。
1: そうですね、久高島への思いっていうのは、ええ、若い頃からあったんですよ。若い頃から、
0: ええ、
1: はい、でそれはなぜかっていうと、神の島っていうことで、
0: ええ、
1: 有名な久高島ですよね、
0: ええ、
1: で私の若い頃と運十年も前の久高島は、なかなかそこへ船で行かれなかった時代だったんです。
0: いやそうですよね、
1: はい、
0: またその何十年前だと、
1: はい、
0: 観光客もあまり入れなかったんじゃないでしょうかね。
1: 入れなかった時代です。特に男性は入れなかったです。
0: あ、
1: 女性の島ですから、はい、でそういうこともあって、まあ、夢の夢だったんですよね、それからもう何十年か経って、久高島に行きたいっていうそういう思いは頭の片隅にあって、で 5,6 年ぐらい前に沖縄を回った時に、セーファーウタキっていうところを、はい、行ったんですね。
0: 沖縄はいろいろなところにそう祈りの場のようなところがね、
1: うたきが
0: ありますよね、
1: はいはい、いろんなところにありますよね、でその中でも一番有名なって言いますか、はい、
0: 世界遺産になってます。
1: 世界遺産になってて、
0: はい、
1: で位の高いっていうか、そういううたきから久高島が見えたんです。
0: 見えますよ、はい、
1: 細長いこう横に長い島が、で島が久高島って、
0: その見え方も神秘的なんですよね。
1: 神秘的なんですよ、ね、はいはい、やっぱり行った人は分かるんですよね、はい、神秘的なところから神秘的な島を眺めるって、そこで行きたいっていうようなそういう思いが募って、それからいろいろ調べて、で実は去年の2月、あ3月ですね、行ってきました、はい、だいぶ思ってた、自分が思い描いてた久高島とは若干観光地化されているなっていうのが、そういう、はい、もう世界遺産ですよね、そこもね、
0: あ世界遺産になってるんですか、
1: はい、セーファウタキと一緒に、はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: ガイドさんがいたっておっしゃってましたっ
1: け。あそうですね、ガイドが何人かいらして、そして島を案内してくださる、でちっちゃな島なんですよね、周囲8キロだから、歩いてももう2時間ぐらいで回れるようなところなんですけども、ね、やはり自分だけではわからない、本見てもなかなかわからないっていったところ、ガイドさんにお願いして、一周したんですけど、
0: はい、
1: やっぱりいいですね、
0: はい、
1: いいものですね。
0: 本来であればですね、ここで一曲お送りするはずだったんですけれども、
1: はい、
0: コッションさんのお話がですね、もうあまりに次から次へと湧き出てくるので、
1: はい、
0: 今日はここでの音楽はなしにして
1: ごめんなさい、
0: お話を続けさせていただきますね。
1: はい、
0: まあ、先ほどお伺いしたら、越野さんこの久高島に行くまでに本当にバスを乗り継いですごく行きづらいところ、まあ、海を渡るのはね

0: 船なんですけれども、はいはい、その港に行くまでが大変だったようですね。
1: そうですね、あの那覇に宿泊してたので、那覇からこのバス、朝日橋っていうところから、あのバスが出てるんですけど、そこで乗り換えて、そしてセーファウタキを経由してあざまっていうところ、あざま湖っていうところまでバスで行くんですね、はい、でそこから今度船に、まあ、船と直結してますからね、バスとはね、はい、
0: まあ、沖縄はね、はい、鉄道がないのでね、バスに乗るしかないですよね。
1: バスしかないんですよ、はい、
0: で島というのは、はい、この写真展に行った時には、はい、意外とあの若い人たちがいてですね、
1: うん、そうですね、
0: それで子どもたちも多かったんですけれども、はいはいはい、やはり生活っていうのは、まあ、写真展では昔の生活の部分を中心に写されていたんですけれども、はいはいはい、どんな感じでした？
1: やっぱりね、あの外国の方が多かったですね、やはり。
0: あ、
1: やっぱり本で調べて、来られる方が多かったのかしら。
0: 外国の人がそこまで行くんですね。
1: はい、外国の方が結構いらっしゃい、乗ってましたね、1日6便で6往復して、あの島までだいたい25分ぐらい。
0: あ、はいはい、あ
1: の高速船で15分で
0: 意外と近いところに見えますからね。
1: 近いですよね、はい、
0: で、あの車なんかは走ってるんですか？
1: 走ってます、あります、はい、ちっちゃな島ですけど、はい、で、あのガイドはあの車に乗せてくださって、
0: ああ、はい、車で案内してくれるんですね、はい、2時間
1: コースとか、いろいろありました。
0: どんなところを見て、ま、回るんですか？
1: やはり、神が
0: 天から降り立ったっていうところがあるんですよね、は
1: い
0: はい、神が
1: 二来家内っていう、はいはいはい、あの神の国ってあるじゃないですか、そこから久高島に渡ったっていう、うん、一番先にあるカベール岬っていう島の一番北側にあるんですけど、そこに、
0: 降り立って、
1: そうです、そういうところから、あと御嶽があの何か所かあったりして、石毛浜っていうところは壺の中に五穀、
0: はい、
1: はい、入った壺があの漂着したということで、そこは有名な五穀のこの発祥の地って言われるところとか、そういうところをあの見て、あの説明していただいて、でそこはあの昔はお祭りがあったんですよね、女性だけのお祭りが。
0: それは男子禁制の、
1: はい、
0: あと外部の人も入れなか
1: った、入れない。
0: あ、やはりね、
1: はいはい、で女性が、まあ、30歳過ぎて既婚者でね、30歳過ぎたら男性は海の人、
0: はい、
1: ウナンチ
0: ュ、ウミンチ
1: ュ、ウミンチュ、はい、って言って、あの漁に出かけますよね、はいはい、女性はカミンチュって言って神の人っていうことで、
0: カミンチュなんですね、女性が
1: 神の人で、男性は海の人、海、
0: はい、よくウミンチュ
1: って、はい、
0: あのT シャツを着てる人います。
1: そうです、そうです。
0: カミンチュって言うんですか。初めて聞きました。
1: になるためにその儀式があるわけですよ。で、その儀式が30歳以上の島で生まれた人、女性。
0: 生まれた人なんですね。
1: うん、それがもうちょっと決まってるんですよ。そういう方がこのカミンチュになるためのその儀式があって、たんですけど、今はあの人口が少なくなってしまって、はいはい、で、まあ、30歳以上の島で生まれた既婚者が久高島で生まれて、久高島の人に嫁いだして、で30歳以上の方がいなくなって、少なくなってしまって、いなくなってしまってってことで、そのお祭りがなくなってしまった、ね、そのお祭りにすごく興味があったんですよ。
0: でもそれは参加できないんですよね。
1: できない、うん、でそれが行われた島っていうのはすごい島だろうなっていうふうに想像してたので、はい、今はその跡地をこう見学っていうような形で、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: だからこそ閉鎖的なところもあったし、
1: そうです、そうです、
0: そして一般の人もね入れないで、かといってね、はい、そうしてもいられないですよね、やっぱりこの時代の流れもあって、はい、子供たちも大きくなりますしね、
1: はい、
0: まあ、でもさすがにそのカミンチュの島でもあるというのがすごくよく分かりました。
1: そうなんですよね、はい、だからその昔からの儀式とか、もう神様がそこにいますよっていう大切なところとか、そういうもの、御嶽ですよね、
0: はい、
1: そういうようなところが残っていたということで世界遺産に登録されたっていうふうに思います。沖縄の中でも一番聖なるところですよね、
0: はい、
1: 久高島っていうのは、はい、そういった意味でも久高島っていうのはとてもなかなかまだ人が入れないところが、入ってはいけませんよってところも、
0: それは聞きました、
1: うん、残ってて、はい、とても素敵なところ
0: です。やたらに入ると災いがありますって話を奥田さんもされていたので、ね、
1: そうですね、はい、で島自体が島のものだから、個

0: 人の私有地はないんです。
1: ああそうなんですね、
0: う
1: ん、
0: だからそういうところから石を持ってったりとか砂を持ってたりとかっていうのはしてはいけないんです。
1: なるほどね、うん、石を拾ってもダメなんですね。
0: 拾ってもいいんですけど持ち

0: 感じるものがありましたですね、とても良かったですよ、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、さてそれでは今日最後の作品を送り出します。これも CD にはない作品で時の眼差しをお送りいたします。
0: はい、お聞きしましょう。

0: 先ほどのお話でですね、
1: はい、
0: そのサンゴでも石でも、うん、持って帰ってはいけないというのを初めて伺いました。
1: あ、そうですか、あそこは島全体のものということで
0: 個人の所有ではないというのがね、
1: そういうことなんですよ、
0: それは本当にそういうところがあるんですね、はい、
1: あるんですよね、でもそれはもう昔からの古からのことなので、これはねやっぱり大切にしていかなきゃいけない。
0: そうですね、そういう思いをなんかこう軽く考えて、はい、中にやっぱり旅に行ったので、はい、貝殻だとかね、
1: はい、
0: 石だとかをちょっと記念に持ち帰りたいと思う人もいるじゃないですか、
1: はい、あ、たくさんいらっしゃると思います、
0: はい、まあ、その話をあの、うん、先ほど越野さんこの放送の前にお話ししてましたけれども、
1: はいはい、
0: なんかハワイで同じようなことがあったって聞いたことがあるんですけど、
1: はい、そうですね、ハワイ行った時に、ハワイ島っていうオアフ島から、
0: はいはい、
1: 一番南の大きな島なんですけど、あのそこにキラウエ火山っていう、
0: はいはい、
1: よくあの、
0: はい、噴火しているね、
1: 噴火しているあの島が、あのキラウエ火山があるんですけど、そこにこう嫉妬深いすごい神様、女神様がいて、
0: 火山が女神なんですね。
1: そうです、いて、そしてそこでもやはりキラウエ火山のこう、なんていうんですか、火山
0: 溶岩、
1: 溶岩が
0: 溶岩岩っていうんですかね、
1: はい、いっぱい転がってるんですよね、でやっぱり撮りたいわけですよ、
0: 持って、記念にね、
1: お土産に、はい、あの、うん、持って帰りたい、でもそれをあの撮ったら災いが起きるっていうことで、現にやはり日本人でね持ち帰って、でそれからもう高熱が出たりとかいろいろ災いが起きて、それでその持ち帰ったものを返し、
0: うわ、
1: そういうことがやはりあったそうです。だから
0: わざわざ返しに行ったんですね、そこまで。
1: だから、うん、わざわあの絶対撮ってはいけませんと、撮るのは写真だけですよっていう、そういうことがあったそうですよ。
0: これね、写真もですね、
1: はい、
0: 撮っちゃいけない場所もあるそうなんですよ。
1: あ、
0: それで ね、今日もディレクターをしてくれている山本くんがですね、
1: はい、
0: あの宮古島のすぐ横にある大神島に行った時にですね、はい、いろいろなところを写真撮ったんですよ、
1: はい、
0: それでその後に海岸沿いに出た時になんかつるんって滑って手におにぎりとカメラを持っていたんですけれども、
1: はい、
0: カメラだけが海の中に落ちて結局その写真は使えなくなったんです。だからやっぱりどっかそういう島なので取っちゃいけないところ取っちゃったんじゃないかなっていう話をしたことがありました。
1: なるほど、あるんですね、やはりね、やっぱりそういうのは大切にしていかないと。
0: そうですね、そういうところなので、やはりその決まりがあるということは、うん、ましてやその神の島っていうところはね、
1: はい、
0: やっぱりしきたりがあったりするので。
1: あ、そうなんです、そういうことなんですね、だから行く前にはちゃんとそういうのをあのちゃんと学習して、でだらめった遊びで、遊びの感覚じゃないで、きちんとした思いを持って、
0: そうですね、
1: で島に来てくださいって、
0: まあ、これがね、我々が外国に行く時もね、
1: はい、
0: 同じようなその国のあのしきたりもありますし、
1: はい、
0: 風習もあるのでね、それを守らなきゃいけないし、また逆に今こんなインバウンドでたくさんの外国の方が来ている、いますけれども、
1: はい、
0: やはり日本のことをちゃんとね知ってきてくれると、またそれどちらもいいですよね。
1: そうですね、
0: でその中にその国の良さがあったりするので、ね、
1: はい、そうですね、やっぱり大事なもの、
0: うん、
1: 昔から伝わっているものはやっぱり大事にしていかなきゃ、本当土足で踏み込むということは NG ですね、
0: はい、今日はいい話を聞かせていただきました
1: いい
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聞きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。

8 6 10 8

皆様こんにちは。熊沢南水言葉の散歩道の時間がやってまいりました。この時間は皆様とご一緒に素敵な言葉を探しながら、四季の移ろいに目をやり、風の香りに癒されながらゆっくりお散歩をしようという番組です。お相手をさせていただきます、私熊沢南水でございます。さあ、それでは今日もご一緒に参りましょう。大型連休も終わり、気持ちを切り替えて今日からお仕事に向かわれた方も多いかと思います。今年のゴールデンウィークは途中雨の日が何日かあって計画を変更したり、物価の値上がりで旅行など断念した方もいらしたことと思いますが、お金をかけなくても工夫次第では普段できないことをみんなで楽しまれるのも素晴らしいことだと思いますが、皆様はいかがお考えでしょうか。私もおかげさまで語りの生活を始めて今年で45年目になります。で、後半のこの45年間本当に幸せでした。そしてね、何よりもありがたかったのは各地で出会う人との交流なんです。本当にただの主婦でいたら絶対会えないだろうなと思っている方々にたくさん会うことができました。そのお一人が書道家の栗瀬子白寿先生です。この方は日本で5本の指に入るだろうと言われている大書家なんですね。で、今年で年齢がね、確か91、2歳になってるはずです。それでもね、全然偉そうじゃないんです。本当に私この方に会うたびに、実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていう言葉を思い出すくらい、本当にね、腰の低い方で、いつも笑顔を絶やさない方で、本当に素晴らしい方なんですね。と、今日ちょっと新聞でこの栗瀬子白寿という名前が出ていたのでハッとしたんです。で、どういうことかと申しますと、私たち皆さんもそうだと思うんですけど、1、2枚は必ずお持ちだろうと思います。ユニクロの製品を作っている会社なんです。

ですね。でこの会社の入り口といいますか、1メートル80センチ四方の紙にね、4行にわたる力強い文字で、服を変え、常識を変え、世界を変えてゆくという言葉。これが食いせこ先生の字で、まあ、素晴らしい書になってるんです。これがね、このユニクロのいわゆる社風と言いましょうか、社訓と言いましょうか。ですから社長さんが何かインタビューを受けるときは必ずこの書の前でインタビューを受けるらしいんですね。でこのやっぱり字は人なりと申しましょうか、やっぱりこの字を見ただけでこれを書いたお人のこの人柄というものが全部こう見えていくような、そんなね素晴らしい字なんです。ここでお見せできないのが本当に残念なんですけど、本当に見事な字です。でこの会長さんは、ユニクロの会長さんはこの字を書いていただいた後にね、こうおっしゃってるんですって。この言葉に気が入るっていうか、そのこの文字を見ているだけで気が入ってくるって。ですからご自身がお願いをしたんですけれど、その思い以上のものが作品となってここに来てますってことを書いているんですね。でこの書家の先生方ですけれど、我々ね知らないごく素人が考えると、なんか1枚か2枚にさっと書いたのかなとも思いがちなんですけれど、なんとこれを100枚200枚と書くらしいんです。でも先生もそうおっしゃってますように、何百枚書いてもですね、技術は上がるんですって、書けば書くほど。だけど感動は逆に薄らいでいくんですって。だから結局選ぶのは最初に書いた方から選ばれるんだそうです。これもなんか伺って納得がいくような気がします。まあ私と食いせこ先生を比べるのはね、本当に申し訳ないんですけれど、なんかやっぱりね、舞台の時の本番の前にリハーサル、ゲネプロっていうのをやるんですけれど、どうしてもそこに力が入ってしまって、本番よりゲネプロの方が良かったと思うことの多いんですよ。ですからね、やっぱり先生がおっしゃるこの、お言葉もなんとなく納得がいきました。いや、書ってやっぱり素晴らしいですね。絵も素敵だと思いますけれど、私はこの文字のなんか凄さ、日本のこの、まあ、古くからあるものですけれど、この記事の一番最後にですね、筆を手に取り心を込めて書いた文字に対して特別な思いを抱く文化、私たちの日常に今でも息づいていると書かれているんですけど、まさにその通りだと思います。本当に墨を吸って香りの中で筆を持ってこう運ぶっていうこと、耐えて久しいですからね、なんかもう一度自分もやってみたいなと今改めて思っているところです。今日は食いせこ白寿先生との出会いの話をさせていただきました。それでは朗読作品を聞いていただきましょう。今月は角田光代作、口紅の時。6歳。私は6歳だった。私の世界は好きなことと嫌いなことだけで成り立っていた。好きなこと、父の高い高い、祖母の膝枕、黒い熊のぬいぐるみ、二軒隣の家の真っ白い犬、二段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参、歯医者さん。世の中で一番

つらいことは母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が鏡台の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。母の鏡台は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。よそ行きの服を着た母がすっと布を持ち上げ、鏡台の前に座る。和室の襖から覗く私の目には、横座りした母の後ろ姿が見える。鏡に半分だけ母の顔が映っている。丸い尻の脇にまだストッキングを履いていない白い母の素足がある。ぼんやりと暗い和室の中で、その足と鏡の中の半分の母だけが白い。お出かけだと思う。母がそこに座るということは、私を連れてデパートに行くということだ。だから、嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると、大声で泣き叫びたくなった。母が知らない人のようで、その知らない人は私を平気で置いて、どこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。私は泣かず、襖にしがみつくようにして、鏡の中に半分だけ見える母の顔を凝視した。知らない人じゃない。母だ。私を置いていくはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し、自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。少しばかり尻を持ち上げ、鏡に顔を近づけて、細い筆をゆっくりと動かした。その段になると、お出かけできる嬉しさよりも、ほんの少し恐怖の方が勝った。そして、心の中で叫んだ。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん。ねえ、私のお母さん。口紅を塗り終わった母は中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこにいる私に笑いかける。さあ、出かけましょう、と、いつもの母の顔で言う。うん。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、母と共に廊下を歩き、玄関で靴を履きながら、ちらっと母の顔を盗み見る。そうして、いつも鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっき怖かった後ろ姿の女性が、自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの。やがてそれが好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。12歳の春、祖母が亡くなった。小学校から帰ると、家の中がバタバタしていて、それで何か起きたのだと分かった。何かというのは、どちらかといえばよくないことで、よくないことといえば祖母に関することだろうと、そこまで分かった。
祖母はその年の

頭から入院していたし、最近では父と母は張り詰めたような顔つきでお見舞いに行っていたから。案の定、玄関のドアを開けると母が慌てて出てきて、病院に行こうと言った。病院に着くと祖母はもう亡くなっていた。病室には父やお正月に会ったばかりの親戚の人たちがいた。父も彼らも泣いていた。最後のお別れをしなさい、と母に促され、私と弟は大人たちをかき分けて祖母のベッドに近づいたけれど、私は祖母の顔を見ることができなかった。ぎゅっと目をつぶって心の中でさようならとだけ言って、さっと大人たちの後ろに隠れた。弟も私の真似をした。看護師によって私たちは一旦部屋の外に出された。私は弟と廊下の隅にしゃがみ込み、互いをつねり合ってこっそり笑った。笑いたくなんかなかったけれど、お腹の底からふつふつと笑いはこみ上げてくるのだった。あんたたち、いい加減にしなさい、と母が怒った。悲しくないの？おばあちゃん死んじゃったのよ。そう言われ、私と弟はまた目くばせをして笑いをこらえた。悲しいということがわからなかった。死というものがわからなかったのだから。看護師に呼ばれ、また全員で病室に入った。細長い綿棒みたいなものを渡されて、みんなで祖母の口に水滴をつけていた。静かだった。病室の窓から日が差し込んで、祖母のベッドを白く光らせていた。それから大人たちは小さな声で話し合い、母がロッカーから祖母の旅行カバンを取り出した。入院するとき、祖母が下げていった赤い革の旅行カバン。その中から母は小さなポーチを出した。祖母がいつも持ち歩いていた色あせたパッチワークのポーチ。ポーチの口を開き、母は口紅と紅筆を取り出して父に渡す。真っ赤な目をした父は紅筆で口紅をなでつける。丁寧にやっているんだろうけれど、父の手は不格好で不器用に見え、口紅が折れてしまうんじゃないかとハラハラした。そうして父は祖母の光るベッドにかがみ込むようにして、祖母の唇に紅を塗った。全く動かない祖母の唇が赤く色づく。さっきまで知らない人に見えた祖母が、私のよく知っているおばあちゃんの顔になる。ああ、おばあちゃん、旅行カバンを下げて、あなたはずっと遠くに行ってしまったんだね。私はその時、何が起きているのか初めて理解した。みんな泣いているのは、お別れが悲しいんだね。私は大人の後ろ姿の隙間から、じっと祖母を見つめた。でも、おばあちゃん、悲しいことではないよね。私はそっと祖母に話しかけた。口紅を塗ってもらった祖母は、めかし込んで出かけるときのよそ行きの顔に見えた。それで私はようやく、大人の隙間から見える祖母に、最後のお別れを言うことができた。おばあちゃん。

ってらっしゃい。私は胸の中で小さくつぶやいた。38歳。向こうからおばさんが歩いてくる。と、なんとなく思って通路を避けたら、おばさんも同じ方向に避ける。それで気づいた。向こうから歩いてくるのはおばさんではなく、鏡に映った私だった。私はそのまま鏡に近づき、まじまじと自分の姿を見る。右腕には書類でパンパンのバッグ、左手にはお惣菜や食材の入ったデパートのビニール袋。お化粧はほとんど落ちて、唇はカサカサ。これが私？これが私か。なんだか一気に力が抜けてゆく。デパートのフロアの隅に置かれた鏡と向き合っている私を、怪訝な目で見つめて何人かが通り過ぎてゆく。両手に荷物を抱え、混んだ地下鉄に乗り、駅から小走りで家に向かい、玄関を開け放つと、まあまあ遅いよと娘の非難の声が迎える。はいはいと適当に返事をしながら台所に直行し、手を洗いお米を研いでスイッチを入れる。台所に入ってきて一日の報告をする娘に相槌を打ち、手早くお味噌汁とサラダを作り、買ってきたお惣菜を皿に移す。テーブルに料理を並べ終わって8時。前後して夫が帰ってきて、三人でいただきますと手を合わせる。賑やかなテレビ。夫のつまらない冗談。娘の甲高いブーイング。かつて欲しいと願ったものは、とりあえず今私の手の中にある。例えば家、家族、笑い声。明日には忘れる小さないさかい。仕事。輸入雑貨を扱う会社で私は今企画部の主任を任されている。それでも手に入れたものばかりでもない。いくつも手放してきたものはある。例えば娘との時間。仕事を辞めなかったから、この子は0歳から保育園に通っている。それから、ゆとり。季節ごとにカーテンを変えるような、ホテルのような朝食を用意する生活を、私は夢見ていたけれど、平日の夕食には出来合いのものが並ぶのが普通になってしまった。そして、さっき見た鏡の中の私の姿が目に浮かぶ。綺麗でいたいという小さな願いも私は手放してしまったのかもしれない。翌朝、30分早く目覚ましをセットした。着替えを済ませ、洗面所に向かい、いつもより丁寧に化粧を始める。夫と娘が起きてくる。ママ、朝ごはん。寝ぼけた顔で洗面所に入ってきた娘は、ふと立ち止まり、私の後ろ姿を見ている。お化粧をする私がそんなに珍しいのかと不安になるほど、まじまじと。娘は何にも言わず、パタパタと台所へかけてゆく。台所に行くと夫がコーヒーを入れ、娘が卵を焼いていた。どうしたのあなたたち、珍しい。

声をかけても何にも言わない。パンの焼き上がるいい匂いがする。いただきますと手を合わせ、またにぎやかなテレビの音声の中、食事をする。朝は食事も世話しない。あ、もう間に合わないと娘が立ち上がり、夫もトーストを口に押し込んで立ち上がり、私も急いで空いた皿を重ね流しに運ぶ。行ってきますという夫と娘の声が重なり合う。行ってらっしゃいと台所から怒鳴る。ママと呼ばれ振り返ると、出て行ったとばかり思った娘がドアから顔を覗かせている。ママ、今日なんかいい感じ。迫力ある。娘は早口に言うと、パッと廊下に駆け出していった。玄関のドアが開き、閉まる音がする。食器を簡単に洗い、テレビを消し、ガスの元栓を閉め、バッグの中身を確認する。もう一度洗面所に向かい、鏡に向き合って、口紅を塗り直す。そうして私は思い出す。かつて、口紅を塗る母の背中をじっと見つめていた自分の幼い日を。その時の母が怖かった。置いていかれるような気がした。確かに、口紅を塗る時の母は、私の母だけではなかったんだろう。一人の女性に戻る、ささやかな瞬間だったのだろう。私の母は、そんな瞬間を決して手放さなかったのだ。行ってきます、と、誰もいなくなった家に声をかけ、ドアを開ける。明るい日差しがいっぺんに視界に入る。以上、角田光代作、口紅の時。今回は、6歳からこの38歳までを聞いていただきました。この後、65歳と78歳という文章がございます。これはぜひ次回にお聞きいただきます。今回もお聞きくださいましてありがとうございました。

という間にお時間が参りました。お聞きいただきました朗読口紅の時、それぞれの年齢で出会った口紅の思い出、ご自身の体験と重なる部分もあり、ハッとなさった方もいらしたのではないでしょうか。それではまた次回の言葉の散歩道をお楽しみに。一つの言葉に励まされ、一つの言葉で傷ついた。言葉は魔物、使い方一つで毒にもなれば薬にもなる。それではごきげんよう。

ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、松節、越谷。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や

0: 災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。東埼玉ご市長の話題や防災情報などライブでお届けする地域密着番組ランチライブハッピー868。改めましてグラフタニャン、お昼のルオーシバ猫です。さ、うっかりこの番組にたどり着いてしまったなと今聞きながら思っているあなた、あなたのお昼に極上ののんびりブレイクとツッコミどころ満載の Gimme a Break をお届けする、まるで夢のようにふわふわした2時間、お昼寝がてらにのんびり聞いて、そして午後からも頑張って、ということで今日は2026年2026の5月14日ね、5月も真ん中、ゴールデンウィークも終わって、その後からマイゴールデンウィークを取った人ももうそろそろ終わってんのかしらね。みんな通常運行かな。猫も、猫あんま関係ないか、うん。こういう仕事してるとね、だいたい曜日も分からず、だいたい何日後からまた働こうよみたいな感じになるんだよね。まあ、みんなそれぞれそれぞれよね、ワーキングは。なんかさ、今喋りながら思ってるんだけど、ちょっと私声枯れてないかしら。最近さ、昼間は暑くって夜キュンって冷えるじゃない。昨日なんかさ、夕方ね、レイン、まあそんなには降らなかったのよ、猫がいたところは。でもそうじゃなくて、ゲリラ豪雨なんて言われるほど降ったところもあるんでしょうね。そこにいた人はちょっと大変だったけどね、大丈夫だった。猫はさ、せっかく降るんだったら、ちょっと今マイカー汚いから、このダーティーマイカーをきれいにウォッシュアウトしてくださいとかって思って、ちょっとねストロングレインを望んでいたんだけれども、雷がゴロゴロ鳴って、よし来た来たんとかって思って、それオンリーだったわ。もう普段の行いよね、こういうのって。いつもこうさ、クリーンでナイスに過ごしていればよ、私が。そしたら多分

0: 昨日は私がいたところでは滝雨が降ってマイカーもさっぱりきれいにクリーンできた、クリーンアップできてたと思うんだけどまあ仕方がないわ。今日もなんとなくね、不穏な空模様、夕方またレイニースタートかな。どうだろう、みんな傘持ってきたかしらね。最近も晴雨兼用、暑さもしのげて雨もしのげる、そんな傘を使ってるんじゃないかしら。こないだドラッグストア行ったらさ、傘売ってるのね。なんかそこで日なんだっけ、日よけなんとかプレゼントとかって書かれるとものすごいよけてそうっていう気がして、ちょっと買っちゃいそうになったということで、さあ全然関係なく1曲目いこうっと。 Rolling Hill Do Up。
1: Yo, remember back

越谷 FM よりライブでお届け中、ランチライブハッピー868。木曜日の担当はお昼のルーオシバ、私猫です。改めましてグラフタニャン時刻はスタジオの時計で12時9分回っています。もしあなたがインターネット経由でこの番組をお聞きの時は時刻 Watch out、 スタジオの時計とあなたの時計、若干タイムラグが出ています。なのでね、 Watch out Watch out よ、あなたの時計をよく見てランチタイムのんびりブレイク取ってください。さて、あ、そうそうそう、何喋ろうと思ったんだっけと思って、もうお腹が空いてるからクラクラしてるのかしらと思って、それを思って思い出したのよ。ちょうどね、猫が放送入る前にスタジオの前にある満腹さんっていう中華料理屋の大将が差し入れを持ってきてくれたの。大将 Thank you very much。 放送終わったら食べる、もう今お預け状態よ。あのお利口さん、猫およだを垂らしながら待つお預けされてるまんちゃんでさ、およだ垂らしてる子かわいいよねそういう動画とかたまに回ってくるけど本当我慢してるんだなって思うけど、今まさに私がそれよ。お腹空いた美味しそうなのうっかり見ちゃったからもうあるなって思ってるだけなら、まあ私もさ、もう美味しそうなの見ちゃうとさ、もうダメよね今日もお腹が鳴らないようにウォッチアウトしていきます。よろしくお願いします。さて、12時台のメニューを簡単にこの後ご視聴の気になる話題をお届け、広町交流便のコーナーです。主に12時台は主にミサトシリーの情報を お届けしています。12時30分頃からはうさねこしりとりジュークボックス、みんな大好きなのコーナーね。金曜イブニングライブのうずきあつみちゃんと音楽キャッチボールしています。聞いてください。 And 防災868で、868インフォメーションという天気、電車、交通の情報をお伝えするコーナー、これはランチライブでは13時50分1回オンリーなので、もし途中に何かがあればお伝えしていきたいと思っています。12時前にねチェックした時は電車遅延がいっぱい、ディレイよ、トレインディレイ、あ、でも今の時間も結構いっぱいあるわ。これから電車をご利用予定の方、駅で最新の情報をチェックしてください。今ざっとお伝えしても、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、相鉄線、東京メトロ有楽町線 and 副都心線、江ノ島電鉄線 and 港未来線、ざっと言ってこれだけ今遅延発生中ね。あの駅の人たちも頑張ってるから、皆さんもあのちょっと早くスタートしたりして駅へ向かってください。あとは高速道路、ハイウェイとかは大丈夫かな、この近辺は。ちょっと東京外環道が混雑しているかな。常磐道の下り、三郷ジャンクションから三郷料金所、スマートインターチェンジにかけて落下物があるということですよ。規制はないけれども、ここ通るときはウォッチアウト、十分注意してください。スピードも出さないで。ということで、まあ、こんな感じで、もし途中に何か起きれば、868インフォメーションみたいな情報はお伝えしていきます。さて、ではでは広町交流便スタートしようかな。

昼町交流便のコーナーです。三郷シティの情報をお伝えしています。今日一番最初にお伝えしようかなと思っているのは、ボディチェックというか脳と体の健康チェックというもののお伝えをしていこうと思っています。三郷シティ、フレイルチェックと呼んだりすることもあるかな、ね、脳と体両方ともチェックしてヘルシーかなどうかなって。で、簡単な体力測定とタブレット端末を使用してタッチパネル形式で問題を解くことで現在の記憶力や注意力、ご自身の健康度を確認するものですという感じで、タブレットノーと思ってる方、デジタルノーと思ってる方大丈夫、職員さんと1対1で行うんですって。だから操作が心配でもノープロブラムね。現在のご自身の脳と体の健康度を知ってこれからの生活に活用してみませんかですって。嬉しいわね。だから対象となっているのは65歳以上の皆さんです。で、これ認知症チェックではないので、そこは注意してくださいとのことでした。で、チェックしていくうちにね、もしかしたら認知機能の低下が分かる場合もあるのかも。なんかそれが明らかな場合はかかりつけのドクターとか認知症の相談ができる医療機関へのご相談をお勧めしますということです。対象となっているのがさっきも言った65歳以上の皆さんで、もしあなたがメガネや補聴器を使っているんだったら持ってきてください。そして歩きやすいシューズ履いてきてくださいね。気になる検査内容、血圧測ります。まず一番最初にそれをするんですって。で、こういう検査をしますよっていう説明をされたら、今度は握力 and 歩行速度の測定でそれが終わったらパタカ検査で、それが終わったら5回立ち上がりテスト、立ったり座ったりするのね。5回もやったら私だってちょっと膝が痛くなりそうよ。大丈夫かしら。で、体組成計というね機械を使って筋力チェック、筋肉がどんな具合かしらっていうのをチェックするんですって。そして最後に認知機能検査をするということで、全体で1人60分ぐらいやるんですって。しっかりやってくれていいわね。パタカ検査よ。何パタカ検査って思ったんだけど、これね、難しい言葉でかっこよく言うとオーラルディアドコキネシスだってつまりお口の検査ね。パタカという決まった音をなるべく早く一定時間内に繰り返して発音して、でその数とか何回パタカ言えたかとかね、リズムの良さをチェックするんですって。面白い。お口のチェックなんでって思うけれども、ね、体っていうのは全体的にそうなんで、衰えてないかチェックする必要があるんだそうです。で、まずさっきちらっと言ったけど、フレイルチェック。フレイルっていうのは心と体の虚弱、弱っているっていうことのことをフレイルって呼ぶんですって。で、お口の機能の低下、オーラルフレイルっていうのは噛んだり飲み込んだりっていう、それのディフィカルティにつながってしまうんですって。なのでパタカ検査でチェックすることで、そうやってうっかり変なふうに飲み込んでゴホゴホってしないで、それに対しての準備運動とかをね、これからすることができる、そういうふうなアドバイスができるっていう、そんなチェックになっているんですって。まあ1時間たっぷりチェックしたら、後日結果報告書っていうのを郵送してくれるそうです。で、お申し込みはもうスタートしています。4月27日から行っているんだけれども、チェックデーが決まっているのね。で、各開催日の7日前までに長寿生きがい

会か地域包括係へ連絡をくださいとのことでした。これね、先着順ちょっと猫言うの遅すぎた今回、上半期は3 days 3回設けてあって、

スタジオの時計とあなたの時計、若干タイムラグがあるので、Watch out ね。お手元の時計をよくチェックして、のんびりランチブレイク取ってください。もうなんか食べた？これからかな？どうなんだろう。ねえ、ほんと気持ちいいわ。スタジオの前の空もね、ちょっとブルースカイになってきた。さっきまでは結構いっぱい雲が出てて、また今日もちょっとレインかななんて思ってたんだけど、でもそれはわからないのよね。今日は、昨日と今日は結構その気圧の関係で雨起きやすいって言ってた。山際の方が起きやすいみたいだけどね、この辺平地だし。でも降るときは降るわよ。さてと、ひろまち交流便12時台は主にミサトシティのことをお伝えしているんだけども、13時台はミサトシティ以外の東埼玉甲子園の話題をお届けすることが多いです。今日はネオリンピック埼玉大会の話をしたいんだけども、まあ、これミサトシティも関わっているのね。東埼玉甲子園市長、他のシティも関わっているので、ちょっとお伝えしておきたいなと思って。このネオリンピック、正式な名前は全国健康福祉祭埼玉大会、福祉祭りって言った方がいいかしら。全国健康福祉祭り埼玉大会ということで、福祉祭りが今回初めて埼玉県で開催されるですって。でそれをネオリンピックっていうふうに呼んでいる彩の国埼玉2026という名前が今年はつきました。テーマがあるわよ。咲き誇れ長寿と笑顔彩の国ということで、長寿っていうことでね、そうなの、ちょっと高齢者を対象にしたイベント、開かれるのは今年の秋です。11月7日土曜日から11月10日火曜日まで開催されるネオリンピック、いわねオリンピック、年輪を重ねた人のためのオリンピック、ネオリンピック、全国健康福祉祭り、このネオリンピックは高齢者を中心とするスポーツや文化種目などの、交流大会のほか、世代にかかわらず誰でも参加できる健康や福祉に関するいろいろなイベントや美術展、文化音楽祭などの文化イベントなどが開催されるという、スポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典なんです。高齢者を中心とする国民の健康の保持、増進、社会参加、生きがいの向上などを図り、触れ合いと活力のある長寿した社会の形成に寄与することを目的としています。すごいわね。ね、これ今厚生労働省って言ってるけども、厚生省っていう名前の頃、厚生省創立50周年を記念して1988年からこのネオリンピックスタートしているんですって。都道府県持ち回り、いよいよ埼玉県に回ってきたということなんだそうです。で、スポーツ交流大会というのが埼玉県各地で開催されるんだけど、種目は10種目で、近いところだと春日部市、春日部シティで行われる卓球があるそうです。スポーツ交流大会、でも他にもあるか。でもスポーツ交流大会っていうのと、ふれあいスポーツ交流大会っていう、ちょっとね、同じスポーツでも分かれてるんですって。なんだろう、ガチなもの と、楽しくやれるものとか、そういう違いかしら。ちょっとこれはノーチェックなので I'm sorry ね。で、そのスポーツ交流大会という10種目、全10種目で行われるもの、一番近いとこだと春日部セリで、ふれあいスポーツ交流大会っていうのは全16種目がやっぱり埼玉県の各地で開かれるんだけど、これはね、越谷シティでは軟式野球と太極拳、草加シティではボーリング、三郷シティではスポーツチャンバラ

開かれるということですよ。ちなみにスポーツチャンバラ三郷シティで、三郷シティの、総合体育館で11月8日に開かれるんですって。楽しみね。まあ、チャンバラっていうほら言葉みんなも知ってると思うけども、いわゆるチャンバラごっこから生まれた、そんなスポーツ、子供から大人まで誰もが楽しめるスポーツになってるんですって。でね、チャンバラといえばほら刀みたいなの棒でさ、やったじゃない。でそれ、このスポーツチャンバラでは獲物っていうあの名前がついてるんだけど、獲物と呼ばれるチューブに空気を入れたエアーソフト剣と、まあ、防具の面ね、面を使ってチャンバラを安全に楽しめるということですよ楽しそう。獲物っていう言葉はね、初めて猫も知ったわよ。得るものと書いて獲物っていう風に読むんだけど、まあ、その剣だけではなくて槍とか棒とかね、まあ、獲物っていうもの、その言葉が表すもの、本当様々な形や長さのものがあるんですって。でこのスポーツチャンバラの中でも、あの盾を使う、種目、あと二刀流とかね、それぞれが別の種類の獲物を使って対戦する異種の部っていうのもあるんだって。意外と面白いわね。これなんか見るのもいいけど参加する方が楽しそうね誰もがチャンバラの面白さを味わえて武術の奥深さを知れる、そんなスポーツになっているそうです。いやーすごいわ。獲物っていうの、まあ、猫もちょっと調べてみたんだけど、さっきも書いてあったけど、さまざまな長さや形、槍や棒、まあ、その手にする武器や特に得意とする武器のことを指す言葉が獲物っていうんですって。で、まあ、単に武器っていうよりも個人の愛用武器や戦闘用具っていうニュアンス、そんなワールドらしいわよ。うん、面白いわね。スポーツチャンバラっていうだけでなんか知識がいっぱい増えてしまったわそうか、シティではボーリングでしょ。ボーリングといえばね、ほら中山律子さんね、みんなもちょっと盛り上がった時期があるんじゃないかしら。ボーリングってレクリエーションでやったりするとなんか異様に盛り上がるわよねガーターばっかり出したりとかさしてイライラしたりねかと思うと、ものすごいボールに回転つけてさ、カーブさせたりするじゃないね、何なのそのプロ級の腕前はっていうような人がフレンズの中にいたりするのよね。面白い。中山律子さん現在もお元気よ。83歳なんですって。すごい。で越谷シティが軟式野球と太極拳ということでね、こっちもまたちょっと別の時期にご紹介しようかなと思うけど、で三郷シティではそのスポーツチャンバラ交流大会に出場する選手を応援しようということで、応援メッセージを各施設で募集しているということです。まあ、その施設の窓口の近くに塗り絵みたいなのがあったりするんですって。でそれ書いて塗って持ってきてくださいということですよ。書いていただいたメッセージ塗り絵は会場内で掲示しますということです。いいわね、カラフルに塗って。まさにテーマ通りじゃない。咲き誇れでしょ。咲き誇れ、長寿と笑顔の彩の国575 あ、しかもねこれ三郷シティのそのメッセージ塗り絵、参加した方には三郷シティオリジナルグッズをプレゼントするということです。いいじゃないの、キッズたち行かなきゃ。対象となっている施設は文化会館、総合体育館、高野文化センター and コミュニティセンター、今のところ4カ所ということですよ。今年の11月7日から11月10日まで行われる年リンピック埼玉大会、楽しみになってきたねもしかしたら皆さんのおじいちゃまやおばあちゃまとかお父様やお母様参加するんじゃない。そういう方いらしたらぜひね教えて、ね、応援したい

0: 楽しそう。なんかそういう年になって私自身運動しようと思えるのかしらね。なんかあんまり普段さスポーツとかしないし、でもやらないと体動かなくなっちゃったりしそうよね。ドキドキするわ。ドキドキしながら何もしないんでしょ膝痛とか言ってるのねさてと、メッセージ、 Thank you very much。 あ、火曜のまるさん、イブニングライブのまるめけいこさんね、ハローニャン、今からこうそっちの世界ということで聞き始めてくれたみたいよ。 Thank you very much。 And ミラクル山ちゃん、 Thank you。 越谷の夢の国からいらっしゃい。キャティアフタヌーン、木星招き猫の日ということです。 Thank you very much。 そうなの、今日もコツコツやってます。今日は小石の日ですね。そうなの、ちょっと待って、514、あ、そっか、小石本当本当とかさ、ミラクル山ちゃんが考えたの、それとも記念日かしら。路傍の石も大切なのよね。一つの国を構成している我々一人一人は路傍の石、小石の日ね、大切ねランチはニラキムチと納豆で食べてきました。キムチ辛さがちょうどいいだって。こんなところに文字飯テロがいたそう、ニラキムチと納豆最高ね。キムチはさ、いつ食べても美味しいわよ。あのちょっと置いちゃって、あ、このキムチちょっと傷んでるのかしら、でもこの味かしらっていう、あの乳酸菌のきつさねあれは気になるところだけど、一体キムチはいつまで大丈夫なのかしらね、うん、もし分かったら教えてください。さて、あとキャラメルシフォンさんからもいただきました。 Thank you very much。 はい、ミセス猫ハロハロニャンということで、ハロハロニャン、キャラメルシフォンさん、気持ちがいい風が吹いていますが、猫さんは少し喉鼻あたりの調子がうまくないんですね、大丈夫ですかということで、そうなの、 Thank you very much。 さっきもさ、暖かい格好ちょっとは考えた方がいいわよって自分で言っときながら、今日もね結構涼しい格好してることに気がついた、気がついたのはお家を出てすぐよ。で、あ、ちょっとクールウィンドじゃないとかって思ったけど、そのまま羽織物も持たずに出ちゃって、こういうのを痩せ我慢というわね。猫のボイスになったら大変明日もレディオはあるから、ちょっと気をつけなきゃね。さて、私の周りの人たちも喉の調子が良くなくてハスキーボイスになっています。そして私の推しの杉山清隆さんも先日のライブでは声の具合が悪かったらしく、ライブの延期が決まったそうです。それは大変。私はというと、2月3月あたりに風邪をひいてからは今のところ元気です。はい、元気ですって直井陽一さん風って書いてあるけど、ちょっと猫と真似できないと思うからやめとくわ今日はやっと末っ子ワンコのトリミングが終わり、汗だくになりながらお風呂場の後片付けの後にメールしましたということで、 Thank you very much です。そうかそうか、ワンコトリミング、今ちょうどあの毛がチェンジする時期じゃない、大変よね、頑張って。そうかそうか、お風呂場で、まあワンコもね結構抵抗するのかもしれないけれど、それなりに気持ちよくなるからね、抵抗しなきゃいいのにと思うけど、どうなのかしらキュートということで、キャラメルシフォンさんからはリクエストをいただいています。スタンゲッツ&ジョアン・ジェルベルト、デサフィン・ナード、いきたいと思います。
1: Se você disser que eu desafino amor,

お届けしたのはキャラメルシュポンさんからのリクエスト、スタンガーツ&ジョアン・ジョルベルト、デサフィナードでした。この時期5月のそういう風に似合いそうということでリクエストくださいました。 Thank you very much。 本当そんな感じ。あのボサノバってサウダージっていうこうマインドがあるんだって。でその話を聞いたらボサノバすんごい興味が出ちゃって、なんかいろいろ聞きたいって思っていたところなのでちょうどよかった。Thank you very much でした。みそたまさんからのメッセージいただきましたよ。猫さんこんにちにゃ、こんにちにゃ。みそたまさん今日も猫日考えてくれた、ありがとう。今日は5月14日木曜日、ゴロは一番いい猫の日。一番良い猫、514ね、ゴロは一番良い猫の日ですにゃということで、 Thank you very much。 もうキュート。そうだね、いや一番良い猫になりたいわよ。今日の飯テロ、 Thank you。 キーマカレーとチーズナンとスパイシーキュウリー。

ズナン、チーズナンの破壊力ってすごいよね。あの割った時にチーズ取ろうっていう、あれを初めて食べた時の衝撃よ。もう しばらくはチーズナン以外はチョイスできなかった素敵。スパイシーキュウリいいわね。何スパイスなのかしら。いずれにせよさ、なんかキュウリのあの歯ごたえね、あれもちょっとずるいわよ。さて、あ、このチーズナン、井の頭五郎さんが昨日チーズナンを食べていたので真似してみましたということでなるほどそう、人が食べてるとカレーは絶対食べたくなるもの、わかるわ映画見てきたんだ。先日映画館でソングサングブルーというのを見てきた後、もうタイトルでは何の映画かわからないと思いますかと。そうね、なんか歌うのかしらねっていうふうに思ってた今。ヒュージャックマンとケイト・ハドソン主演で、アメリカの国民的歌手ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドでブレイクした夫婦の実話を元に作られた映画ということで、へー、波乱万丈の人生に涙なしには見られず、でもライブのシーンは本当に素晴らしくって、映画を見終わった後も頭の中では劇中歌がぐるぐる流れていますですって。とても素敵、もう一度見たい映画の一つということでね。まあそうなんだ、気になるわ。いいんじゃない、夫婦でって言うと、なんだろう、鮎川誠さんとか今考えてたシーナ・ド・ロキャッツね。いいよね、夫婦で歌うのもね。へえ、そうなんだ、ちょっとチャンスがあったら見たいわ。最近映画館でゆっくり映画を見るっていうことが猫のなんかこう生活リズムの中になくてちょっと残念なのよ。ということで、みそたまさんからいただきましたリクエストは、そのソングサングブルーの中でも歌われたのかな、 Sweet Caroline 行きたいと思います。ニール・ダイヤモンドのバージョンでお届け。では

お届けしたのは Sweet Caroline Neil Diamond が歌うバージョンでお届けしました。みそたまさんリクエスト Thank you very much でした。で、今流しているのは火曜イブニングライブの火曜の丸さんからいただいたリクエスト、ジョージ・デュークの Shine On です。で、これ今年の新年にさ、猫と丸森さんで金曜イブニング、あ、金曜イブニング金曜ライブのニューイヤースペシャルバージョンやったんだけど、その時に丸森さんがこれ大好きなんだよねって言って教えてくれた、ホイチョイプロダクションという映画のね、作ってる会社の話、遊びいっぱいして、でこの曲がそのホイチョイプロダクションの波の数だけ抱きしめてっていう映画のサントラに入っている曲なんですって。超かっこいい。なんかさ、丸森さんすっごい忙しかったじゃん。落ち着いてきたのかしら。そのもうね、あんま too working too hard は大変だからせめてなんか音楽でちょっとね、フリーマインドになれればいいのかしらと思うけれども、どうしてもね、働く手は止められないかもしれないけどね、心は。ということで聞いてください、ジョージ・デューク、シャイナー。

時刻は13時50分を回りました。インターネットでこの放送をお聞きの方、時刻に若干のズレがありますのでお気をつけください。868インフォメーション、この時間は天気、電車、交通の情報をお伝えします。ということで、まずは越谷スリー周辺本日のお天気から。 Today は晴れです。夕方から雲が出るということで、そうするとところによっては夕方から夜の初め頃雨、雷を伴って激しく降ることもある予報となっています。この後お出かけをしようかなと思っている方、ぜひアンブレラ持ってってください。そして越谷シティ周辺明日のお天気、明日は曇りです。昼前からは晴れるでしょうということでね、降水確率も明日は一日ほぼほぼ昼間の間は 0% ということですよ。今日はね、降水確率このあと 30% に上がってくるので、ちょっと傘はやっぱり手放せないわ。日中の最高気温、今日も明日も26度を予報しています。ちょっと暑いけれどなかなかいい感じね、風がすっきりしているもの。でも今週末29度とか28度なんて予報していますよ。暑熱順化お忘れなく。だんだん暑さに体を慣らしていくの、汗をかかないと慣らせないんですって。頑張りましょう。では続いてトレイン情報、東埼玉五市一丁の中を通っているのが JR 武蔵野ライン、東武スカイツリーライン、TX つくばエクスプレスラインです。いずれも平常通り運行中。だけども今日は遅延のある路線いっぱいあります。もう理由はともかくざっとお伝え。湘南新宿ライン、横須賀ライン、中央ライン、東武東上ライン、西武池袋ライン、秩父ライン、西武有楽町ライン、東急東横ライン、相模ラインの相鉄ライン、東京メトロ有楽町ライン、and 副都心ライン、and 港未来ラインで、チェックしておきたいのが東急東横ライン。東急東横ラインの遅延は窓ガラス破損の影響、列車に遅れや運休が出ているということです。ちょっと怖かったね、乗ってた人大丈夫でしょうか。東急東横線、窓ガラス破損の影響で現在列車に遅れ、や運休が出ているということで、東急東横線の方面に向かう方、お気をつけください。いずれにせよちょっと電車、遅延がたくさん発生しているので、この後駅をご利用の方は駅で最新の情報をチェックしてください。では続いて、道路交通情報はハイウェイからいきましょう。高速道路現在は、結構順調、スムーズです。渋滞が発生しているのは圏央道ですね。圏央道の外回り、青梅インターチェンジから狭山パーキングエリア付近、現在10キロの渋滞です。で、これが渋滞の理由は事故です。圏央道外回り狭山パーキングエリア付近、事故が起きて第一走行規制がかかっています。10キロ渋滞ということでね、この付近を走行予定の方、ちょっとご注意を。で、圏央道の内回り坂戸インターチェンジ付近から圏央鶴ヶ島インターチェンジ付近も6キロ渋滞しています。その他はスムースに流れています。常磐道には路上障害物が上り線下り線とも、柏インターチェンジと守谷サービスエリアの間路上障害物があるということです。規制はありませんが通る際は注意してください。そして6号三郷線

の上り可変付近にも落下物があるということで、こちらは第一車線に規制がかかっています。第一車線規制がかかっているけれども、特に大きな混雑はまだ発生していないので、お通りの際はご注意を。以上、高速道路の情報でした。続いて一般道です。一般道もスムーズ、混んでいるところが今はありません。皆さん安全運転で快適ドライブお願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次はエブニングライブの中、16時5分頃に天気、電車、交通の情報をお伝えします。

お昼12時よりライブでお届けしてまいりました。ランチライブハッピー868木曜日、今日はいかがでしたでしょうか。キャラメルシフォンさんからトリミングしたワンちゃんの写真を送ってもらいました。 Thank you very much。 やっぱり疲れちゃってたんですって、寝てる姿キュー癒されるね。なんか子供たちも小さい頃はさ、髪の毛切るのやたら嫌がったりとか、何がそんなに怖いのか分かんないけど、自分自身がねベイビーとかケーズだった時の記憶もないからさ、髪の毛切られて切られるのなんか very scary とか、そうだったかどうだったかも全然覚えてないけどね、なんか嫌がる子は嫌がるわよねドッグはトリミングが必要、キャットはそんなにかな。あ、でもロングヘアのキャットはするか。猫毛が飼っていたのはねショートヘアのキャットだったから、そんなトリミングとかしなかったんだけどね。うん、でもやっぱたまに洗おうとするとギャーギャー怒ってたのを思い出すわ皆さん今日も Thank you very much でした。いいお天気だけど夕方からはわからないっていうから、アンブレラはマストね。また木曜日はまた来週、そして金曜日聞ける人また明日お耳にかかりましょう。ここまでのお相手はお昼のルーお芝猫でした。 Thank you very much. Have a happy break. We'll see you soon.

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道ときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: やっほー。
1: いちいち震え
0: すいませんこの番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。はい、ランダーズの皆さん、5月ということになりまして、うん、お仕事を頑張ってる、でも再会してちょっと嫌だなんてね思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ラブカンドラご紹介しますので、みんなラブカンドラ見ながら仕事一生懸命頑張りましょうよ。
1: 見ながら仕事をね。
0: そう、見ながらそう見ながら机で見ないでくださいよ、う
1: ん、行き帰りにね。
0: そうです、そうです。さあということで、5月ですね、2回目の放送なんですけれども、はい、仕事ランド、お仕事、ね、お仕事ということで、まず仕事へのね、暑さっていうところで言うと、はい、うん、やっぱりねポーンって浮かんだのが、調べる前にね、うん、イテウォンクラスはやっぱり ね
1: 鉄板だよ、
0: 言わなきゃいけないって思ったわけですよ。
1: 鉄板。
0: そう、しかもなんかユッキーがさ、うん、前言ったみたいに韓国のドラマって、うん、こう思い続けて頑張れば夢叶うみたいな感じがいいよねって言ったんだけど、うん、まさにそれじゃないですか。
1: そうでもね、なんか私ごめん言っといてなんだけど、うん、あれだなと思った。
0: あれだな、
1: どん底まで落とすこともあるなっていうのはちょっと思った。韓国ドラマってね、なんか泥沼のやつってさ、とことんやるじゃない。
0: 日本をさ、すごく下回ったさ、すごいところまで行くよね。
1: そうそう、なんかもう救いようがないものもあるっていうのは思った。なんか究極に描くことあるんだけど、でも大抵その仕事のなんか応援したくなる系って結構報われるよね。
0: 報われる、う
1: ん、だから報われるんですよ。
0: そう、しかもなんかパクセロイのさ髪型ってやっぱすごいさ、うん、話題になったけど、うん、
1: あれ似合う人いないよね。
0: かっこよく見えてきちゃうわけよ。
1: かっこいいけどね。なんかあのさ、私なんか知り合いでパクセロイ、葵くんがさ、
0: 葵くんって
1: あのモデルの男の子なんだけど、葵くんさ、うん、一回昔ラジオ出てもらったことあるんだ、
0: ピキピキ
1: オンラインでね、ピキピキじゃないよ、
0: ピキピキね。
1: そうで、葵くんってなんかそのなんかパクセロイの髪型にしてきたことがあって、葵くんパクセロイみたいじゃないって。
0: 本当に
1: 本当でもね、似てたので、あ、俺似てるって言われるんですよね。
0: 顔つきが
1: 似てんの、だってモデルだからね。
0: めっちゃかっこいいじゃない。
1: な多分出てくると思うよ。
0: あら、
1: 検索したら。
0: そう、皆さん検索して。
1: でも今はちょっと買う、あれだけどね、髪型違うけど、あの当時さ、絶対これ意識してんなと思って、言われるって言ってた。時ね、
0: それ美容師さんに、う
1: ん、
0: あのパクセロイ、や
1: かくない、本人今度聞いてみるね。なかなか合わないけど、そうそうそう、
0: でもかっこいいんだったらいいよね。
1: そうでもね、あの似合ったか、うん、あの顔が似合うんじゃない、あの手の顔が。
0: あ、すごいよね、なんか、うん、その髪型秘話で最初に監督さんが、まあ、原作のあの髪型にさ、うん、合わせたいって思ったんだけど、
1: あ、なるほど、漫画のね、
0: だけど、うん、やっぱりちょっとっていうのが監督さんにあったらしくて、うん、まずはテストとしてちょっとだけそれに近づける感じでいきましょうかっていう話だったらしいの。
1: 行っちゃったんだ。
0: したらそう、うん、行っちゃって、しかもなんかその髪型にする前に、うん、マネージャーさんが、僕が先に行きますって言って、うん、マネージャーさんがまずパクセロイの髪型にして、そっから主人公の方が、まあ、パクセロイに行ったらしいの。
1: でもよく似合ってたよね。
0: そう、本番入ってきたらマネージャーとパクセロイ
1: 双子じゃん。
0: そう、あの髪型で入ってきた。
1: いやー、でもさ、あれなんだっけ、あの子、女の子の方もなんか飛んでたよね。
0: イ
1: ソちゃんも飛んでたよね。
0: あれもな
1: んか、あれ飛んでたね。でもあれ女の、もう一人のなんだっけ、あの子可愛かったな。あの
0: スワスワス
1: ワ、あ、そうそう、あの子すっごい可愛かった。
0: あの子
1: すっごい可愛かった。あれ以来見ないんだけど、
0: 私もあれ見て、
1: 私もね、私あの子可愛いから他に何出てんだろうと思ったんだけど、めぼしいものはなかった。いがちなのね、そういうの。本当にこの子可愛いなと思ってね。
0: 演技だって上手じゃない。
1: そうなの、なんかなかなか出てないよ、うん、多分出てないと思う。
0: もうパッて見るだけで綺麗だもんね。
1: すっごい可愛いんだけど、でも多分ね、あのね、こうパッとした
0: っていうか、なんか作品がパッて出て
1: こないよね。ないの、そうだから出てないのよ。まあでもチョイソーが多分あれだったからね。
0: ミッドナイトスタジオ、
1: なんか
0: ミッドナイトスタジオ、
1: うん、なんかね、収集つかなくなるから。
0: 本当だね、
1: う
0: ん、
1: そうないのよ。でも私ね、あそこ行ったの、スウォンに行ったのね、韓国行った時に。でイテウォン

0: ラスの、うん、あの城壁みたいな、あ、歩くチョイソとパクセロイが歩くところをあれと思って、私これね絶対イテウォンクラスと思って、うん、それツアーだったんだけど、そのバスツアーだったんだけど、
1: いいな、
0: ソウルから、うんうん、なんかその添乗員の人に、うん、これってイテウォンクラスですよねって、違いますとか、いや絶対イテウォンクラスだからと思って
1: 違
0: います、違うとか言われてなんか違うやつだよって言われたんだけど、もうなんかもうあ、チャッピー先生かなんか、チャッピー先生その時あれだったから、うん、普通にネットに聞いたら、うんうん、なんかそこだった、スモの城壁だったんだけど、
1: いい
0: あそこ歩いた、
1: うん、どんな雰囲気なの、なんかにぎわってる感じ、ほんとじゃ
0: あ、いやでも夜行ったんだ、あそこね、あれやってんの、うん、ライトアップやってて、でソウルからねちょっと距離があるから、
1: そうなんだね、
0: なんかね行くのはね、まあ、ツアーでバスだと、うん、楽なんだけど、うん、なんかちなみにスウォンカルビっていう、うん、なんか高い焼肉を食べさせられるからツアーだからだからすごいね、もうその時は、うん、もう私はしつこくスウォンカルビのせいでお金がないって言ってユッキーすごいスウォンカルビに怨念がっていや美味しかったんだけど、なんか観光についてくるから高いわけよ、で有名な美味しいところだったらしいんだけど、なんかさ
1: 面白いわ、
0: 個人で言ったら行かないじゃん、うん、多分有名な高いところって、うん、なんかほら屋台なんか美味しいとこ行きたいじゃん、あの安くて
1: 安くて美味しい
0: とこ、でも高くて、うん、もう平気で1万円超えだったわけよ、
1: それは美味しいだろうな
0: って、ね、そうでしかもその前に、うん、なんだっけな、星だらのスーププゴクか、うん、がどうしても飲みたくて有名な名店に行ってたのね、
1: いい
0: だからもうお腹いっぱいだったわけ
1: よ加えて
0: で加えてお腹いっぱいなのに、なんか1人前でも、いや2人前からですって言われて、うん、ほら韓国ってほらパンちゃんがついてくるから
1: なんてネタ持ってんの
0: ねえ、なんかパンちゃんついてくるからなんか絶対2人は2人前からしか頼めないわけ、うん、超お腹いっぱいだね、できれば私たちのこのお肉を隣の席の人にあげたいぐらいって言って、隣のさ夫婦はさ、うん、男の人がさガタイいい人で ご飯とかおかわりしてて、うんうんうん、私たちそんなのもとてもじゃないけどっていう
1: スープ飲むから、
0: そうなの、でも飲みたかったからね、まあでも、うんうん、スウォンカルビ有名らしいんで、多分気になる方はぜひ行ったら、うんうんうん、行っていただきたいスウォンね、
1: いいかも、
0: でも行ってみると結構面白い、うん、
1: 面白い、
0: 一度は面白い、うん、なんかまあ見どころはあるね、
1: いやなんかでもイテウォンクラスってもちろんストーリーも面白いんだけど、うん、その街並みとかが結構さ分かりやすく出てくるから、か、うん、だからなんかちょっとそこを観光してるみたいな気分にもなったのはすごい楽しいなと思ってて、うん、
0: 確かに、
1: そう
0: なんだっけあそこ、イテウォンか、
1: イテウォン
0: ね、イテウォンって行ったことあるし、イテウォンってあるかな、
1: イテウォンね、私ね一回韓国に遊びに行った時に、うん、なんか地元に友達がいるからって言って、うん、その友達が呼び出してくれた時に、うん、梨って書いてあるとこ行ってるから
0: じゃあイテウォンだね、
1: でそこでねすっごい可愛いお洋服いっぱい買えて、うん、セレクトショップみたいなのがあったのよ、
0: イテウォンって昔はさあれだよね、うん、偽物の街だったよね、
1: あ、え、そうなの、
0: だからあそこ行くと多分後ろからすごいいっぱい出てくるって言われてたと思うよ、うん、確かイテウォンってそうだったと思う、あ、ごめんなさい記憶違いだったら、確かイテウォンだった気がするけど、
1: 私もなんかそういうところ1回目韓国行った時にそういう街もなんか行って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも多分今はそういうところね結構摘発されてないと思う、
1: そうなんだね、
0: 昔だからね、でも我々はそれが楽しかったけどね、そういうの見てるのがね、
1: あ、これなんかあれかよくなんかみんなが言ってるやつかと思って、
0: 分かるからねどっちみち、
1: そうあれもなんか観光みたいな感じで、
0: そうそうそうそう、なんちゃってはなんちゃってが可愛いからね、
1: なんちゃってはなんちゃって
0: そうなんちゃってなのが可愛いから、そういう
1: 確かに確かにそうなんだよね、
0: あと居酒屋とかもあるんじゃない、実際にリアルにあれあるんじゃないかな、なんだっけ
1: そうか、うん、なんか象徴的
0: なポチャ、あれポチャだっけ、あれポチャ
1: あれポチャだっけ、ポチャではないよね、
0: ポチャじゃない、
1: い
0: や居酒屋はポチャじゃない、
1: ポチャだっけ、
0: 多分ねランダーズの皆さんは違うよとか思ってると思うよ、
1: いつもね、じゃ
0: あ絶対合ってると思う、韓国語居酒屋絶対ポチャ、あれなんとかポチャだよ、
1: タンバムですね、
0: あポチャポチャ、あタンバム、タンバムだけど居酒屋のことポチャっていうの、
1: おおすごいじゃん、
0: そうタンバムね、タンバム、
1: また
0: 甘い夜でしょ、
1: いいわ、
0: そう
1: 仲間も良かったよね、
0: うーんそうね、
1: がっつり、そう
0: なんかでもちょっと、
1: うんうん、
0: ごめんなさい言っちゃうと、うん、無理やり、うん、あんななんか無理やりダイバーシティにする必要は私はちょっとなかったんじゃないかなと思っている、
1: なるほど、
0: 普通でなんかさ無理やり感があったら別にいいんだよ、どっちでもいいの、うんうんうん、本当にどっちでもいいの、うん、だけど無理やり入れ込まれたのなんかさ多分コンセプトがそうだったんだと思う、
1: うんうんうん、
0: だから

0: 無理やり入んなくても私大丈夫だったけどってなんかわかんない、なんかなんていうの、なんかさ、
1: うん、
0: スッじゃなくてもう真正面からってできたなっていう、いろんな、なんかそのストーリー必要っていうのをさ、ちょっと入れられたなっていうのは、なんか見たいのはそこじゃなかったじゃない、
1: あ、ね、
0: 我々って、なんか、
1: うん、
0: こっちは、
1: うんうんうん、
0: 急に辛口で来ちゃったけど、
1: 急にさっきまで、
0: でもほら、うん、それも必要じゃない、
1: うんうん、なんかいろんな見方があるからね、
0: なんかそこじゃなかったんだけどなっていう、だなんか、うん、もっとその仕事のこのなんていうの、ひっくり返しとかが見たかったのに、
1: うんうんうん、
0: なんかそのストーリーいるかなっていうのはちょっとあった、わかんない、話を長くするのに必要だったのかもしれないけどね、
1: あ、まあ確かにね、長いもんね、うん、あっちはね、
0: と思ったよ。
1: こっちの六本木クラスとは全然さ、
0: 六本木クラスは見てないんだ私、なんか
1: 見てないの、
0: なんかね、うん、なんか多分見れないと思って、イテウォンクラスが好きだったから見れないなと思って見なかった、
1: また別物と思って、
0: 別
1: 竹内涼真さんの楽しんで見るみたいな感じかな、別々、あとなんかやっぱさ、磯ちゃんの恋が叶ったっていうのもね、
0: でも途中応援できなかったけどね、なんて可愛くないこと言う子だと思って、あの子可愛いから
1: なんかちょっと拗ねちゃったりとか、う
0: ん、とか、なんか不思議ちゃんだったじゃない、
1: う
0: ん、
1: まあ、
0: 最後は良かったねと思ったけど、
1: ね、すごいいろいろ仕掛けてたもんね、
0: うん、そう、でもなんかすごい、うん、なんか上手に描くなって思ったな、思わなかった、
1: ね、だってさ、なんか中盤からさ、うん、もうね、セロイのためにさ、もう全身全霊でさ頑張っていくわけじゃん、うん、それなのにさ、セロイ行ったらさ女として見れないって言うわけじゃん、
0: う
1: ん、
0: だってそうなんだもん、本当
1: にさ、すごい切なくって、でも最後はよかった、
0: だってそうなる、なんかでもさ、わかる、なんか、
1: わかる、
0: うん、なんかでもそうなっちゃうよね、こういう人ってっていう、
1: うんうん、
0: あれだってじゃん、なんかその、
1: うん、
0: なんかそうだよね、こういう風にやっちゃうとこうなっちゃうんだよねっていう、うん、王道を歩いてたじゃん、ちょいそって、
1: うん、
0: でもなんかそれがまあなんかまあ実ったわけだけど、
1: うん、
0: なんかこうなんだろう、なんかこうあれこそなんか社内恋愛みたいな感じじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: あれ究極の社内恋愛じゃない、ね、究極の社内恋愛だよあれ、
1: 確かに社内恋愛だね、
0: じゃない、
1: うんうんうん、
0: だ気がするな、
1: 確かに、
0: なんか私途中はな、ほんとあの可愛い子とくっついてほしいと思ってた、
1: すわすわ、
0: だってさ、うん、なんかわかるじゃん、ストーリー的にはもう最終的にはこの子とくっつくなってる、わかるじゃん、なんとなく、うんうん、でもあの子の子の方が可愛いんだけどと思って、まあね、
1: なんかでもスアがさ、なんか磯に、うん、もし味方に、ね、なりたいんだったら、うん、彼を変えようとせずに一緒に歩む覚悟を決めることだよって磯に言うわけ、うん、なんかそれも結構残ってんだよね、なんか
0: でもスワちゃんは、うん、あの子ほど打算的な子はいないよね、
1: うん、
0: って思ったけど、
1: いや、本当そうだよ、
0: 可愛いけど、まあ、まあ、しゃあ

0: って思ったけどね。いやでもあれすごい、サクセスストーリーとしてはすごい最高の出来だよね。
1: 最高の
0: 出来だし、しかも完全懲悪としても最高だよね。もうポキッてやられるよね。
1: なんだっけ、あの
0: アンビアンボヒョン、アンボヒョン、なんかさ、私アンボヒョンってなんかみんなアンボヒョンのこと好きなの、私の周りの人。でも私あのイテウォンクラスだけでアンボヒョンはアンボヒョンはなんでみんなアンボヒョンが好きなんだろうと思って。でもその後の、うん、あ、ユミの細胞とか出てるよ、アンボヒョン。
1: かっこいいもんね。
0: え、アンボヒョンでしょあれ。これアンボヒョンじゃない、これあれだよね、イテウォンクラスの子だよね。
1: そう
0: なんか急にさ、うん、アンボヒョンどうしたって、うん、みんなアンボヒョン好きになってたよ。
1: あ、もうや
0: だ、もうアンボヒョンって今日なんか二重くアンボヒョン言いにくいから言ってみて。
1: アンボヒョン、
0: アンボヒョン、
1: うん、じゃあこんな感じで喋り足りないですが、
0: はい、お時間が参り、縁も竹縄ではございますが、縁
1: も竹縄ではございますが、はい、雪道ときめきカンドラランド、お仕事ランドを今日はお届け、今回はお届けしました、はい、ということでまた来週です。
0: はい、ちょっと待って、また来週だよね。はい、また来週。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より IMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、

0: つもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルビスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルビスプレスリーインコンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。
0: エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは年端のいかないまだ小学生マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマりの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパチッとアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット、何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーをオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロック

クンロールと称されるエルヴィスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルヴィスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップス、ポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ2つのグループのバッキンコーラスを従えてポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。大行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルヴィスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲はそんな分厚いバック従えての重厚、豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30ナンバーワンヒッツに収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。
1: 今週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルヴィスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルヴィスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルヴィス・オン・ツアー撮影時に収録されたステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中からアイ・ジョン、お題ハレルヤ・ジョンお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月、ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日、アイ・ジョン。6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 2曲続けて
2: どうぞ。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス8月12日ディナーショーパッチットアップ、8月11日ミッドナイトショーワンナイト、2月17日ミッドナイトショーレッドイットビーミー、2月18日ミッドナイトショーザワンダーオブユー、1972年3月31日スタジオリハーサルアイジョン、6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショー The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルヴィス、

0: エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえば、もうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、どんちょうが降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love でエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さん、また来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は、竹内浩でした。エルビス has left building!
1: Wise men say, only fools are shameOh, but I can't help it.

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はい、どうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆さんこんにちは。ということで時刻は16時を回りました。ここからのお時間は五市一町の話題や防災情報、そしてパーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。ということで、木曜日は越F学生会がお届けいたします。今週のメンバーいきましょう。今週はですね、最近ちょっと学校でレポートがたくさんあって大変なリツと、
1: 久しぶり

0: のあつきです。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: はい、急に前置きを入れてみました。
0: 大変なんですか？
1: あの、大変なんです。
0: 大変なんですね。
1: ちょっと論文を読むのが大変だなっていう。
0: 何の論文読んでるんですか？
1: 今はあの、なんだっけ、日本語教育が必要などのこうのってやつで、あの、要するに国語じゃなくて、うん、こう日本語を勉強する、要するに外国から来て日本語喋れない子の支援だったりだとか、
0: そういうことか。
1: はい、
0: う
1: んうんうん、あとは両親が外国出身の方で日本語喋れないけど日本国籍の人とか、うんうんうん、そういう系の論文をね今読んでるんですけど、
0: それは大変ですね。
1: ちょっと大変。
0: 伝え方とか、
1: はい、
0: 結構特徴がいる。
1: そうなんですよね。
0: 誰かから、はい、職があるかもしれない、
1: はい、そうなんです。ちょっと大変でした。課題がねやっぱこの時期多くなるんで。
0: そうですね、夏に差し掛かる前だから、うん、ゴールデンウィーク終わりだし、
1: うん、
0: そうですね、多いよね。
1: 多いんですよ。はい。ということで久々ですね。
0: はい、すいません。
1: どんぐらいですか？いや大丈夫、もっと来てない人いっぱいいるんで。
0: でも2週間ぶりかな。
1: あ、じゃあ全然
0: 感かな。
1: じゃあ全然大丈夫じゃないですか。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、もう3月から来てない人とか全然いますから。
0: みんな学校が忙しいから。
1: そうなんですよね、まあ、こっちはこっちであの向こうの方優先してもらってっていう風にね、はい、前からお伝えしているので、
0: うんうんうん、
1: いいかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、本日もよろしくお願いしますね。
0: お願いします。
1: 今日のラインナップいきましょう。今日は、16時10分から暮らしのハピトピー、その後25分からはコシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマのリバース、これまでのあらすじをちょっとまとめてきたので、今までのあらすじよりはちゃんとまとまってんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: で、17時5分からは毎週恒例みんなどっち派究極の2択、25分からは今日は何の日、そして17時35分からちょっとねやりたかったことちょっとね今まで繰り返しやってきて、はい、これシリーズにしたら面白いんじゃないかってことで、あの AI クイズシリーズをねちょっとコーナー化しました。
0: パチパチパチ
1: パチパチ。別にこれを越谷とか越谷 FM だけじゃなくてね、いろんなあのジャンルに関するクイズを出してもらって、
0: はい、
1: 楽しんでいこうっていうコーナーでございます。
0: いいじゃないですか。
1: 今日は何にしようかな、まだ考えてません。そして18時20分からはですね、お待ちかねかな、はい、コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースの第4話最新話ですね、
0: はい、
1: を放送いたします。なんとか火曜日に収録が終わって。
0: 大変でしたね。
1: いつくん2日で、2日でっていうかその日の夜にはもう大体は完成させて。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: 仕事が早いですね。
1: 頑張りました。
0: すごいです。私もまだ聞いてないの で、
1: そうですよ、ね、
0: 今日が初めてです。
1: 今日はちょっとね楽しみにしてもらって。
0: 楽しみです。
1: はい。そんな感じの今日1日3時間の生放送となっております。はい、
0: はい、
1: 楽しみなコーナーありますか？
0: そうですね、でも、うん、AI の AI クイズ、
1: AI クイズ
0: と、あとはまあラジオドラマ、ちょっとセリフ量が今回多かったので、はい、ちょっと気になるっていう。
1: 確かに。楽しみにしていてください、はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
2: 868インフォ

時刻は16時5分になりました。ここからのお時間は868インフォメーション、電車情報、交通情報をお届けいたします。まずは電車情報です。五市一丁内を通る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は現在平常ダイヤで運転しています。なお関東の情報で言いますと、中央線快速は新宿駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。なお相鉄線は停電の影響で運転を見合わせていましたが、15時51分頃運転を再開しています。

開しました。なお運転見合わせの影響でダイヤに遅れが出ています。続いて高速道路の情報に参ります。まずは圏央道からです。圏央道外回り白岡勝負インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近まで 3km 渋滞しています。関越道は、現在渋滞は見られませんが、関越道下りですね、坂戸西スマートインターチェンジから高坂サービスエリアまで、施設工事の影響で第一走行規制が行われています。気をつけて運転お願いします。東北道も、基本的には、渋滞ございませんが、こちらですね、東北道の下り蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近から、ですね、それと加須の方ですね、加須インターチェンジ付近、こちら、除草作業の影響で追い越し車線の規制がかかっております。他常磐道は主な渋滞ございません。6号三郷線はいつものことながら、混雑しておりますので気をつけて運転お願いします。続きまして越谷市周辺の一般道路の情報に参ります。スタジオ横を通る足立越谷線49号線の上り越谷市南越谷病院前付近 0.8km の渋滞、その手前上り越谷市越谷2丁目付近で 0.5km の渋滞、同じ箇所の下り大沢1丁目付近 0.5km の渋滞です。続きまして国道4号下り越谷市大間の付近で 0.5km の渋滞です。もう一個ありました、足立越谷線49号線の下り越谷市下まくり付近 0.5km の渋滞です。続きまして吉川市道2の397号線上り吉川市豊付近で 0.7km の渋滞です。以上越谷市周辺の一般道路の情報をお届けいたしました。ここまでは868インフォメーション電車情報交通情報をお届けいたしました。次の868インフォメーションは17時に同じく電車と道路交通情報をお届けいたします。

0: さあここからのお時間はご市長の話題をお届けしていきます暮らしのハピトピーのコーナ ー。はい、ということでですね、今日はあのコシエフ学生会といえばのテーマで、
1: はい、

0: 今日とってレイクタウンのテーマですレイクタウンのお話をします。はい、もうコシェフ学生会はねレイクタウンのフェアに目がないということでただ、ね、今日はちょっと違ってフェアじゃないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 今日はイオンレイクタウンにとってビッグニュース。
1: お、
0: なんとレイクタウンに新エリアができるそうですよ。
1: 新エリア、
0: 新エリア、
1: 新エリア、
0: 新エリア、新しいエリアですよ。
1: もっとでかくなるんですかもう一日じゃ回りきれないよ。
0: もう回りきれないけどね、
1: もうすでにね、
0: はい、ということで、ここからは越谷雑談ガヤテックさんの情報提供でお届けいたします。イオンモールは5月30日、もうすぐじゃないですか。
1: そうですね。
0: にイオンレイクタウンに隣接する桜レイク、あれですね、大阪見貯水池、調整地、
1: 調節地、
0: 調節地、はい、に、のご飯エリアに新たな複合エリアを2つオープンします、
1: はい、複合エリア2つってことは、はい、たくさんの店舗がなんかひとまとまり、
0: もう、そうだね、
1: ひとまとまりみたいな感じ、そうか。
0: イオンモールは2024年越谷市と大阪見調節地湖畔施設使用契約を締結しました。さらに2025年には大阪見調節地のネーミングライツを取得しており、っていうこれが多分桜レイクですね。埼玉県や越谷市と提携しながら水辺を活用したにぎわい創出を進めてきました。今回2つありますうちの1つ、レイクサイドダイニングが一つ目の新エリアでございます。
1: なんか食べ物がありそうなの
0: かねこのレイクサイドダイニングは桜レイク湖畔の中央に位置する飲食エリア、開放的のある、開放感のあるロケーションにカフェやレストランが並びます。注目店舗として一番近いサンセットをコンセプトにした、なんていうのこれ、ノーズコーヒーかな。
1: そうだと思います。
0: ですよね。
1: はい。
0: ちょっと大文字だとちょっと読めない。
1: そうですね。大文字ですね。
0: だったり、タリーズコーヒー&ティーが出店。さらに埼玉県初出店となる洋食喫茶エプロンマーク。洋食喫茶エプロンマークですね。もう登場し。地域食材や名店の味を楽しめると言います。
1: へー、
0: はい。そしてですね、もう一つのエリア、レイクサイドパーク、こちらには水辺を感じながら食事やアクティビティを楽しめるテイクアウトエリアが整備されるそうです。
1: ピクニック的な感じですかね、かな、もしかしたら
0: 注目店、越谷のクラフトビール越谷水辺エールを提供するレイクビールバイ越谷バイシュっていうの、
1: はい、バクシュかな、バクシュかな、麦の酒で
0: ちょっとね、
1: バクシュ
0: 漢字がちょっと弱い
1: バクシュですね
0: 、バクシュですね、
1: はい、
0: はい、にをはじめ黒毛和牛バーガーなどを提供する、
1: ソワカーエンブレイスオリーブさん
0: ですね、
1: はい、
0: だったり、スコーンやアイスなどを販売する梅田商店、おやつ屋など全7店舗が出店予定となっています。はい、
1: 楽しそう、いいですね、すごい美味しそう。なんかちょっと調べてみたんですけど、ソワカエンブレイスオリーブさん
0: は
1: 松本松節の店舗に、はい、なんかオリーブ専門店としてスタートっていう風にホームページに書いてあって、
0: はいはい、
1: ホームページかな、すごい、なんか美味しそう
0: アウトレットの、湖側、
1: はい、
0: に、レイクサイドダイニング飲食店が並ぶエリアができて、でレイクサイドパークはあれですね、あの観光協会の近く、
1: あ、湖の横のところですかね。
0: ちょっとあそこ空いてるところあるじゃないですか、
1: はい、
0: あそこにできるそうですね。
1: 本当だ、レイクタウンアウトレットのホームページにていろんなお店の情報が載ってますね、
0: はい、

0: 素敵ですね。
1: へ
0: え、5月30日は
1: もうすぐだ。
0: 月曜日、あ、そう。
1: え
0: 全然違う、5月30日は土曜日か。
1: 30は土曜ですね。土曜日ですね、はい。
0: え、混み合いそうですね。
1: ねえ、ちょっとなんだ、ニュース、あのプレスリリース、
0: はい、
1: 公式のちょっと今調べたんですけども、はい、レイクサイドダイニングの建物の外壁の一部には埼玉県産材の天然木を使用し、自然豊かな桜レイクタウン昭和を目指しました。そして、さっきほど言ったノーズコーヒーはハワイのサンセットタイムのようなひとときを届けるカフェブランドです。木のぬくもりと夕暮れのような優しい色合いが広がる店内では2種類の製法から選べるハワイ粉 100% コーヒーやライブ感たっぷりのパンケーキバーで1枚1枚焼き上げるパンケーキをお楽しみいただけます。
0: 見て、
1: え、
0: おいしそう、おいしそう
1: めっちゃおいしそうじゃないですか。
0: ねー、夕焼けっぽい雰囲気の写真が、ね、夕焼け、ん、
1: サンセットですね、
0: サンセットの、うん、ね、のなんだろう、パンケーキの写真があって、今素敵だなって。
1: パンケーキバーですからね。
0: そうですよね、すごい。
1: 続いてエプロンマーク、うんうん、こちらは地産地消の洋食喫茶、
0: うんうん、
1: 地産地消ってよく
0: ね、
1: あのその場で生産して、その地域で消費するんですけど、
0: はい、
1: 今回のこの地産地消はの賞がですね、紹介の賞ですね、
0: うんうん、
1: これは魅力、地域の魅力イコール地域の食材、うんうん、生産者、名店の味を商品として届けるという考え方、
0: うんうん、
1: いわば食のアンテナショップ。エプロンマークは地元を少し好きになる、地元を少し誇りに思える、そんなブランドでありたいと考えています。
0: 消費するだけじゃなくて魅力を紹介していくような喫茶店ってことですかね、
1: うん、ですね。美味しそう、これも、
0: ね、
1: これも美味しそう、
0: ね、美味しそうです。
1: でタリーズコーヒーはもう言わずもがな、
0: ね、ね、
1: ね、
0: 有名
1: 有名で
0: 有名って、ね、
1: お客様へ一杯のお茶がつなぐ豊かな世界とくつろぎの空間をお届けしたいという思いが込められています、
0: はい、
1: その&ティーところですね、に込められていると。で、続いていきましょう、レイクサイドパーク。こちらはレイクビールバイ越谷麦酒、
0: はい、
1: ではオリーブ専門店ならではのオリーブ黒毛和牛、
0: ん、ちょっと待った、そばかさんかな、それは、
1: え、
0: そばかバイエンブレスオリーブさんが黒毛和牛
1: かな、
0: かな、
1: あーかな、あー、そうですね、
0: はい、
1: あのあれだプレスリリースだと太字にね、なんていうの、お店が並んで書いてあって、前に紹介文がありましたすいません、申し訳ございません、
0: はい、
1: 越谷のクラフトビール、水ビールを楽しめる、レイクビールさん、
0: レイクブリューさんかな、
1: レイクブリューさん、はい、
0: はい、
1: ごめんなさい、ちょっと疲れてるんで
0: 大丈夫です
1: で、オリーブ専門店ならではのオリーブ黒毛和牛と、縁のある栃木那須のご当地牛、那須黒毛和牛をふんだんに使ったハンバーガーなどを提供するのがそばかさんですね。
0: はい、そうです。
1: それからスコーンやアイス、これも美味しそうですね、皆さんぜひちょっと調べてみてください。
0: めっちゃすごいいいですね、これは。
1: 全7店舗ですから、これだけじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: もっと大きくなっちゃうね、レクタンね、
0: 大変な騒ぎですね
1: しかもアクティビティ、ウォーターアクティビティと、それから芝生広場、
0: え、芝生も、
1: 地域の皆様が集える場所としてイベントステージを兼ね備えた約5000平方メートルの芝生広場で、
0: 大きいですね、
1: ですね、
0: 芝生なんだかんだ言ってなかっただから、
1: うん、ちょっと駅の方行かないとなかったりとかしますもんね。そうそうそうそう、
0: ね、
1: こちらで食品や雑貨を取り扱うマルシェだったり、
0: うん、
1: 地元の学校の部活動だったり、地域団体によるステージ発表などを定期的に開催することで地域のにぎわいを作り出すことができるということでございます。
0: 楽しみですね、
1: ね
0: え、
1: うわーすごいね。

0: はい、ということで、うん、なんと今月終わりに新エリアが新たに2エリアできると
1: 2エリアね、
0: いうこと

0: しそうじゃないですか。
1: やばいですね。
0: うん、はい、ということでこんな感じでアクティビティもできちゃうし、ご飯も食べれちゃうし、
1: ね、なんかでもね、買い物だって既存のお店にどうぞ、うん、
0: ね、そうだね、
1: こんな感じで行けるし、
0: まず駅から来たら風でショッピングを楽しんで、うんうん、アウトレットでちょっと掘り出し物を見つけ て、でそこでレイクサイドなんだっけレイクサイドダイニングでご飯を食べ、で森に行ってっていうね、いいじゃないですか。
1: いい流れができちゃう。すごい混み合いますかね。う
0: ん、ね、多分結構最初の方は混雑すると思いますので、その中でもぜひ行ってもらいたい。
1: はい、
0: うん、なんかレイクタウンアリーナできるっていう話じゃなかったでしたっけ。
2: え、何のアリーナですか。
0: あのアルファーズの。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかそんな話を、あ、そうだ、多分越谷市の情報によりますと、ちょっと長いな、ちょっと資料が資料が長いんですが、うん、あったかな、これかな、はい、今越谷市とアルファーズはアリーナ整備の検討をしているということで、来年の12月には着工目標ということで、
1: あれですかね、先ほどご紹介していただいた、うん、その新エリアのお隣
0: かな
1: ですかね。
0: うん、多分そこにアリーナと、うん、なんだパークができて、先にパークを作ってたのかな。でもあのアリーナのねイメージをちょっと見てるんですが、
1: うん、すごいかっこいい、
0: でかい、うん、だからここのパークのことを言ってるのか、それともまた別に作るのかみたいな、ちょっとわからないですけど、うん、
1: で、ね、でも30日オープンってことは、うん、パークは別なのかもじゃないですか、
0: かな、
1: 多分ね、
0: 別にあるのかな、
1: あるんじゃないですかね。ここから作るとなると結構時間がかかるとは思うので、
0: かか、
1: ね、うん、どうなんでしょうね、まあ、あ、でもどうなんでしょう、
0: アリーナは早くても29年から着工だから、
1: じゃあもう
0: 全然
1: はあるのか、
0: うん、っていう感じですね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、
1: 楽しみですね、
0: 楽しみですね、
1: すぐ行きたい、
0: ぜひ皆さんも、
1: うんうんうん、
0: イオンレイクタウンに新エリアレイクサイドダイニングと、それからレイクサイドパーク、
1: はい、
0: 楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみです
0: ということで、ここまでのお時間はクラッシュのハピトピー、レイクタウンに新エリアができますよというお話でした。

0: 6時26分27分です。
1: はい、
0: ここからは越江府学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースのこれまでのあらすじを振り返っていこうと思います。
1: イエーイ。
0: はい、ということで、はい、今回はちゃんとまとめました。
1: ありがとうございます。
0: のでちょっとね、あつきさんに話してもらいながら振り返っていこうかなと思います。
1: はい、はい、では始めます。
0: うん、
1: 過去に戻ることができる水仙芽。彼女は昔から過去に戻ることができる力を持っていた。例えば国語のテストの結果が悪かったため過去に戻って国語の勉強をしたとしても今度は算数の結果が悪くなってしまうなど、結局帰る前よりひどい結果になってしまう。しかも過去に戻れるのは3日前まで、戻って活動できるのは1時間以内。そして一度戻ってから再び過去に戻るには半日以上経過しないと体力を消耗しすぎてしまう。これだけ状況が厳しい中で変えたことはひどい結果になってしまう。だからメイはこの力を封印してしまった。ここまでが1話ですね。
0: はい、まあ、ここから全てが始まったと。
1: そうですね、
0: いうことでございますけれども、うんうん、1話でそうだね、ミクも出てきましたもんね。
1: はい、1話でしょ、ね、ミクとメイのお話も出てきましたね。
0: ですね、うんうんうん、どうですかミク目線。
1: はい、
0: 1話で今もう4話、はい、収録終わりましたけど、うんうんうん、こっから先実はね、出演者にも今後の展開あまり教えてないので、
1: うんうんうん、私も知らないからどんな感じなんだろうって思ってて、うん、でもどうなんだろう。でもなんかミクはすごい明るい子だから、
0: うん、
1: このまま明るいままでいくのかな
0: あ
1: とか思ってるけど、
0: なるほどなるほど、
1: どうなんだろう。
0: はい、まあ、1話がそんな感じですね。
1: はい、はい、続いて2話ですね。
0: はい、
1: 未来を見ることのできる雪花雲海。
0: うん、
1: 彼は昔から未来を見ることができる力を持っていた。一見未来を見れるっていいことだと思うかもしれないが、そうでもない。
0: うん、
1: 見ようと思うときに見ることもできるし、不意に見てしまうこともある。一度見た未来は結果として変わることはない。理由として、一度見た未来という事実がある以上、どんなに迂回したとしても結果は変わることがない。そんな雲海がある日、友達の月島小太郎と一緒に学校から帰っていると、目の前にいる女子大学生が信号無視のトラックにはねられてしまうという未来を見てしまった。一度見た事実は変わらないが、雲海はとっさに体が動いてしまう。はねられる予定の女子大学生の正体は水仙芽。彼女もまた友達の秋原美久と一緒に大学へ向かっている途中にはねられてしまった後、死にたくないと強く願ったことで不意に過去に戻ってしまう。過去に戻った以上、前よりもひどい結果になってしまうことを恐れたメイは、戻る前と同じ行動をしようとして自らトラックの前に飛び出す。ここまでが第2話ですね。
0: はい、そうなんですね。2人の、熱い心がこういう結果をになったということでございますけれども、
1: メイちゃんはミクを守ろうとして、うん、最初は死にたくないって願ったけど、もう一回、
0: うん、
1: 自分が犠牲になろうと、
0: はい、
1: 心に決めて、でもそれを雲海くんが助けようととっさに動いてしまった、
0: うん、
1: っていう感じですね。
0: そういう感じですね。ちなみに、うん、メイとミクは大学2年生、
1: はい、
0: で、
1: 雲海
0: 男たち
1: 雲海くんと小太郎くんかな、
0: 雲海くんと小太郎くんは高校2年生でございます。
1: そしたら3つ差、3個差か、
0: 3個差ですね、うん、はい、だから雲海くんと小太郎、あ違うわ、メイとミクは俺と同い年なのか、
1: 大学2年生だから。大学2年生、そうだね、
0: そうですね、俺とか堀友くんとか、
1: うんうんうんうん、
0: サラくんも大学2年生ですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ第3話いきましょう。
1: はい、そんな後、その結果、うん、なぜか2人とも助かり他の被害もない、
0: うん、事故を起こしてひどい結果も起こんないのに、うんうん、自分も助かっちゃった。
1: いつもと違うと何か異変があると思いましたね。
0: はい、はい、
1: 自らトラックに向かったメイと助ける動き出しが早かった雲海、お互いに不信感を抱き、それから詳しく2人で話すことになりました。
0: はい、
1: 2人でお互いの努力を共有し合い、なぜ先ほどの事故で お互い

0: に助かったのかを考えるために力を試してみることにする。カフェでメイがコーヒーを白いワンピースの上にこぼしてしまう未来を見た雲海はメイにその事実を伝え、過去に戻って熱いコーヒーではなくお水を注文することに。結果濡れてしまってはいるが、熱いコーヒーを白いワンピースにこぼすことはなかった。これから2人の力を合わせれば未来を変えることができる。2人は運命コンビだと名付ける。ここから2つの能力の持ち主はどうなっていくのか、第4話に続きます。
1: おさあどうなるのかな。
2: 楽し
1: み
2: ですね。
1: 要するに2人がね、能力をそれぞれ知った上で変えることができると。
2: うんうん、
1: したらどうなるんだろうね、こっからはねっていうね、
2: っていう話ですよね。自分は過去に戻れる、自分は未来を見える、
1: うん、
2: 二人合わせたら何か変わるかも、うん、みたいな感じを気づき始めてる段階かな。
1: ちなみに、
2: はい、
1: まあ、物語というものは起承転結がありますね、
2: はい、
1: まだ起ですからね。
2: まだ起、
1: そろそろ折り返しなのに起が終わってませんだから。
2: でもいい感じな起じゃないですか。
1: うん、
2: うん、ワクワクしますね。
1: こっからスピードがグッといきますから。
2: 変わるんですか。
1: はい、
2: 前は時間は同じ、これからも、
1: 第4話は第3話のちょっと数日後かな。
2: あ、
1: また別日にはなりますけれども、うん、まあ、あの時間の流れ的には同じ流れで進んでいます。
2: うんうん、そうなんですね。
1: 1話2話がちょっとね同時並行だったんで、うん、難しいところあったかもしれない
2: です
1: けど、
2: 1話2話が同時で
1: 分岐してて、うんうんうん、そこから第3話で合流してそのまま行くっていう感じですね。
2: いいですね、
1: はい、
2: なるほど。
1: ちょっと難しいけど頑張ってついてきてください。
2: はい、
1: ちなみに私、あの男組、
2: はい、
1: 雲海くんと小太郎くんは先週の金曜日に収録をして、
2: うんうんうん、
1: 女性軍団はメイとミクは火曜日に収録をして、は
2: い、
1: う
2: ん、一昨日
1: 収録をして昨日できたというね、またギリギリのあれにはなってしまいますけど、
2: いやいやいや、すごいですよ本当に。
1: その収録した火曜日の夜1時ぐらいかなにザックバランに編集を終わらせて、
2: はい、早いですね。だって夕方に撮って何時に終わった。
1: そうだ、7時ぐらいに出て、スタジオ出て、
2: 7時出て8、9、11、12時でもね、自分のこともあるだろう
1: ね。そうです ね、
2: ね、生活ね、
1: あの課題とかやって、うん、10時ぐらいから編集を始めて、
2: え、2時間でできたの。
1: 2,3 時間で、
2: すごいですね。
1: 超集中してやりましたけどね。
2: とてもじゃないけど、あの全部バラバラの音声をつなげるのはできない。
1: すごいですよ、あの、ねレイヤーっていったあの層があるんですけど、1,2,3,4,5,6,7 で私分けてて、
2: はい、
1: 1が今回あのなんだ雲海と小太郎同時に撮ったんですよ、
2: うん、
1: 2人で一緒に来てくれたんで
2: 2人で
1: 撮ったんです。
2: じゃあ掛け合って本当にアフレコみたいな感じで、
1: はい、
2: よくある。
1: あれをあの女子2人がいない手で全部やって、なのでそこで2つのレイヤー1番と2番使って3と4でミクとメイの会話で、
2: 難しすぎる。
1: で5を開けて6に効果音を入れて7に BGM 入れてみたいなことやったら結構大変なことになっちゃって、
2: 超大変。すごすぎます。それリツくんがどんな編集してるかもっと詳しく聞く日が欲しいです。
1: あいいっすね、
2: うん、
1: ちょっとあのなんだリバース完結したら、
2: うんうんうん、
1: なんか座談会みたいなのやりたいですね。
2: したいです。全然気になるし、うん、自分一人で撮ることあ、まあ、うん、あのリツくんと、
1: うん、
2: サラくん
1: と
2: がいる中でだいたいこうだよあだよって言ってくれて撮ってることが多いけど、うん、他のことなんかよくあるなんていうの声優さんとかがよくあるじゃないですか。みんなで一緒に集まって
1: 一緒に
2: 同じシーンを撮るみたいなのがないから、うん、いろんな人の支えがあって作られてると思うともっと背景を知りたくなりました。
1: 確かにこの一緒に一気に撮るっていうのも面白いですもんね。
2: そうですよね、
1: やってみたいですね。
2: 良さがあるかなって思います。
1: な、うん、らちょっとスケジュール的に難しいから、
2: うんうんうんうん、
1: 生放送で夏休みちょうど夏休みに完結するんで、夏休み前か、
2: そうなんですか、
1: 7月の末に完結するんで、はい、予定では、
2: はい、この

0: ままうまくいけば、
1: うん、
0: なんですけど、はい、そしたら夏休みだったらみんな集まれるかな。
1: 集まれると思います多分
0: 集まりたいね。
1: 私はいける。もう
0: 夏休みに
1: 最後にみんなでやりたい、
0: 主要人物4人と一緒に座談会でもしたいなっていうふうに思ってま す、ね、しかもあれですからね、私たち学生会だけじゃないですから、このラジオできてんの。
1: そうですよね、
0: あの越谷 FM にゆかりのあるいろんな方たちの支えがあって、いろんな方たちに出てもらってやってるので、
1: そういう話も聞きたいですよね、
0: はい、第1話はニュースのアナウンサーで千葉優馬さん、
1: はい、
0: 昨日なんかお休みだったみたいですけど、で第2話はなんだ、雲海くんのお父さん役として、せんちゃんさんに出てもらいましたね、はい、で第3話はカフェの店員さん役で宇月あつみさんに出てもらいました。第4話では誰が出てくるんでしょうか。
1: 私も知らないです
0: ちなみに私先ほどその方とお会いしましたね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、いつちょっとヒントかな。
1: え、ヒント、
0: 帰りにちょっと見かけて挨拶したかなぐらいですね。ちょっとヒントかな
1: 何も分かんない
0: あ、違う、あ、違うわ、違う、合ってない
1: え、
0: 合ってない、
1: 疲れてるよ
0: 合ってないです、
1: 合ってなかった、
0: 合ってないですけど、とある方に
1: コミュニケーション取った最近、はい、みたいな、
0: ぜひ
1: 楽しみ
0: で、ね、楽しみにしていてください、はい、はい、そんな感じですかね、
1: うんうん、
0: この後最新作第4話はですね、18時20分に放送いたします。
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: 一緒に聞きましょう。
1: 聞いてほしいです、はい、
0: 聞き逃し配信あくまで聞けなかった人のためだから。
1: あ、そか、
0: できればリアルタイムで聞いてほしいんだよね俺は。アニメとかもそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: あのリアタイで見てこそのちょっと楽しみがあるというか、
1: うんうんうん、
0: ぜひそれをですね皆さんやってほしいな一緒に
1: ぜひ聞いてください、
0: はい、生で聞いてください、お願いします、
1: はい、
0: ということでここまではコシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースのこれまでのあらすじとちょっとだけ裏話をいたしました。
1: はい、
0: あと今日のヒントかな、
1: うんうんうん、
0: ヒントにならなかったけどねです、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は16時41分になりました。ここからのお時間は防災868ということで、木曜日は三郷市の指定緊急避難場所をいくつかご紹介した後、皆さんの防災につながる防災トピックスをお届けしたいと思います。そもそも指定緊急避難場所って何ぞやという話によりますとですね、居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所のことであり、災害の種別ごとに定めるものを言います。

ここで言う種別というのはですね、洪水、地震、大規模な火事、大雨による浸水のことです。ここから紹介する、本日紹介するですね、至緊急避難場所は、全ての種別に対応したものになっております。それではご紹介していきます。南中学校高野 3-356、 中央通り南中学校前のバス停より西にございます。北中学校泉 2-13-1、 セナリオハウスフィールド三郷という陸上競技場の北にございます。続きまして栄中学校栄 4-325、中央通り八丁堀橋の西南にございます。彦成中学校彦成 4-1-19、 池谷新三郷の向かいにございます。瑞穂中学校大広戸 1000-1、 楠の木公園の南西にございます。最後に水沼市民センター上彦名870、さつき平調整地の北にございます。本日は中学校をいくつかと、それから市民センターをお届けいたしました。今紹介した指定緊急避難場所は洪水、地震、大規模火災、大雨による浸水、すべて対応した避難場所となっております。今一度お家の近くにある指定緊急避難場所を確認して、避難経路等もしっかりと家族で共有し合ったりなど、防災意識を高めていきましょう。以上、三郷市の指定緊急避難場所をご紹介しました。続いて、いいですか、すいませんね、続きまして、皆さんの防災につながる防災トピックス、こちらをお届けいたします。

0: はい、それでは準備ができましたので、あつきさんにお願いいたします。
1: はい、本日の防災トピックスは断水の時に頭を洗う方法です。頭皮のマッサージを行い油を浮かします。水に消毒液か焼酎を混ぜて軍手に染み込ませて頭皮や髪を拭きます。清潔な上に気分もさっぱりします。不快感の正体は頭皮の汚れ。頭皮は皮脂の分泌により数日もすれば臭いやかゆみ、蒸れが出ます。この地肌の汚れを取るだけで衛生面だけではなく気分もさっぱりします。軍手やアルコールが用意できなければ濡れタオル、蒸しタオルで地肌を重点的に拭くだけでもいいでしょう。水のいらないシャンプーも市販されているので断水に備えて用意しておくのがおすすめです。ここまでは三郷市の指定緊急避難場所と防災トピックスをお届けいたしました。

0: はい、それではですね、曲に移りたいと思います。はい、それでは早速お願いしてもいいですか。曲振り、
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ1曲目ですね、辻彩乃さんで風になる、どうぞ。
0: 出ないまたちょっとね機械が、
1: ごめんなさい。
0: あ、OK です、準備できました。
1: はい、
0: はい、もう一回じゃあ曲振り、
1: はい、
0: お願いしてもいいでしょうか。
1: はい、もちろんです。
0: はい、お願いします。
1: 辻彩乃さんで風になる、お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは辻彩乃さんで風になるでした。さあということで、せっかくねこの曲をということなんで、ジブリメドレーでいこうかなと思います。じゃあお願いしていいですか。
1: はい、
0: と
1: 次ですね、
0: 優しさですね。
1: はい、では松任谷由実さんで優しさに包まれたならどうぞ。
0: あ、2曲連続でいっちゃいますか。
1: あ、はい、
0: せっかくなんで。
1: そうですね、そうしましたら、じゃあ1曲目が松任谷由実さんで優しさに包まれたなら、
0: うん、
1: 2曲目が倍賞千恵子さんで、世界の約束、お聴きください。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 インフォメーション

時刻は17時になりました。ここからのお時間は868インフォメーション、電車情報と交通情報をお届けしてまいります。まずは電車の情報です。御師一丁を通る JR 武蔵野線東武スカイツリーラインつくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転しています。なお関東で言いますと、先ほどお伝えした通り中央線快速新宿駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。なお、現在なのですが、よいしょ、相鉄線、先ほどお伝えしました相鉄線と、それから東急新横浜線、東急目黒線、東急東横線、埼京川越線、都営三田線、こちらはですね、すべて15時37分ごろ相鉄線内で発生しました停電の影響で一部列車に遅れが出ています。お帰りの際には十分気をつけてください。続きまして、高速道路の情報に参ります。現在埼玉県周辺の圏央道は渋滞、主な渋滞見られませんが、

狭山日高インターチェンジ付近から狭山パーキングエリア付近の内回り、6km 渋滞しています。関越道も主な渋滞ございません。東北道はこちら上り浦和インターチェンジ付近から川口ジャンクション付近 4km の渋滞です。東京外環道の外回り和光インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近まで 4km の渋滞です。同じく東京外環道の外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近 3km の渋滞です。常磐道主な渋滞ございません、いつものことながら6号三郷線はですね、よいしょ、八潮付近から小菅ジャンクション付近まで、全体的にですね主に上り方面がですね混雑しております。十分ご注意ください。続きまして越谷市周辺の一般道路の情報に参りましょう。スタジオ横を通る足立越谷線49号線は上り越谷市越谷2丁目付近 0.7km 渋滞しています。続きまして草加産業道路越谷八潮線115号線の下り草加市中根3丁目付近 0.5km の渋滞です。先ほど16時台よりは混雑渋滞減ってまいりましたが、そろそろ日も落ちてきますので、ライト点灯は早めにお願いいたします。以上ここまでのお時間は868インフォメーション電車情報と交通情報をお届けいたしました。続いての868インフォメーションは18時に電車と同じ交通情報をお届けしていきます。

0: はい、ということで、皆さん究極の2択ご存知でしょうか。例えば前回やったのどれだっけな、どれだっけな、どれだっけな、どれだっけな。なんかいろいろやってまいりました。なんだっけ、キノコの山派、タケノコの里派とか、あとなんだっけ、なんだっけな、あ、犬系か猫系どっちが好きみたいな。あとは
1: ご飯は固めがいいか柔らかめがいいか。
0: はい、そんな感じですね。のをみんなでやっていこう、過去2人
1: っていう、
0: はい、コーナーでございます。1から100番まで数字を決めて好きな数をのお題にやっていこうというコーナーでございます。
1: はい、
0: さあ今日は何番。
1: 33。
0: あ、これやりまし た,
1: やった。
0: 自分の死に方か自分の命にしかどっちがいいって聞くなら、やってないですか。あつきさんいなかったかな。じゃああつきさんどっちですか。
1: え、もう一回言って。
0: 聞きたくないのはどっち、自分の死に方か自分の命日か。
1: え、命
0: 日の方が嫌だ。ああ、なるほど。
1: 死に方はさ、いろんなシチュエーション、うん、あ、なんだろう、ねえ、いつってわかんないけど、うん、いつって定められたらなんかもう
0: なんか何もできなくなりそうですよね。
1: うん、
0: 多分。じゃあもう一回いきましょうか。
1: 55。
0: なんかゾロ目が好きなんですかね。
1: 今日はゾロ目で言ってるけど、やったかな。
0: あ、行きましょうか。これ行ってるかな。じゃあ今日のお題参ります。

0: 食事に求めるのはどっち？
1: 量は質。
0: はい、
2: はい、
0: どうでしょう。
2: え、もういいんですか？
0: いいよ。
2: 質です。
0: 質、うん、なぜ？
2: なぜ最近栄養気使っててなんか量よりちゃんと質でいいもの食べた方がお腹もいっぱいになるかなって、うん、
0: なるほど。
2: リッツさんは？
0: 状況による。
2: え、ちょっとずるいよそういうのあるならちょっと私も違うじゃん。
0: なんか本当にお腹空いてる時は量食えれば何でもいいやって感じなんですよ。
2: あ、まあ、
0: 確か
2: に、うん、状況によるって言いたくじゃないじゃん
0: ただ一般的に考えると、うん、質かな。
2: あ、一緒だね、
0: うん、って思います。はい、
2: そうですね、うん、なんか好きな食べ物とかあるんですか？
0: 好きな食べ物、今何が食べたいかちょっと話しましょうよ。
2: あ、わかりました。
0: 今何が食べたいですか？私は寿司が食いたいです。
2: あ、いいな
0: 先週も寿司が食いたいって言ったんですけど。
2: でも寿司はいつでも食いたいよね、
0: うん、
2: え、今なんだろう。え、でもなんかちょっとガツンと食べたいかも。
0: おお。
2: ちょっと今日控えめだったから、
0: うん
2: うん、お肉とか
0: いいですね。
2: お魚もいいね、
0: うんうん、
2: 食べたい。
0: 連れてってください、誰か
2: 誰か
0: 寿司に連れてってくださいもう一個ぐらい行きますか。
2: そうだね、
0: 何がいいですか？何番？
2: リスさんは言わないんですか？
0: あ、俺行く、
2: うん、覚えてないでしょ全
0: 然。覚えてない。へー、
2: リスさん行きましょうよ。
0: そうだな、今日は何日で学校っぽいことやってみよう。
2: 今日は14日です。
0: 14日。じゃあ5+1+4いきましょうか。
2: 10。
0: あ、恋人にするなら年上は年下。
2: あ、 やった
0: やりましたねじゃあ14+5は
2: 19。
0: あ、いいですね、うん、ちょっとこれからの時期ぴったりかもしれない、いきまーす。どっちの方がマシ？クーラーがない夏、おは暖房がない冬。はい、
2: まあ、
1: 俺も決めた。
2: 私も決めてます。
0: 決まってますよ。私は、
2: 私も決まりました。
0: 夏か冬でいきましょう。一緒に多分
2: 合
0: うんじゃない？夏か冬で答えましょう。
2: ないの？
0: クーラーがない夏がマシ
2: か
0: 暖房がない冬がマシか。
2: あ、OK、
0: いきますよ。
2: せー
0: の、冬。
2: あ、まあ、そうだよね。
0: 合いました
2: そうだよね。だってさ、夏はさ極限まで脱いでもさ、
0: うん、
2: 入られないけど、
0: そうそうそう、
2: 冬は着込めばとかなるよね。
0: そうなんすよ、
2: ね、でもなんか問題なのはさ、冬はさ本当に投資とかしちゃうけどさ、夏は水分さえ取ってればいい。
0: まあ確かに、確かに
2: 死んじゃうことは ないとは言わないけど、
0: うん、
2: 冬でね外放り投げられたら死んじゃうけど、
0: まあ、
2: っていうのはあるけどね。
0: そうだね、
2: 夏はまだ水分補給すれば少し耐えられるけど、
0: うん、
2: でも クーラーないのは
0: もうこの時期ダメですよ。小学校にもクーラーはついてるもんね、うん、体育館にもついてますからだってクーラー。
2: そうか、
0: 越谷もだいぶついてきましたよ体育館クーラーに。
2: そう、詳しい
0: バッチリ
2: バッチリ
0: 抑えてる。
2: 抑えてますねそうですね、うん、冬の方がマシで、まあ、着込んじゃえば、
0: う
2: ん、
0: はい、ということで、皆さんはどっちでしょうか？ぜひ、X でもハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがなカタカナで FM だったり、越谷 FM ホームページのメッセージ投稿フォームや、メッセージの、メールアドレスですね、小文字で msg@越谷fm.co.jp までお寄せください。以上、ここまでのお時間はなんだっけみんなはどっち派究極の二択でした。

0: はい、ということでここからのお時間は夕暮れ情報タイムということで、ゴシーちゃんの話題をお届けしていきます。私あれなんですよ、
1: はい、
0: この間学校教育研修っていう授業があって、共栄大学には、
1: はい、
0: で何かっていうと、小学校に実際に現場に行ってボランティアをしてこようねっていうやつなんですよ。
1: それは授業の科目？
0: 授業
1: の
0: 科目で、で、全15回
1: 多い
0: 行かなきゃいけないっていうもので、それと並行して私今回彩の国未来教師プロジェクトみたいなのがあって、それはまた別で埼玉県の教育委員会がやってるプロジェクトで、それで参加して修了証をもらえば教員採用試験に5点加点されるそうです。
1: めっちゃすごい。そういうのがいいことがあるんですか。
0: はい、それにも申し込もうと思ってるんですが、それの実習校を自分で好きなように決められるんですよ、学校の兼ね合いで、でせっかくだったらね、恩師のいる小学校に行こうと思って、
1: 母校ではなくて恩師がいる、
0: で私川柳小学校に電話をしたんですね、
1: はい、
0: そしたらなんか調べたところによると川柳小変わるらしくて、今後
1: 何がですか、
0: いろいろと。
1: あ、そうなんです。
0: ちょっとそのことについて今回お話ししようかなと。
1: いいじゃないですか。
0: 思います。越谷市のホームページ参照していきますね、はい、まあタイムリーというかちょっと前の話にはなるんで、あれですけど、今年の4月からなんと川柳小学校の1年生から4年生は今ある川柳小学校に通っています。
1: はい、
0: ってことは5、6年生どこ行っちゃったんだいっていう話なんですけど、
1: なんか難しい、ね、
0: 今年の4月から1から4年生は今のただの川柳小学校、いつも通りの、
1: はい、
0: に通ってます。
1: はい、
0: 5、6年生は今、南中学校があるじゃないですか、近くに、
1: はい、
0: あそこの敷地内に新しくできた川柳小学校高学年等校舎に通うことになります。はい、令和8年って今年ですよね。
1: はい、
0: はい、だからもう通ってるのかな。
1: そんな携帯初めて聞きました、はい、人生で。
0: なんでかっていうと川柳小学校とそれから南中学校、これを川柳学園にして小中一貫校にすると。
1: そうなると私立になるんですか。
0: いや、
1: 私立、
0: 多分公立、
1: 公立で小中一貫、
0: 一貫になる。
1: あんまり聞かないですよね。
0: 南中学校が、違う、川柳小学校と川柳中学校で小中一貫校で、今の南中はこれは蒲生学園の施設一体型小中一貫校校舎へと移転することでって書いてありますね。
1: ということは、川柳小学校とどこが合併するんですか。
0: 川柳小学校は新しい川柳中学校っていう中学校と合同で一貫校になるのかな、
1: はい、
0: 多分、
1: はい、
0: ですね。
1: 南中はまた別で、
0: 南中学校は蒲生学園の一部になる。
1: 蒲生学園っていうのがあるんですか。
0: ができる、
1: あ、できる
0: 仮称なんで。
1: あ、なるほど、
0: っていう、ちょっとね、今
1: 本当だ、仮称です、
0: 大改革が起きようとしてるんですよ。小学校中学校事情に、越谷市の、はい、
1: そんな知らなかったです。
0: 私もそれを聞いて初めて知って、川柳小学校では、来年の川柳中学校へ開校に向けて川柳学園の9年間を見通した特色あるカリキュラムとして多文化共生をテーマに掲げ、総合的な学習の時間の核に教育に取り組んでいきます。多様な人々との関わりの中で自分の生き方を発信できる児童生徒を育むことを目指していると、いうことで、すでにもう

0: 新校舎、仮設校舎ができていて、はい、
1: うんうんうん、
0: で写真とかもねホームページ見れば載ってるんですが、めちゃくちゃ綺麗。
1: でもそうですね、新しくできたからめっちゃピカピカじゃないですか。
0: ピカピカっすよ。あのそれこそ新しくできた病院ぐらいの綺麗さ、うん、清潔さありますよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと待って、これ小学校だよね。小学校に多目的トイレが設置されておりますね。
1: へー、
0: すごい
1: 先進的です
0: ね。ねえ、お図工室とかも書いてありますけど、なんかどっかの公民館みたいな、こんな感じですね。
1: すごい綺麗。
0: 公民館かってぐらいの綺麗さ。音楽室とか本当に多目的ホールみたいな。
1: すごいすごい。
0: あつきさんマイクを意識してください。
1: ごめんなさいごめんなさい。
0: はい、そんな感じですね。部活ももう決定する？あ、紅葉中か。
1: すごい。
0: かな？うん。男女野球部、男女サッカー部、男女陸部、
1: うんうん、
0: 男子ソフトテニス部、男子バスケットボール、女子バスケットボール。
1: うんうんうんうん、
0: ジョバレ、ジョバド、
1: うんうん、
0: 卓球部、水部、茶道、技芸、美術、科学、パソコン、計15部活
1: いっぱいありますね。
0: ですね。
1: あ、でもあれなのかな、他の今既存の中学小中学校とかに比べたら、
0: うん、
1: ちょっと少ない感じ
0: かな。あ、でもこう結構なんていうの、男女それぞれ選択肢があるっていうのは多分、
1: うんうんうん、確かに
0: でかいのかなって思いますね。
1: うんうんうんうん、すごいですね。え、どういうことだろう。なんか学園が3つ新しくできるってことですか。なんか
0: あ、
1: なんか小中一貫校がの取り組みを始めていて、うん、越谷市の教育委員会が、うん、でそれが、蒲生学園、川柳学園、明星学園の3つ、うん、
0: そうだね、
1: 3学園って出てるんですね、ホームページによると、うん、
0: 出てる出てる。
1: ってことはそれぞれ3箇所で同じような取り組みを一斉になさるみたいな、そうですかね。
0: かな、順次なの。いや違うわ。
1: あ、ちょっと
0: 前、紅葉中学校の学区だった川柳小学校卒業生、
1: はい、
0: だから来年紅葉中学校に行く予定の子たちは、川柳中学校に進学すると。
1: そのまま行くんですね。
0: そうだね。さらに川柳小学校卒業生で紅葉中にいる 2,3 年生も川柳中学校へ移動します。
1: 難しい
0: 難しいね。
1: なんか難しいですね。
0: これから入る紅葉中学校学区だった子たちは川柳中学校に、新しくできる川柳中学校に行く。
1: まあそれは分かりますよね。
0: で、うんうん、川柳小卒業生で紅葉中にいる 2,3 年生だ、来年 2,3 年生、はい、今の 1,2 年生か、
1: はい、
0: は川柳中学校に移動する。だから、うんうん、学校が変わるんですね。
1: それで明星小学校の卒業生のみが紅葉中に通うってこと
0: かな、ね、そうだね、うん、なので、紅葉中学校は校舎を新しくすることなく小中一貫校ができるということでございます。
1: で川柳は新しくなった、
0: うん、なる、
1: 綺麗な新庁舎、新庁舎、庁舎じゃないな、
0: 新校舎かな、
1: 新校、すいません。
0: はい、そんな感じ。難しい、
1: 初めて知りました。もう全然小学校というね、もう縁が、うん、縁がないというか、なんでしょう、もう卒業しちゃって周りにも私は小学校の知り合いがいないので、
0: うん、
1: 全然知らなかったです。
0: そうだね、3学年あるっていうね、
1: 知らぬ間に3学園か、
0: すごいね、
1: うん、
0: 蒲生学園ちょっとあまり言えてないよね。
1: 今見てました、でも令和4年の4月に隣接する蒲生小学校と蒲生第二小学校が合併、蒲生第二小学校に蒲生小学校の生徒が移動して蒲生小学校が開校しました。
0: 今

0: ある蒲生小学校は旧蒲生小と旧蒲生第二小が
1: そうそうそうそう
0: くっついて
1: 蒲生小になった
0: 蒲生小になったよね。
1: それは令和4年にの話、
0: はいはい、
1: その後令和9年
0: 来年ね、
1: 来年ですね。

0: 第二章と旧蒲生章と旧南中が蒲生学園になるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あーなるほどね、
0: 旧南、そう、そういうことに旧ってつけるとするとみたいな、
1: うんうん、違うわ、んいい、もう第二章と蒲生章くっついてる
0: から、うん、もう蒲生章なの
1: か、蒲生章と南中学校を
0: 合併
1: して小中一貫校にして、その校舎をもともとあった蒲生小学校の敷地に建てる
0: 建てるんですね、これは。あ、そうか、
1: のかな、だって、うんうん、多分校舎足りないっしょ。
0: え、そうですよね、うん、
1: 蒲生小学校のホームページになんか書いてないかな、書いてなさそう、書いてないね。
0: あ、でも計画概要、
1: あ、あります
0: とかあるから、新しく作るっぽい感じではありますよ、うん、イラストだから。
1: 小中一貫教育コーナー、この辺か。
0: 越谷市はそういう一貫校に力を入れてるんです ね。私立じゃないのに公立で一貫校ってあまり見かけない、うん、気がするんですけれど、3つも
1: 一気に建てるだ、
0: すごいですね。
1: いや、完成イメージもね、あの小中一貫校なんで、
0: うんうんうん、
1: グラウンドが2つあるんですよ。
0: あ、
1: トラックが、
0: 本当だ。
1: 多分蒲生学園だけじゃなくて川柳学園も確かね、トラックが2つあるよね、うん、そうだね、
0: 本当ですね。
1: ちょっと名声証はねまだ出てないんですけど、うん、2つはね、なのでとんでもない敷地になるよねこれね。
0: え、すごいですね、うん、制服とかどうするんでしょうね。
1: ね、制服あるかな、制服
0: わかんないな、
1: 制服と学用品、あ、ちょっとわかんないちょっとわかんないけど、うん、説明会とかはねもう、保護者宛てにしてるそうですね。
0: でも結構みんな同じような地域じゃないですか。
1: そうですね、蒲生
0: に名声
1: に、越谷の南側、
0: ね、とレイクタウン方面だよね、うん、名声小学校とか。
1: そうだね、
0: そちらの方で、武蔵野線沿いの方かな、うん、で改編が行われる。結構局所的じゃないですか。
1: ですね、うん、まあ多分モデル事業なのかやってみようなのかわからないですけど、うん、そんな感じなのが見られますね、
0: うんうんうん、
1: はい、ぜひねこれからの動きに注目でございますけれども、越谷市は小中一貫校だよりというのを3つ出してます。蒲生版、
0: うん、
1: 川柳版、名声版、
0: うんうんうん、
1: 出しているので、その建設状況とかね、
0: あ、詳しくここから見えるんですね。
1: 見れる見れる、あ、空調工事しましたよとか、
0: うんうん、
1: 室内の仕切り、要するに教室と教室の仕切りもつきましたよみたいなのとか、
0: うんうんうん、
1: あとスケジュールだったりだとか、こうどうつなげていくんですかとか、
0: はい、
1: ありますね、うん、はい、ぜひそちらもチェックですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ということで、越谷市では私たちが知らないのが悪いんですけど、リサーチ不足なんですけども、なんと小中一貫の動きが進んでいたというお話でございました。
0: はい、
1: これからの動きが楽しみですね。
0: そうですね。
1: 以上、暮らしの、あ、違うわ、夕暮れ情報タイムでした。

0: ね、こっちのあの音を出す機械からね、うんうん、曲をどこあったかなって探してもなかった。はい、ということで今日は何の日のコーナーでございます。今日は何日？
1: 5月の14日。
0: はい、今日はゴールドデーでございます。
1: 何のゴールドですか？
0: 何のゴールドなのこれ？これはですね、ニュージーランド産キウイフルーツの輸入だったり製造、製品管理、マーケティング活動などを行うゼスプリインターナショナルジャパン株式会社が制定した日。ということは
1: ゴールドキウイ。
0: 正解。なんでゴールドキウイかっていうと、まあもちろんね、身もゴールデンだからなんですけど。
1: 身もゴールデン。
0: そのゼスプリのゴールドキウイの何？俺なんかそんな変なこと言った？
1: 言ってないです。なんかなんかあの、そっかって。
0: 身がゴールデンだ。
1: 身がゴールデンだからゴールデンキウイなのか。
0: でもね、黄色い感じのね、こちら他にもね願いが込められておりまして、うんうん、新年度新学期などゴールデンルーキー、ゴールデンルーキーとして入った新人たちに期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日。
1: え、どういうこと？
0: ちょっと待って、
1: 待って、ちょっと待って、ツッコミどころが。あ、だってデスプリさんが、うん、この5月14日はじゃあゴールデンキウイの日にしよう、ゴールドデーだって決めて、うん、
0: 決めて、
1: みんなそれに合わせて新人にゴールドキウイフルーツを贈る 日なの。
0: あれだね、バレンタインのキウイバージョンみたいな、
1: そういうことか
0: かな。そうなんだ。
1: そうなんだ。ちょっとまだその習慣知らなかった。
0: 知らなかった。ちょっとこれからやろうかな。5月病に負けずに甘くてポリフェノールたっぷりのゴールドキウイで元気になってほしいとの願いが込められています。
1: いいですね。美味しいですよね、ゴールデンキウイ。
0: ね、美味しい。なんで5月14なの？
1: 確かに。
0: 書いてない。だからあれか、5月病に負けずってことは。
1: あ、でもね、どうなんだろう。あ、でもキウイの日がまた別にあって、はい、キウイの日が9月14日
0: キウイキウイでキウイ1は分かるよ。
1: 4かどこか分からないんですけど、なんか一応キウイ、
0: あ、違う、キウイの日は9月1日だよ。
1: そうそう、え、嘘、あ、本当だ。で9月1日がキウイの日だ、すいません。
0: で9月14日をグリーンキウイフルーツを送る日
1: ってことは、ゴールドバージョンはじゃあ、うん、5月の5とあれなのかな、5月病かかけて
0: ゴールデンとグリーンキウイかな、
1: うんうんうん、
0: で14ってバレンタイン、あ、ホワイトデーかな、
1: そういうことかな。それ
0: ワンちゃん
1: 意識してる、
0: 意識して14合わせて
1: る。送り合うってそういうことかも。
0: ああ
1: 、ね、なんかちょっと、じゃあ何、じゃあ9月14日にもらった人は翌年5月に返すってことかな。
0: 遅くない？
1: 5月にもらったよ、9月に。
0: グリーンで調べていいですか？
1: ちょっと気になる。
0: あ、グリーンデーはお世話になっている人などに日頃の感謝と健康にも気をつけてくださいとの意味を込めて、栄養価に優れたグリーンキウイフルーツを送る日。
1: なるほど。
0: 誰でもいいんだって。
1: あ、なるほどなるほど。
0: その先輩から後輩にじゃなくていい。
1: 特にそういうんじゃないよね。
0: うん、
1: で、うん、ゴールドの方は、ああ、
0: その新人1年生に2、3年生がゴールドキウイをあげる日。
1: やばい、知らなかった。
0: ね、いや面白いわ。
1: え、ね、面白いです。
0: ね、
1: ゴールドキウイ超美味しいから、
0: うん、ゴールドキウイはゼスプリが初めて市場に送り出したもので、果肉は綺麗な黄色で甘みが強いのが特徴、
1: うんうん、甘いですよね。
0: またグリーンキウイに比べ、外の皮の毛が薄くて、
1: 確か、あ、言われてみればそうかも、うん、スプーンでやると
0: 取れ、うん、
1: 皮が結構透けてる、
0: うん、先端が尖った形をしているのが特徴。
1: うーん、
0: 1個で1日に必要なビタミン C を取ることができます。
1: え、万能ですね。
0: 万能、美肌のサポートに、エンジングエイジングケアに、スポーツの後にゴールドキウイを食べるのがおすすめである、
1: はい、
0: ということでゼスプリが押し出しております。うんうん、皆さんもぜひ今日は帰る前にスーパーに立ち寄って、ゴールドキウイを買って、新人さんに帰る前だよのにね。もうこの時間だからあれだけど、帰る前に送ってみてはいかがでしょうか。

0: 今日は何の日、エコーかけ忘れた。今日は何の日はい、
1: はい、

0: はい9月14日もまたこういうお話をしようかなと。9月14日木曜、ちなみに調べよう。
1: 9月の14日、
0: あ、月曜日ですね。
2: あ、ダメだ。
0: ちょっと月曜の担当の人に9月14日ってグリーンキウイ送り合う日らしいですよって言っとこうかな。
2: そうですね、
0: 広めていきましょう。ゴールドデー、グリーンデー。かくいう私もあまりキウイ食べないんですけどね。
2: あ、そうなんですか。うん、
0: 別に嫌いとかわけじゃないんですけど、食べる機会がないっていうだけ。
2: 分かる。送ってもらわないと。
0: 送ってもらおうか。2年生なんだよな。
2: あ、
0: 俺が送る側になっちゃうからなっちゃったからね。
2: そうですね。
0: はい、ということで、はい、ゴールドデー、今日はゴールドデーでした、はい、皆さんも送り合ってみてください。走らす船は笑えるほどに遅い速度で進んでいたが、沈まなけりゃいいんじゃないか。地図もないけど

ここからのお時間は越谷安心ステーションです。このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をパーソナリティがお届けする越谷安心ステーションです。はい、まず越谷市内で自転車の盗難が多発しています。越谷警察署では5月13日水曜日、越谷市内の相模町2丁目、北越谷2丁目、大和南荻島、蒲生南町、南越谷1丁目の店舗駐輪場、一戸建て住居敷地内、マンション、アパート駐輪場で自転車が盗まれたとの届け出が多数寄せられました。自転車泥棒は主に一時的な移動手段とするためにすぐに乗ることのできる無施錠の自転車を好んで狙うものと、転売目的で鍵を壊したり施錠されたまま車に積み込んだりして盗んでいくものがいます。自転車を盗まれないためには、短時間でも自転車から離れるときは必ず施錠をする。備え付けの鍵以外に頑丈なワイヤーロックや U 字ロックを使用して2ロックをする。車庫等に入れて保管する。支柱等にワイヤー状で固定するなどして自転車ごと運び出されないようにするなどがとても大切です。自転車を盗まれる被害に遭う可能性は誰でもありますが、防犯対策を確実に行うことで狙われにくくすることができます。駐輪場を徘徊する。自転車を物色している不審者を見かけたときはすぐに110番通報をお願いします。ここまでは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をお届けいたしました。

0: はい、ということでここからのお時間、新コーナーなんだっけ、 AI クイズシリーズ。はい、ということで、念願のコーナー化でございます。
1: はい、
0: 勝手にしただけなんですけど、このコーナーではそうですね、いろんな、なんだ、お題に沿ったテーマ、お題を AI に読み込ませてクイズを作ってみんなで楽しんでいこうのコーナーでございます。それでは私の愛用の子パイロットくんに、一気に全部出してと入れまして、まあ初回なんで、コーナー初回なんで、せっかくだから、パーソナリティ自己紹介クイズしようかなと思います。
1: はい、
0: そしたらどうしようかな、どっちからいきますか、好きな方で、答える側か出す側、あの、なんだ、答えを考える側、
1: 答えをじゃ考えたい、
0: 考える側、うん、ってことは答える側じゃなくて答える、
1: 何がですか、だから
0: 出題側と答える側か、
1: 答える側がいい
0: です、答える側で、うん、はい、たら、はい、じゃあ AI 君に読み込ませまして、はい、じゃあ第1問からいきますね。
1: はい、
0: あなたの名前の由来や気に入ってる呼ばれ方は何ですか。まあ由来じゃあいきましょうか、あなたのこと、名前の由来、律の由来
1: の、何、想像して答えるんですか。
0: はい、答えてください。
1: それ絶対聞こうと思ったんですよ
0: ちなみに本名とは全く一字一句合ってないんですよ、律って。これはね、単純なんですけど、
1: なんか好きなキャラクター
0: じゃないです。あ、まあキャラクターではありますね。
1: 好きなキャラクターの名前ではない、
0: なんかみんなが知ってるようなキャラクターではない、
1: コアなキャラクター、
0: コアっていうか世に出てないキャラクター。
1: よ、今世に出てないキャラクターって何。
0: 私高校の時放送部だったんですけど、ちょっとヒントかな、
1: あだ名、あ違う、キャラクターだもんね。
0: 私高校の時放送部でしたっていうのがちょっとヒント。
1: え、部長、え待って、なんでそれが、え高校の時放送部だったら部長になるんですか、はい、
0: あの高校の時に大会でラジオドラマを作るんですよ、うん、
1: はいはい、分かった、はい、
0: はい、
1: そのラジオドラマの、主人公だった、
0: うん、正解、
1: そうなの、
0: 私が初めて演じた主人公が秋山律くんでございます。
1: そう考えてなんか不思議な気持ちで、
0: その4月にそのキャラクターができて私が演じて、でその年の10月から越谷 FM でハイハイスクールライフっていう番組が始まったんですね。で何にしようかなと思って、じゃあせっかくならリツでいいやと思って、そしたらなんかここまで続くと思ってなかったんで、この名前がなんか続いちゃったっていう。
1: そうなんだ、
0: もともと私もカタカナリツだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: なんだけどだんだんとひらがなに変わっていってる。
1: その役もがカタカナだったの。
0: いや、カタカナは、あ、役は漢字でした。
1: え、どんな
0: 漢字。規律の律です。
1: え、規律の律って規律、どこ見て
0: る、あの、なんだ、

0: 律の律。
1: ああ、
0: うん、でしたね。
1: あ、そうなんだ、はい、でも今ひらがなで名乗って
0: る。ひらがなです。
1: いいね、かわいいね。
0: だから私実は名字があったっていう。あ、秋山くんです。
1: そっかそっか。さあ、あ、秋山かっことじりつくん
0: な
1: ん
0: で、ね、そうそう
1: そうなんですね。なんか不思議な気持ちですね。なんか、
0: はい、
1: 2人いる気持ち。
0: そう、名前が2つあるんですよ私、本名と。別にあの非公開にしてるわけじゃないんですけど、本名の方もね。私は秋山律です。
1: ありがとうございます。
0: だからちょっと迷いましたよ、ミクのことを秋山にしようかどうか。
1: あ、
0: ミクは秋原ミクなんです
1: よ。秋原ですよね。そうなんです。ちょっと兄弟がいない。
0: そうそうそう。俺もあれ秋原、俺じゃなく、俺も秋原じゃなかったかなみたいな、うん、ちょっと分かんなくてごっちゃになっちゃったんですけど、うんうんうん、実はね、見てたかもしれない。
1: そんなすごい気になって、いや毎回聞こう聞こうと思ってて、なんでリスなのって聞こうとしたんですけど、うん、毎回忘れてたので、めっちゃいい機会。
0: この機会に覚えてください、うん、私は秋山リスです。
1: はい、
0: じゃあもう一問ぐらいいきますか。
1: はい、
0: そうだな、どれにしようかな。あ、そうだな、これにしようかな。はい、
1: はい、
0: 一番印象に残っている失敗は何ですか。
1: リツさんの
0: 絶対当たんないけどね。
1: え、世代教えて、世代っていうか、
0: あ、いつかって、
1: うん、いつか、
0: 小学校4年か5年ぐらいかな。
1: 小学校の人生で一番の失敗なの。
0: は一番印象に残ってる失敗、
1: はい、ごめんなさい、うん、なんか大ごとにしちゃった。
0: 人生で一番大きな失敗はまた別であるかもしれない。
1: 印象に残ってる失敗ね、
0: うん、
1: 学校でかな、うん、なんだろう、失敗じゃあもう分かんないけど、給食をいつも居残りで食べさせられてた。
0: 可愛いんだけど。
1: 違う、
0: 残念、時は放課後でございます。
1: 放課後
0: 友達と公園で遊んでたんですよ。で、
1: あ、はいはい、
0: はい、
1: ブランコから落ちた。
0: 残念。
1: 違う、
0: ちょっとバカなことをしまして、その公園が、うん、なんか丘がある公園だったんですよ、うん、で自転車でその丘を駆け下りてたんですよ、こうやってジェーってで、楽しいね楽しいねっつって、や、何回もやってて、でもう一回やろうとした時にガーッつってブレーキ効かなくて、で丘のふもとにあの砂場があって、砂場ってフェンスで今囲われてるじゃないですか、
1: うん、
0: そこにガーンぶつけてタイヤ曲がったっていう、で友達みんな帰っちゃうし、
1: 当たんない、助けて、当たんない当たんない
0: っていう、ちょっとね、失敗、
1: 事故じゃん、
0: 事故です。たまたまね、そこに誰もあのなんだ、砂場で遊んでる子とか怪我してる子とかいなかったんで、私だけだったんで怪我したの。大丈夫だったんですけど。
1: どんぐらい怪我しました？
0: え、でも擦り傷ぐらいだった
1: かな。強健康に用心。
0: でみんな帰っちゃったって友達ね。
1: え、それびっくりした
0: 。やばいやばいっつって帰っちゃった。
1: 帰っちゃったか、
0: はい、ちょっとびっくりしたんだろうな。
1: すごい面白いですね。自己紹介にまつわるやつめっちゃいいかも。
0: いいかもしれない、うん。じゃあ、この後はコシエフナビの後にあつきさんのターンに行きますか。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。

0: 時刻は17時47分になりました。ここからのお時間は甲子園風ナビということで、イエーイ、来週のお話をしていこうと思います。なんと来週5月23日土曜日、24日日曜日はレイクタウン周辺が防災一色になります。
1: 防災一色、
0: はい、なんでかっていうとですね、レイクタウン

0: 防災フェス2026、いいですね。レイクタウンって防災フェスをこの時期にやってるんですね。
1: 毎月、あ、間違えた、
0: 毎年やってます。
1: あ、知らなかったです。
0: 出展場所、防災フェスね、なんと私去年越谷 FM のボランティアで行かせていただいて、なんとステージもちょっと喋らせてもらったりとか、でそれが越谷市のテレビ広報の番組に載ったりとか、
1: すごい
0: 実はしてたりして、なんか勝手に載ってましたね。
1: ってやってた、
0: はい、私あの話とかも聞いてないんですけど、なんかあ防災フェスの特番、あの特集やってんじゃんって見たら、最後のシーンで俺が映ってたっていう、俺がステージで喋ってるみたいなやつで映ってて、
1: そうなんですね、
0: はい。で今年も越谷 FM ブースを出します。出店場所はイオンレイクタウンアウトレットの旧駐車場、ABCDFGHIJKOPQ の旧駐車場でございます、はい、詳しい場所は来週ご紹介ということでございます。そのこの2日間で行く人は越谷 FM のパーソナリティー、佐古さん、たえさん、丸森恵子さん、大久保明さん、宇月厚美さん、そして私たち越谷 F 学生会、23は確かボス君と堀友君が行くんだったっけな、で24日は私行く予定なんで、はい、ぜひ声かけてください。時間は23日24日ともに午前10時から午後4時まで。さらに今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表します。今年も4名のキッズがステージ登場する予定でございます。開会式は23日土曜日の午前中、ぜひ応援に駆けつけてください。待ってます。ということで、なかなかね私たちとも会えないので、
1: そうですね、いい機会に
0: いい機会にぜひね、越谷 FM のパーソナリティ皆さんに声かけてみてください。お待ちしております。以上、ここまで越谷 F ナビでした。ということで挟みまして、コシェフナビコーナーを挟みまして、あれみたいだね、なんだっけ、特番でやってる野球中継みたいな間にニュース挟んで
1: 間違いない、そうですね、ニュース挟んでね、
0: はい。ここからはですね AI クイズシリーズということで、今度はあつきさんの、自己紹介 AI クイズをやっていこうと思います。はい、じゃあ自分で選びてみます。
1: そうですね、
0: ちょっと線がねごちゃごちゃしてて大変なんですけど、はい、さあどれ、私ももう見てないっていうね。
1: じゃあ、
0: はい、
1: まず一つ目はさっきリツくんが言ってた、
0: はい、
1: あなたの名前の由来、
0: 由来
1: なんでしょうか。で私のあつきを、はい、当ててください。
0: 名前の由来でしょ。
1: 結構なんだろうな、単純かも。
0: 単純、うん、あ、ちょっと一個答えじゃないですけど、一、うん、個あつきさんなのかあずきさんなのか聞きたくてちょっとね、あ
1: の、そうだよね、
0: 都市学世界内部でちょっと話題になってまして、
1: あららららそう、私が悪いわそれは
0: あの多分あつきさんだと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: あつきさんですよね。
1: そうです、あつきです。
0: ですよね。ただ局長のさこさんがですね、
1: はい、
0: どうしてもあずきさんから抜け出せないんですよ
1: そうですね、
0: さこさんがどうしてもあずきさんになっちゃうってね。
1: 確かに女の子っぽさがあるとするならば、確かにあずきちゃんとか可愛いですよね、うん、でも一応あつきにしてます。
0: あつきさんですね、はい、さこさんに伝えとこ
1: ごめんなさい。
0: 名前の由来でしょ。ちなみに、
1: うんうん、
0: 申し訳ないんですけど、
1: はい、
0: 私あつきさんの本名を覚えてないんですけど
1: あそれは
0: でも本名系なのか、それとも違うのか、
1: ちょっと、
0: うん、
1: 本名にの要素っていう

0: が本名の何お話もあるかもしれないね。
1: 本名をもじったりとか。
0: もじる系ではないね。
1: 違うんだ、うん、
0: でも本名との関わりもある。わけわかんないですよね。
1: 誕生日っていつですか？
0: 12月です。
1: あ、全然違って
0: 全然違います。
1: なんだろう、難しいね。
0: なんです。じゃあもう一個ヒントいく？
1: ヒントください。
0: そうだね。そしたらね、漢字はあります、うん、漢字もあって実は。
1: ああ、はいはいはい。
0: アジアの漢字のアジア、アジア大学のアにお月様の月、
1: はい、
0: でアツキです。
1: 漢
0: 字があるってところです。結構ヒントかもしれない。
1: 嘘、うん、あでしょ、
0: うん、漢字単体っていうか漢字にした理由みたいなのが。
1: むずいんだけど。
0: 答え言います？
1: ちょっと教えてほしい。
0: わかりました、言っちゃいますね、
1: はい、
0: 答えは私がの本、まあね、私が生まれた時に、うん、その名前が候補に上がってたってことです。
1: あ、なるほど。
0: そうです。だから私は、うん、なんかの由来、今は違う名前だけど、うん、本名は違うけど、あつきの案も出てたから、
1: あ
0: で、それが素敵だなと思って、じゃあラジオではあつきにしようって思いました。
1: 素敵。
0: だから漢字があるっていうのは、結構漢字をつけることが多いじゃないですか、
1: うん、そうだね、
0: 日本の子供たち、
1: うん、
0: 日本の子結構漢字の子も多いと思うんですが、うん、それでわざと漢字をアジアで月にしてる理由は自分で考えたっていうよりは、そういう案があったから、うん、どうせならそこで命名してしまおうと、
1: すごい
0: 思ってです。だからアツキです。
1: はもしかしたら本名がアツキさんだったかもしれない。
0: そうかもしれない。
1: はーすごい。へえ、面白い。
0: という感じでした。
1: さあ残り3分になりました。もう1問ぐらいいきましょうか。
0: どうしましょうか。
1: アツキさんってそういう由来だったのか。
0: そうなんですよ。
1: こう喋ってるとね、あのもう2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい経ちますか。
0: あ、もうそんな経ちます
1: ですね。2月から始まってるんで、もうなんだ、ラジオネームでしか、パーソナリティネームでしか呼ばなくなってきてますよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、俺あつきさんの本名知らないかもしれないもん。知らないことはないと思うんですけど。
0: 聞いたら思い出すでしょ。
1: 聞いたら思い出すかもしれない。
0: え、ちょっと難しいですね、この質問票。
1: 難しいですよ、結構回りくどいんで。
0: うーん、
1: なんか一部抜粋してでもいいですよ。
0: そうですね、最近ハマってること。
1: 最近ハマってること、
0: はいです。
1: 最近ハマってること、カフェ巡り。
0: あー、でもね、
1: え、
0: 食べ物系。
1: あ、すごい。
0: でも巡らないかも。
1: 巡らない、テイクアウト。
0: そういうことじゃないかも。
1: 巡らない、なんだろう、学校の食堂メニュー全制覇みたいな。
0: 違いますね。
1: 違った。なんだろう。
0: 家です。家、
1: 家、うん、料理、
0: うん、そんな感じ、そんな感じ。
1: 近い近い。自炊。
0: あ、まあそれはそうですね。
1: ああ、自炊ハマってる。
0: 近いですね。
1: 近い、答えじゃないん
0: だ。あ、まあ自炊もしてますけど、うん、まあちょっと関連してかな。
1: ああ、お菓子作り。
0: あ、まあまあまあそんな感じです。
1: なんか全部ホワンとしてるんですよ。
0: 女性界的には、正解、はい、うん、言うならば、なんか結構健康を意識したお菓子作り料理にちょっとハマっていて、
1: はいはいはい、
0: 例えばあの名前出していいかあれだけど、セブンイレブンの豆腐ガトーショコラ知ってます、
1: うん、ああ、見たことある。
0: あります、
1: パックで棒の棒の入ってるやつ。
0: そうです、あれを、そう、うん、あれとかをお家で作るみたいな。
1: へえ、あれ作れるんですか。
0: なんかもうそういうレシピを見て、まあ、作ってみたりとか、あとは豆腐で作るドーナツとか、あとはなんかそうですね、料理だったら結構豆腐、ドライカレーに豆腐入れたりとか、スイーツだったらもうスイーツも結構豆腐入れたり、おから入れたりして作ったり。
1: へえ、いいな。
0: 豆腐と片栗粉でドーナツ作るとかです。
1: わー、
0: 最近ハマってます。
1: はい。 すごい3分ぴったり

0: でお話が
1: チラチラ見てるから
0: すごい
1: うちがリスさんが見てるからこれ焦んなきゃいけないやつだ
0: 大丈夫大丈夫全然私が止めますんでそしたら時間になったら
1: はいって感じでした
0: はい、まだねこれからもなんかちょっとずつやっていきたいですね。
1: 面白いです
0: ねということでここまでは AI クイズシリーズでした。
2: Do you listen to Koshigaya FM?
3: ドラマ小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
4: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は6時になりました。868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお送りいたします。それではまず電車の情報です。五市一町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しております。続いて京浜東北、失礼しました、東海道本線、東京から熱海、品川から川崎駅間での踏切点検、踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。その影響で京浜東北根岸線も遅れが生じております。続いて相鉄線は、相鉄線も遅延しておりまして、二俣、3時37分ごろ二俣川駅付近で発生した停電の影響で相鉄線列車に遅れが出ております。相鉄線とともに、埼京川越線、東急東横線、東急目黒線、東急新横浜線、都営三田線も合わせて遅れが出ております。はい、続きまし

て、交通情報に移ります。高速道路からお伝えいたします。はい、東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近まで 4km の渋滞となっております。続いて東京外環道外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで 3km の渋滞です。東京外環道内回り三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近まで 1km の渋滞です。関越道、続いて関越道に移ります。関越道上り鶴ヶ島ジャンクション付近から川越インターチェンジまで規制はありませんが路上障害物があります。続いて東北道上り川口ジャンクション付近で 2km の渋滞となっております。常磐道は渋滞ございません。6号三郷線上り八潮南付近にて 2km の渋滞となっております。続いて一般道路に移ります。スタジオ横を通る足立越谷線49号線下り越谷市河原曽根ロータリー付近で 0.9km の渋滞です。同じく足立越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近にて 0.5km の渋滞となっております。続いて国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近にて 0.6km の渋滞となっております。国道4号下り越谷市大間野付近にて 0.5km の渋滞です。はい、続いて国道4号下り越谷市元荒川橋付近にて 0.6km の渋滞です。最後に、国道4号バイパス上り越谷市下まくり北付近で 1km の渋滞となっております。これから、暗くなりますので、時間に余裕を持って安全な道路運転をお願いいたします。はい、ここまでが868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは、6時50分に天気、電車、交通情報をお送りいたします。

0: 時刻は18時5分6分になりました。ここからのお時間はゴシッチャの話題をお届けしていくトワイライトエクスプレスのコーナーでございます。ちょっとコードが引っかかってはい、ちょっと私も今越谷市のニュースって調べてね、いて、たまたま見つけたものをちょっとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 私通ってる大学は共栄大学という学校大学でございまして、春日部市にある大学なんですけど、なんと今日ニュースが公式から出まして、
1: はい、
0: 越谷アルファーズと共栄大学が産学連携協定を締結しましたというお知らせがございました。
1: 山岳ってどういう感じですか？山？
0: 山じゃないこんな関東平野に
1: あ、山岳
0: 産業の山に学ぶで山岳ですね。
1: 失礼しました、
0: はい、この度越谷アルファーズでは共栄大学と山岳連携協定を4月の24日金曜日に締結しました。今後は越谷アルファーズと共栄大学が連携を深め双方のさらなる発展に努めてまいりますということで、
1: 具体的にはどんなことが計画されてるんですか？
0: はい、連携としてスポーツマネジメント人材育成、大学の学生に対

0: するスポーツビジネス現場の体験機会の提供、
1: うんうん、
0: 大学女子バスケットボール部との連携、
1: うんうん、
0: 私も友達にジョバスにかあの入ってる子がいますけど、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: へえ。保有施設等の双方利用、
1: うん、
0: 体育館使えたりとか、
1: いいじゃないですか。だってさ、レイクタウンにアリーナができたら、
0: うん、できたらすごいですよね。
1: そういうのもあれなのかしら、うん、あれかな。
0: 今は多分総合体育館で使えるのかな、
1: うんうんうん、すごい。
0: でアルファーズの人たちもあの共栄大学の使うのかな、体育館。
1: すごい、選手たちがいらっしゃるってことか、
0: うん、うわーすごい楽しみ、
1: いいですね。地元に根ざして活動されてるね、
0: うん、
1: スポーツ選手の方たちと地元の大学で連携取れるのは素晴らしいですね、うん、
0: それから、うん、ブランド価値向上に向けた取り組み、まあ、双方のね、
1: うんうん、
0: アルファーズそれから共栄大学のブランド向上、
1: うんうんうん、
0: バスケットボールをはじめとするスポーツ活動による地域活性化に向けた取り組み、その他、目的達成のために必要な事項として両者が協議し合った合意した事項が、連携されましたと、
1: うんうん、
0: いうことで、あの写真載ってますけど学長がいますけども
1: 、いらっしゃったね、
0: はい、へえ、すごいね。あ、知ってる先生もいますね。
1: あ、すごい。
0: へえ、そうなんだ。
1: いいですね、自分の大学で何か、うん、そういうイベントじゃないけど、なんていうんだろう、
0: なんか
1: そういう機会が得られて、う
0: ん、ちなみに共栄大学の方のページには書いてない。
1: おお、まだ
0: まだ書いてない、ま、
1: これからじゃない、
0: これからかな。多分ですね、
1: うんうん、
0: はい、面白い。共栄大学なんかどんどんと地域連携していってますね、
1: うん、いいですね、
0: うん、はい。
1: 越谷市には大学は2つです。あ、春日部市か。
0: あの共栄大は春日部です。
1: 春日部市だもんね、はい、そうですよね、ごめんなさい、
0: 春日部の北の方なんで。
1: あー、すいません、
0: はい、
1: 越谷市が文京か。
0: 越谷市は文京と、独協も違うわ。
1: 独協創価ですね。文京だけかそう
0: かな、
1: うん、
0: だと思います。
1: すごいですね、ここにもね、ボス君たち文京生がいて、ね、
0: で
1: リス君の共栄大学は越谷とも連携してて、うん、ですごいです。
0: いやー面白いね、
1: うんうんうん、
0: へー。私も今初めて知った情報なんで。
1: リチさんスポーツするんですか。
0: 今はもうしないっすね。
1: かつて
0: 中学は名を残してないっすよ。ボロボロだった契約しかないんで。中学はテニス部だったね、ソフトテニス部だったんですよ。
1: あ、そうでしたっけ、
0: はい、
1: そっか。
0: なので、まあ、ボロボロでなんかあまりいい成績は残ってないんですけど、
1: うん、
0: やってたっていうところだけ。
1: 高校、あ、そっか、放送部、
0: ね、ここは放送部、
1: ほぼね大会系だもんね、放送もね。
0: そうですね、そうですね。
1: そうですね。
0: もう重いものをたくさん持ったりとかね、うん、もう肺活量も鍛えてとかね、いろいろやっております。
1: 授業の科目とかであるんですかね、これから共栄大学さん。
0: あ、どうなんだろう、
1: そういうわけじゃないのかな、
0: うん、
1: ね、サークルとか部活動の、
0: そうだ ね、女子はバスケットボールがあるんで部活として
1: で、
0: そこで、
1: うんうんうん、
0: 一緒に
1: やるとかなのかな、
0: うん、教えてもらったりとかってやるのかもしれ
1: ないですね、
0: うんうん、それからもう一つ違う話題をお届けしようかなと思うんですが、
1: はい、
0: ガヤポン。
1: あ、知ってますか。知ってます。使いましたよこの間。
0: あ、そうですか、うん、うちまだ使ってないですよ。
1: そうなんですか。
0: ガヤポン、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、長いな。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内の加盟店舗で使える電子クーポンガヤポンを、対象となる世帯主様宛てに U パックで郵送していると、
1: うんうんうんうん、
0: いうことでございますが、これ私スーパーのバイトをしてて、あのうちも加盟店なんですけど、
1: うんうん、
0: いや大変ですよ。
1: そうですよね。待って、ただでさえさ、うん、現金、クレジットカード、うん、ペイペイ、はい、なんとかペイ、なんとかペイ、
0: はい、ありますけれども、
1: からのガヤポン、
0: そこはいいんですよ。
1: あ、そこはいい
0: んですか。そこはいいんですけど、
1: ごめんなさい、ごめん、
0: あの、なんだよ、今回電子クーポンじゃないですか、
1: うん、
0: でアプリ入れないと 使えないお店とかがあるんですよ、実は。
1: あ、スキャン方式か、自分で読み取り方式かみたいな。あ、同じか、スキャン方式。
0: うち自分でそのお客様は携帯で QR コードを読み取る方式なんですよ、なんでうちはアプリでしか使えないんですね。
1: あ、
0: そうすると、これどうやって登録するのってとか来るわけですよ。
1: 紙で持ってきていらっしゃる方がやり方が分からなかったりして、
0: おじいちゃんおばあちゃんだったりとかいるんで、それを一回一回説明するんですよ。その間にもう 5,6 人並んじゃったりとかってやるんで、
1: なんかガヤポン列とかがね、あるとい
0: い、あるといいですよね。
1: そっか。でも確かになんかスキャン方式と、もう一つユーザースキャン、
0: ユーザースキャンとストアスキャンがあるんですよ。
1: そうだそうだ、ストアスキャンだ
0: は、あの紙でも使えるお店なんですけどね、
1: ユーザースキャンの方がやっぱ多いですよね。
0: 多いですね。今このガヤポンは16万5000世帯に郵送しているため、すべての世帯へのお届けは6月末までかかる、まだまだ届いてない方もいらっしゃるかもしれません、恐れ入りますがご自宅宛に順次郵送しますので、到着までお待ちくださいということで、これ来年の2月まで確か使えるので、全然時間はあります。1人当たり3000円、非課税世帯には1世帯当たり5000円を加算しています、そしてそうですね、ガヤポンをスマートフォンに移行してお支払い、ユーザースキャンと届いたカードをそのままお支払いする2つの利用方法があります。そうですね、お手元に届いてから令和9年の2月28日の23時59分まで使えます。電子クーポンを利用された方向けのアンケートもございますので、ぜひご協力をお願いしますということでございます。
1: はい。
0: あ、アプリ登録の補助窓口っていうのが市役所にございますよ。
1: じゃあ分からない方は市役所に、ね、言っていただけると教えていただけるのかな。
0: そうですね、今スタジオ横を緊急車両通っておりますが、緊急車両 あった際は道を譲ってください。ガヤポンをお手持ちのスマートフォンに移行して使う場合、私もあのサービスカウンターとかで補助したりするんですけども、それを専門の人が補助窓口開設してやってくれているということでございます。越谷市役所の第三庁舎4階にあります、今年の7月の31日までやっているそうです。はい、ということで、ガヤポンぜひね、有効に活用していただければなと思います。
1: はい、リッツさんはあれですか、何かに使いたいとかまだあるんですか。
0: 何に使おうかな。
1: 届いてはいる、
0: 届いてはいます。使ってないだけで。何に使うかな、おすすめなあります。
1: でもやっぱりスーパーとかで食材とか買っちゃいました。
0: あー、そうですよね。
1: でも結構前調べたけど、ドラッグストアだったり、あとは美容室、それとガソリンスタンドとか、いろいろありましたよ。
0: 今あれ使える店舗加盟店一覧っていうのがあるんですよ、赤ちゃん本舗、それからこれは
1: 松本清もあります、
0: 松本清もあるんです、ベルクもありますし、越谷にあります天才ホルモンっていうお店、飲食店でも使えるんですね、おひつご飯四六時中レイクタウン越谷店みたいな。
1: あ、レイクタウンでも結構使える、ね、
0: 使える使える。カツトシとかもありますね、ファミマ、ガッテン寿司、いっぱい使えますね。
1: いろんなところでなんかさ、だんだん増えてる予感、あ、増えてる感覚
0: はい、はい、
1: 最初より多分ちょっと亀で増えた気がします。
0: 角上も使いますね、
1: いいですね。やっぱり
0: ユニクロもあるよ、いろんなものに使えます、この物価高騰対策給付金、
1: ありがたいですね。
0: あのスタジオから一番近いスーパーマーケット、ジョイフーズでも使いますね。
1: どこでも使え、割とどこでも、まあ、使えるのかなって感じですけど、
0: ですね、
1: 使いたい方は見ていただいて、あらかじめユーザースキャンかストアスキャンか確認すると結構スムーズなのかなって感じました、
0: はい、すごい、ガソリンスタンドでも使える、
1: そう
0: すごいね。はい、ということで、ここまでのお時間 トワイライトエクスプレス、なんか共栄大学がなんか締結しましたよっ

0: さあということで時刻は18時18分1818になりました。
1: はい、
0: ここからは、防災868ということで、目黒教授のワンポイント防災、キッズ防災隊の防災標語、越谷 FM の防災ソングね、毎週防災ソングを聴いてくるとだんだん耳に残るようになってきましたね。
1: そうですね。
0: 何準備しなきゃいけないかなってこれでね分かるかなと思います。ぜひ毎週毎日聴いてください。それではどうぞ。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本己を知る4時間的要因。先生、時間的要因って何ですか？
2: 地域特性の話をしましたよね。でこれは自然環境特性、それから社会環境特性があるって言ったんだけど、
1: はい、
2: この2つが決まると大体その地域の特徴は分かるわけです。じゃあ次にそれが決まるとね、何が重要になってくるかっていうと、時間的な要因が相対的に重要性を増すわけです。
1: はい、
2: 例えば季節、同じ気候でも季節が変わってくれば随分特徴が変わるし、それから曜日、ウィークデーとウィークエンドでも違うし、それからどの時間帯で1日の中のね発災したかによって我々が直面する災害現象って大きくあるわけですよ。ですからこの時間的な要因も忘れてはいけない重要なポイントになるわけです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ということで時刻は18時22分になりました。ついにやってきましたリバース第4話
1: イエーイ。
0: さあやってきましたよ、
1: ワクワク
0: どうでしょう、まあね、さっきいろいろ話したのでね、うん

0: から
1: マジでうまい。いやメイもそうだし、うん、ミクもそうだし、うんうん、ウンカイ君もそうなんだけど、うんうん、サラ君さっきあの一昨日、
0: はい、
1: 編集や通話つなげながら編集やってたんですよ。
0: そうなんだ。
1: でこここうしようっていう話をしながら編集やってたんですけど、うんうんうん、3人とも俺が想定してた読み方してくれるから楽なんだよねっつって言ってました。
0: 3人とものうち1人自分
1: 違う違う違う、だから敦貴さんと、
0: あ私
1: メイと、うん、ミクとそれから小太郎、
0: あ小太郎
1: 3人とも、
0: ああそっかそっか、
1: はい、
0: 小
1: 太郎忘れないで、
0: そうですよね。
1: そうなんですよ、うん、なんでそんな、なんだ制作側の意見をあの意思をそのまま皆様にお届けできるというね、はい、楽しみにしていてください。
0: 楽しみです。
1: もういいですかね、
0: はい、
1: それ引っ張った。それでは参りましょうか。よいしょ。それではお聞きください。コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース第4話万事順調過ぎたらどうする。
2: まだ6月も上旬だってのに。
3: あっちけどようやく終わった。
4: はいはい、じゃあ帰りのホームルームやるから席について。明日の

0: 聞いてんのかい。
1: あ、すんません。
0: じゃ、号令。
2: そうと決まれば早く行こうぜ。レースゲームやりて。
3: 負けた方がジュースおごりな。
2: 上等、負けねえよ。でさ、そん時田中のやつ、
4: これはお前が悪いだろう。
2: そういやさ、五太郎、足はもう大丈夫なのか。
3: 前までよりはマシになったかもな。サッカー部にはいけねえけど、そのうち治る。大会に間に合うかはまあ五分五分ってとこ。
2: 治らないなんてことがなくてよかったわ。
3: お前が試合前に気ぃつけろって言ってくれたのにやらかしちまったな。
2: おい五太郎。
3: ん？なんだよ雲海、そんなに急ぎの用事か。
2: あー、まあそのお前これから試合だろ。
3: おうおう、
2: 怪我しないように気をつけろよ。
3: なんだよやぶから棒に。
2: あ、まあそのネットニュースで怪我を見たからちょい気になっただけ、そんだけだから。
3: ん？らしくないな。
2: あの時俺は未来を見た。小太郎が怪我をする未来、こいつのも変えてやれればなんて、たらればにしか過ぎねえけど。
3: ああ、着いた着いた。いつまでも変な顔してないで遊びに来たんだから、パーッと行こうぜ。
2: だな。で、あれ？
0: ねえ、いいでしょ、メイ。
5: 別に時間がないわけじゃないからいいけど、私ゲームセンター来たことないよ。
0: だから連れてきたんじゃん。
5: わかった、わかったから引っ張らないでって。雪花くん？
2: メイじゃん。こんなとこで何してんの？
0: あれ？メイ知り合う？あれ？え？
3: 雲海、お前いつの間に女子大生なんか。ん？
0: この間の？なんだ？仲良くなったなら先行ってよ。
5: 聞かれなかったから。
3: 雲海、お前も隅に置けないな。吊り橋をうまく使ったって？
2: やかましいわ。だから言わなかったんだよ。
3: この間はどうも。
5: はあ、
2: 大変そうだな、そっちも。
5: すっごくいい子なんだけどね。ただ

0: ちょっと推しが強いっていうか。
1: だから俺の相手手慣れてたのか。
0: 自分の推しが強い自覚あったんだ。
1: まあね、ミクさんって言ったっけ、あの人ほどじゃねえけど。
0: 確かに言えてるかも。
2: なーに話してんの。
1: 世間話だよ。ゲームセンターを知らない世間知らずの大学生とね。
0: 心外なんだけど。
2: 二人とも仲いいね。
0: どこが。
3: せっかくだし一緒に回ればいいんじゃね。初めてなら教えるやつがいた方がいいだろ。
1: まあ確かに。じゃあ行くか。
0: ちょっと勝手に決めないでよ。
1: 任せろって。ゲーセン通いまくってたからそれなりに知識あるし。
0: そういうことじゃなくて。
1: ほら行くぜ。
0: はあ、もうちょっと待って。
3: あいつらほんと仲いいっすよね。
2: ね、びっくり。メイン、私以外と喋ることですら珍しいのに。
3: ついていかないと置いてかれるやつっすね、これ。行きますか。
2: 待って、メイン、置いてかないで。

0: やっぱこれだよな。しゃ、最高速度キープでぶっ飛ばす。
1: アクセルがこれで、ブレーキがこれで、ハンドル操作、サイドレバー。
2: メイは真面目すぎんだよ。とりあえずアクセルベタ踏みで飛ばすのが楽しいの。
1: 分かったけど。待って、早い。
3: こんな爆速でコースアウトしていくの初めて見たわ。
1: さすがにこれは知ってる。エアホッケーでしょ。
2: せっかくならさ、2対2でやろうよ。そっちの方が楽しそう。
0: よっしゃ、やるぞコタロ
3: ー。手加減なしですからね。
2: やるよ。メイ、準備いい？
1: 私、存在を知ってるだけでルールは知らないんだけど。
2: ごめん、もうお金入れちゃった。
0: アーム、もうちょい奥じゃね？あ、いや、これ手前か？
1: どっち？これ、奥行き分かりにくいんだけど。
3: タグに引っ掛けるとかいいって言うけどな。
1: タグ？どれ？
2: とりあえずノリと勢いだよ。取れるときは取れるし、取れないときは取れないもん。
1: あ、取れた。
3: 人が多いとその分遊びの幅も増えますからね。
4: 大丈夫？
1: 無理、疲れた。水。
2: ねえねえメイ、雲海くんもさ、あれやらない？体験型のやつ。
0: 体験型？
2: エンジントラブルで飛行機が炎上、無人島に墜落した。原生生物から身を守りつつ何とか脱出しろだって。でっかい虫とか
1: 絶対嫌だ。
3: お前らほんと仲いいな。
1: 虫無理、嫌だ。
0: これムカデだよな。ちょいキモすぎて無理かも。
2: 楽しそうなのに。
3: じゃあ俺と行きます？
2: いいの？行こう行こう。
0: なあ、
1: 何？
0: 今ちょっと未来見えたんだけどさ、メイまた水こぼすらしいぞ。
1: また？
0: でさ、考えたんだけど、この間はコーヒーを頼んだのを水に変えたじゃん。そしたらこぼしたのは水になって、濡れはしたけど服に黒いシミはつかなかった。
1: 何が言いたいの？
0: 過去戻ってさ、そもそも水買わなかったらどうなるかなって。
1: それはどうなるんだろう。冷た。
0: 試す理由ができたな。
1: はあ、で貸して、雪花くん。
0: はいよ。
3: 人が多いとその分遊びの幅も増えますからね。
4: 大丈夫？
1: まあなんとか。
2: ねえねえメイ、雲海くんもさ、あれやらない？体験型のやつ。
0: 体験型？
2: エンジントラブルで
1: これで、ふう、
0: こりゃ成功か。
1: 濡れてない。喉はすごいカラカラだけど。
0: これすげえことじゃね？だってこの間はシミがつかないだけで濡れはしたけど、今回は濡れるって事実すら変えちまったわけだろ。
5: つれった。最悪、こぼしたんだけど。
1: 確かに。でもやってることは未来を見て過去を変えただけだよね。
0: 変な言い方だけど、未来を変えるためにクリティカルになる行動があるんじゃね？こう一番効果的なものみたいなのがさ。
1: 言われてみれば確かに。水を買わなければ濡れることの根本からの解決になってる。
0: 俺がそれやろうとすると雨に降られたりちびっこに水かけられたりするのに。不思議なもんだね。
2: たった今、何難しい顔してんの？
1: なんでもないよ。ミクは気にしなくていいから。
3: こっそり教えてくんね。友達だろ。
6: 絶対嫌だね。

0: やべ、もうこんな時間だわ。帰んねえと。
1: 確かにもういい時間だね。帰ろっか。
2: うん、楽しかった。
3: 俺も楽しかったっす。また遊びましょう。
2: いいねいいね、またみんなで来よね、メイ。
1: 分かったから。
0: それじゃ俺こっちだわ。
3: 気をつけろよ。
2: バイバイ。
1: じゃあね。
0: おう、またな。

0: はい、ということでいかがでしたでしょうか。
1: ねえ
0: どうでした、率直な感想を。
1: え、なんか1話目と声違かったかも私。え、大丈夫かなって思ったの。
0: いや大丈夫だ
1: った、うん、よかったね。え、なんかみんなでのみんなの掛け合いなんかすごい上手じゃなかったですか、うん、なんかあのなんだっけ、なんかすごいかぶって絶対やだでしたっけ。
0: ああ、そうですね。
1: あれ2人いないんですよね。
0: あれは別撮りですね。
1: 別、あれもすごい別撮りなのって感じ。
0: 絶対やだは別撮りですね。どこだっけ。
1: そうだよね、虫やだかな、
0: 虫やだのところだね。はい、あれは別撮りです。
1: すごい息ぴったりだった
0: どこだ、ちょっと探してみようかな。よいしょ、えい、どこかな、この辺。
2: 勝手に決めないで。
0: もうちょい先、
2: ハンドル操作。
1: もうお金入れちゃった。
2: え
3: がいい、
0: この辺かな。
1: ダイジェスト、
0: 過去戻った。
2: これ手前、
1: 準備、
2: これ手前か。
1: あ、体験型だ、楽しいね。
2: うんうん、エンジントラブルで飛行機が炎上、無人島に墜落した。原生生物から身を守りつつ何とか脱出しろ。だってでっかい虫とか
1: 絶対嫌だ。
0: ここね、
1: 注目ポイント、
0: ここね、
1: うんうんうん、
2: 無理やだ。
1: あとそうですね、なんか徐々に、うん、なんか未来とか、
0: うん、
1: 過去とかの事実が変わる瞬間を2人が認識し始めて、うん、第4話でもそんな感じ、
0: はい、
1: だからなんかこれからどんな展開になるんだろうなっていうのがすごい気になりますね。どんな事実を変えていくんだろうみたいな。今はほら、
0: ね、
1: なんかちょっとお試しでさ、
0: そうだ
1: ね、水を変えるとか、 なんか、うん、飲み物を変えてみるとかさ、買わなくするとかそういうことが今まで多いけど、うん、これからどう、ね、うん、なるんだろうなって思ったけど
0: こうね、こう3話まで

0: では、あの、まあ、不完全だった2人の力が、なんと第4話にして完全に事実をねじ曲げることに成功、
1: した。
0: まあちょっと背景で学生がね水こぼしてるんですけど、実はちょっと不思議な間があったじゃないですか。
1: やりました。
0: あそこで実はよく聞くと、後ろで、冷たっ、最悪水こぼしたんだけどっていう声が私の声で出てるんですよ。
1: あれリツさんの声、
0: それ俺だよ。
1: 超うまかった、
0: あれ俺。
1: 本当どんなパーソナリティに頼んだんだろうと思ってリツさんか。
0: はい、実はあれ俺でした。
1: ということ、え、ちょっと展開分かってきたかもとか言って
0: 、
1: え違うかな、
0: 分かんないですまだ。
1: 言わない、言っていい、言わないでおく、
0: どうしようかな、
1: やめとく。
0: じゃあ後でこっそり教えてください。
1: 後でこっそり言いましょう。
0: はい、ということで、この第4話万事順調過ぎたらどうするはですね、この番組終了後聞き逃し配信をコシエフ学生会 YouTube チャンネルにて配信いたします。7時ですね、このあと7時にちょうどにプレミア公開、今回はちゃんと設定したんで。先週はね、前回はあのちょっと遅れちゃったんですけど、今回はバッチリ設定してきたんで、大丈夫なはずです。お楽しみに、
1: 楽しみに。
0: ということで次回は、5月の 28?
1: そうですね、28日かな、予定。
0: もう早いですね。
1: あっという間。じゃあ、次の28の第5話は起承転結でいうとどこなんですか。
0: ショーかな。やショーか点ぐらい。
1: あ、一気に進みますね。
0: そう、ここで一気に進むんで話が。
1: 再来週
0: はね、聞き逃し厳禁ですからね。
1: 厳禁なんですか、はい。
0: 絶対に聞いてください。
1: ワクワクしますね。
0: 次回、そうだね、次回は大事なシーンです。
1: そうなんですか。そうなんですか。
0: 大事な話ですよ。
1: まだ台本もらってないから分かんない。
0: 台本見たとき、えってなると思います多分。楽しみにしていてください、はい、あつきさんもね、まだ本筋分かってないんでね。
1: そうなんです、全く知らない、
0: 教えてないから。
1: 自分のセリフ量が減るのか増えるかも分からない。
0: 第5話は、大学組が多いかな、
1: 私だ。
0: 大学組が多いかなと思います。
1: 分かりました、練習します、
0: はい。今回はもうちょっと早めにね、日程を伝えできればと思うので。
1: ありがとうございます。
0: ということで、ぜひお楽しみに、
1: 次回にしてください。
0: 次回は5月28日
1: 木曜日です、
0: のこの時間18時20分よりお届けいたします。乞うご期待。ハードルを自ら上げていきたい。

0: さあ時刻は18時45分になりました。ここからは甲子園船日のコーナーでございます。先ほどもお伝えしました通り、来週5月23日24日はレイクタウン周辺が防災一色になります。レイクタウン防災フェス2026、今年も越谷 FM ブース出店を行います。出店場所はイオンレイクタウンアウトレットの旧駐車場ね、新旧の旧じゃないですよ。
1: あ、そっちじゃなくてね、
0: ABCDEFGHIJKOPQ の旧ですからね。詳しい場所はね、来週ご紹介できればと思います。越谷 FM パーソナリティ、いろいろブース行きますからね、
1: うん、
0: サコさん、タエさん、丸森恵子さん、大久保明さん、
1: 有名人ばっかだ
0: ですね。宇月康美さんも行きます、
1: うんうんうん、
0: そして我々コシエフ学生会も行きますよ。23、24は確かボス君と堀友君、
1: うんうんうん、
0: 24日は私リツが行く予定です、うんうんうん、まだまだね行く人増えるかもしれませんので、
1: はい、
0: 候補期待。
1: はい、
0: はい。時間は23日24日両日ともに午前10時から午後4時まで。さらに今年も越谷 FM キッズ防災隊員がイベントテーマを大きく元気な声で発表します。今年はですね、4名のキッズがステージに登場する予定です。開会式は23日土曜日の午前中、ぜひ応援に駆けつけてくださいということで、なんとこの防災フェス、ちょっともうちょっと詳しくお話しするとですね、
1: はい、
0: 越谷市消防局、
1: うんうん、
0: 自衛隊埼玉地方協力本部、
1: うんうん、
0: 埼玉県警察本部、
1: うんうん、
0: 日本赤十字社埼玉県支部など
1: すごいね、
0: 防災のスペシャリストが登場、
1: うんうんうん、
0: 普段見られない特殊車両、自衛隊の車とかもね来たり、
1: あ、すごい、
0: はい、今年やるか分かんないですけどヘリが来るんですよ。バババババって来るんですよ。
1: うん、
0: あとはなんだ、消防隊員の訓練、降下訓練って言って
1: 下がってくるやつ、
0: そう、あのビルの上からこう下がってくるやつをなんと間近で見れたりとかするんですよね。
1: 大規模なイベントですね、
0: はい。だったり水陸両用車両の展示、ステージプログラムのほかAED の体験、
1: うんうん、
0: 防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介など、楽しく防災減災を学べるワークショップや展示を行います。
1: はい、
0: アウトドア防災だと去年はね、ロゴスさんかな、
1: うんうん、
0: がこうなんだ、アウトドアキャンプの防災についてこう展示してましたけどね、
1: うんうん、
0: はい。なんとこれは屋外だけではありません。
1: え、
0: 会場がたくさんあります。まずは先ほども言った通りレイクタウンアウトレットの旧駐車場、
1: はい、
0: それからイオンレイクタウン風森、
1: うん、
0: 水辺の街づくり館、桜レイク周辺ほか、うん、

0: ということで、レイクタウンのあの商業施設エリア全部が防災フェスの開催エリアとなっております。
1: お店を回りながら訪れることも可能
0: 可能でございます。そこでなんと、小学生以下を対象としたレイクタウン防災フェス子どもスタンプラリーというものが開催されております。開催される予定でございます。これはですねちょっと調べてみましょうか。防災フェスレイクタウンスタンプラリーとかで調べてみると、
1: はい、
0: お今年出てますね。スタンプラリーの情報はちょっと残念ながら見当たらないんですが、いろんなお店それからブースを回って、できるとスタンプラリーをすることもできる、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: はい、今年で14回目ですね、
1: うんうん、
0: 長い歴史を持っております、
1: うん、
0: ぜひ参加してみて見て乗って体験して防災を楽しく学んでみてください。でプレゼント子どもスタンプラリーはですね両日とも10時から16時まで実施されております。プレゼントがございまして、そちらの交換は16時半まででございます。屋外会場もあるため帽子や日傘水分補給もしっかりして熱中症対策をしてください。
1: はい、
0: 以上コシェフナビでした。お待ちしております。
2: 868インフォメーション。

時刻は6時50分になりました。868インフォメーション、この5時間は明日のお天気、電車、交通情報をお送りいたします。それではまず明日の越谷市周辺のお天気です。明日のお天気、現在、雷注意報が越谷市で出ております。注意してください。今夜のお天気は曇り、ところにより、雨、雷が、の予報となっておりますので、はい、雨が激しく降るという予報になっております。はい、明日15日金曜日は曇り、昼前から晴れとなっております。朝の最低気温は14度、日中の最高気温は26度となっております。降水確率は、朝まで 10%、 その後は 0% となっておりますので、今夜ですね、雨注意なさってください。続いて電車の情報です。五市一丁内を走る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しております。その他の情報といたしましては、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、こちらが大雨の影響で一部列車に遅れが出ております。その他、東海道本線東京から熱海、踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。その影響で京浜東北、根岸線、宇都宮線、高崎線、伊東線が、東海道本線の影響で遅れております。続いて高速道路の情報に移ります。関越道は渋滞ございません。東京外環道外回り、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで 2km の渋滞です。東北道は渋滞ございません。常磐道もございません。6号三郷線下り、小杉ジャンクション付近から加平付近、2km の渋滞です。続いて一般道路に移ります。越谷市周辺、越谷足立線49号、失礼しました、足立越谷線49号線下り、越谷市河原船ロータリー付近で 1.1km の渋滞。

題です。続いて国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近にて 0.6km の渋滞です。続いて、国道4号下り越谷市南扇島付近で 0.5km の渋滞です。同じく国道4号下り越谷市元荒川橋付近にて 0.6km の渋滞です。はい、最後に春日部松伏線10号線下り松伏かがり火公園付近にて 0.5km の渋滞です。はい、戻りまして国道4号上り越谷市新名町付近にて 0.6km の渋滞が発生しております。加えて越谷岩槻線48号線上り越谷市南扇島付近にて 1km の渋滞です。また増えまして越谷足立線49号線下り越谷市大学病院入り口付近にて 0.8km の渋滞です。以上道路の情報をお伝えいたしました。ここまでが868インフォメーションでした。

0: ということで3時間生放送をお届けしましたイブニングライブハッピー868木曜。はい、いかがでしたでしょうか、はい、
1: そうですね、最初は越谷レイクタウンの新しい
0: そうだね
1: ところ
0: 新しい
1: 新エリアが誕生するということで盛り上がってましたね、うん、
0: 盛り上がりましたね17時代はAI クイズシリーズですか、やっぱり
1: それも
0: 結構めっちゃ楽しかったね、
1: 楽しかったです、私、うん、自己紹介ね、お互い ね AI の設問通りにし合ってヒントを与えながら、うんうん、ね、仲も深まりました、
0: イエーイ仲が悪かったみたいな今まで
1: まるでね違います
0: でやってまいりました18時ですね、はい、
1: やっぱドラマですね、ラジオドラマ今後の展開が気になる、
0: ね、気になりますね、ちょっとあの後ね、うん、2人で私は内容知ってるんですけど、この後の展開、はい、あつきさんからの、うんうん、こう予想を聞いてね、うんうん、ちょワクワクしながらちょっとねニッコニコしながらね過ごしておりました
1: そうですね、何も展開を知らない人が考察をして、うん、全部知ってる人がワクワクしてる、そ
0: うめっちゃねいい線いってる、
1: え嬉しいじゃあネタバレになっちゃうから言わないでおこう、
0: はいめっちゃいい線いってるんでね、皆さんもちょっと予想してみてくださいね、
1: はい教えてください、
0: はいはい、ということでここまでいろいろね、
1: はい、
0: お話ししてまいりましたけれども、じゃあ最後締めていきますか、
1: はいわかりました、
0: 締めやってみます、
1: はいやります、
0: はい、
1: 締めですね、
0: 締め最後ですね、
1: はい、いきます、はい、ここまでのお時間は五市一丁の話題や防災情報、そしてパーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組イブニングライブハッピーイブニングライブハッピー868、
0: はい、
1: JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM、 今週の担当はあつきと、
0: どうしようかな、明日もちょっといっぱい課題があるので早く出します。リツでした。
1: ではまた来週。
0: また。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんの時代

0: インもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ね、もうそろそろ梅雨に近づいてくる感じですかね。
1: すがすがしい、本当にいい季節がね、だんだんこうジメジメと、あのコートもね、雨がっぱじゃなくてちょっとしたおしゃれなコートも、はい、着てみたいっていうのはありますよね。せっかく買ったんだしみたいな。
2: レインコートなんかこうちゃんとしたのお持ちだったりします？
1: あの、いろいろ持ってます、私。
2: あ、そうなんですね。
1: なんか気温が低い時のレインコートはなんかね、おしゃれな感じがするんですよね。まあ、だから気温が上がってきてムシムシしてる時に、だけどちょっとレインコート着てないとズボンもシャツもびちょびちょになっちゃうなっていう時のレインコートはまいったなって感じなんですけどね。
2: はいはい、はい。まあ、やっぱりジメジメしてますしね、雨の日っていうのは、
1: うん、
2: そんな中で爽やかに着こなすっていうのは
1: そうそう、
2: なかなかね難しいですよね。うん、でも今年はじゃあその、ね、お持ちのレインコートの中から、
1: そうそう、天気が良ければね、よしこれ着ていこうってのいくつかありますんで、
2: はいはい
1: はい、楽しみにしておりますけども、
2: 今年の梅雨も楽しんで行きたいというふうに思います。はい、今週も30分最後までゆったりとお付き合いください。
0: 今週の星座ソング、
3: 今宵星のかけらを探しに行こう。
2: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月13日から5月19日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
1: 薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃。

0: お牛座の性格を表す曲、薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃。これはどういった、
1: そのね、いろいろな言葉でね、各星座の特徴というのはキーワードがあるんですけども、
0: はい、
1: お牛座はですね、まずね、自分の感性を楽しむと、これはまあ前回も言いましたけども、
0: はい、
1: もう一つね、その裏側が手放すのが苦手っていうのがあるんですよ。
0: これは新しく出てきた特徴ですね、
1: そう、せっかく価値あるものをね、手元に置いたのにまた別のものを見つけてまた手元に置くっていうことを繰り返していくとたまるわけですよね。これが手放せないわけです。
0: じゃあ溜まっていく一方、
1: 整理整頓が苦手、まあ自然にね、周りのものが溜まっていくっていうのはまあいいことなんだけど、
0: はい、
1: 2冊ずつね本を買うとかさ、おもちゃも2つずつ買って1つは予備に取っておくとかさ、そこまで凝る人もいますよね。このセーラー服と機関銃、歌い出してなんかやっぱりその作詞家の方はものすごく象徴的な言葉をどの曲も置いてくるなというのは感じられてるんじゃないかなと思うんですけど、
0: まあだからいわゆるつかみというか、
1: ね、つかみですね。
0: 出だしの歌詞はやっぱ重要ってとこはありますよね、
1: さようならは別れの言葉じゃなくてと始まるわけですよ、
0: はい、
1: で さようならは別れの言葉でしょと
0: はいはいはい、そうですね。
1: ね、情景としては男を振った女がさよならって言って出てくるわけです。ところがこの振られた男はですよ、強がっていてこれは別れじゃないと、ね、未来にまた出会う約束だと、まあ、無理筋の自分勝手な解釈を してるってこと、現実を見ようとしないと。でそういう場面にもかかわらず自分を中心にした感覚の表現を始めてますねと。もう彼女がまあさよならって言ったらそれはさよならなんだけど、そんな別れの言葉じゃないよみたいな、もう一つはその、ね、今日ちょっとあなたに言ったその相手の都合とかあんま考えないというところもそのお牛座的なんですよ。まあそれがいきなりね、セーラー服と機関銃のつかみのところでさよならは別れの言葉じゃなくてといきなり出てるということですね。でさらにですね、さらに君が巡り合う愛うんぬんと、さよならと言ってるね女性のこれからの愛のことまでおせっかいな、ね、思いを巡らしてるってことですよ、ね、これは相手の心を思って、ね、言ってるようですけども、この、ね、自分の心から離れているというね別れの事実を認めてないってことなんですよ。
0: まあ、だからそのまた彼女は自分のものとしての、
1: そう
0: だから

0: 君の未来のことも考えるんだよっていう感じのことですよね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: これがね、要するに手放したくないと、手放すということが自分にできないっていう大牛座的な、まあ、表現だなと思うわけ。なので手放したないぞと、自分がちゃんと管理する範囲の中で君がね、いろんな人と出会うっていうのも、まあそれはいいんだよみたいな。
0: どの立場から言ってるんですかねそれは。
1: まあどうせ戻ってくるはずだと、高を食ってるわけですよ。
0: そういうことなんですね、
1: うん、あなたの価値をね認めたのは自分だと、私以上にあなたの価値を知ってるね人はいないんだと、だから私とね付き合ったし近くにいてもらったんだと、絶対手放さないよねっていう、そのもうすごい頑固なところがある、
0: ともするとちょっと危険な変わりましたそのストーカーじゃないですけど、
1: うん、
0: そういう気質ももしかしたら、
1: うん、
0: 紙一重といいますか、
1: うん、
0: っていうところもあるのかもしれないってことですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、それでね、そのスーツケースに詰め込んだ重い荷物、これはね実はね、自分が詰め込んでいる大切なたくさんの思い出を逆説的な言葉にして重い荷物というふうに言ってるとも言えるんですよ。
0: はいはいはい、まあだから捨てられませんって自ら言ってるようなもんですよね。抱え込むタイプです私っていう。
1: そう、そうそうそうそう、裏ではその彼女を手放すということは悔しいわけ、ね、しかも捨てられてるわけだから、でこれをなんとか軽くしなきゃいけないということを、それを軽々と持ち上げる君という歌詞に転換してるって感じなんです、
0: はいはいはいはい、
1: 重いものを重いと言っちゃうと自分が傷ついちゃうので、そこをどっか軽くしなきゃいけないという時に、その軽々という言葉をスーツケースにこうくっつけることで心の傷を軽くしようとしていると、
0: はい、
1: かなり複雑なんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: はい、
1: でね、その感覚っていうものがものすごくね、あの大内さんの方は大切にされるんですけども、
0: はい、
1: 逆に転換していく時にもその感覚の言葉の中で、うまく転換していくと、スーツケースに詰め込んだ重い荷物という感覚を軽々とっていう風にまた感覚でこう変換していくと、
0: うん、
1: で気持ちがそれに沿って、痛々しかった自分の、ね、悔しい気持ちを軽くしていくと、でさらにはその自分から別れるというよりも受け身的に別れる
0: 受け身的に別れるっていうと言い方いいですけど、振られるってことですよね、要はねそういうことですね。
1: そう、
0: あ、
1: うん、だからさよならは別れの言葉じゃなくてとかね
0: そうですね、
1: うん、はい、直球じゃないんですよ、直球じゃないの、交わしながら自分から手放すという時に出てくるそのいろいろな感情をその軽くしていくっていう、そういう感じですよね。
0: 往生際が悪かったりするってことですかね
1: そういうことですね、はい、
0: なるほど。なんかとなるとこの牡牛座のちょっと良くない面にも今日はフォーカスしてる感じはしますけど、
1: まあ、今回ね、今回はちょっと牡牛座の重い面というか、
0: はい、
1: ね、重くなりがちなところを、まあ、お話ししてごめんなさいという感じですか、まあ、だから長所というのはね、まあ、裏表なんですよ、
0: はい、
1: だから場面によっては裏目に出ちゃうこともあると、ね、いうことでご了解いただければと思います、
0: はい、ということで今週の星座ソングは牡牛座、薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム S さんです。1989年平成元年9月8日生まれ、乙女座の女性の方からのメールです。最近こうあるべきという自分の中の考えから外れる人の行動を見てイラッとしてしまいます。人の顔色をすごく気にしてしまいます。家族でも職場でも周りにはそんなに気にしていないように振る舞っているのですが、すごく気にしてしまっている自分がいて疲 疲れます。はい、では S さんのお悩みにお答えする前に、乙女座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか？
1: 村下幸三、初恋。

0: S さんに向けた乙女座ソングは村下幸三さん初恋です。名曲です、うん、僕は大好きな一曲ですが、は
1: い、素晴らしい曲ですね、
0: はいはい、
1: うん、まあ、ちょっとね歌詞を分析する前に、
0: はい、
1: ご相談を少しね深掘りしてみたいと思うんですね、
0: はい、
1: まあ、自分がこうと思ったところ、まあ、それが正しいというのが裏側にあるわけですよ、
0: はい、
1: ね、正しいと思っている軸に合ってるか合ってないか、ずれていると、うん、ちょっとストレスと、まあ、感じられるということですね、
0: うん、
1: 小学校とか中学校とかって教室 の, あの椅子とかあの机をちゃんと並べなさいとかって整えて帰ったりするじゃないですか、
0: はい、
1: その時に、まあ、適当に並んでればいいやって帰れる子供と、
0: はい、
1: 前の列その縦の列で、あの机を並べ終えないと気が済まない人、子供って い,、はい、いますよね。
0: いますよね。もう、うん、あのこの床のこの線にぴっちり合わせてみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: ね、目印までつけちゃったりして
1: る。そうそうそう、
0: ね、うん、方もいるし、全然気にしない人もいますよね。
1: 気にしない人もいると、はい、もうこの方の場合はもうきっちりやるタイプでね、
0: うん、
1: うん、
0: はい、
1: だからそういうねきっちりやらないまま、あ、はい、じゃあさよなら

0: かっていうことはちょっとなかなかもうイラっとくるわけですよ。
1: はい、はい、まあ、だから几帳面なんですかね。
0: そうですね、それをすごく大切にしているってことです、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: うん、それを存在に扱うとなんか自分自身が存在に扱われているような、まあ、ちょっとねそれをちょっと前段として置いといて、
1: はい、
0: 歌い出しはねつかみはね、さみだれは緑色とね、
1: はい、
0: ソフトに入っていくっていう強烈なそのつかみではないというのはちょっと後で特徴になりますけども、
1: はい、
0: 初恋っていうのは多分誰にもあったと思うんですけども、君のことを大切に思っているよと、だけど伝えられない伝わらないという自分をもどかしく思うというところを歌ってると思うわけです。でその思いをどう処理したらよいのかと、で校庭を走る彼女を見る、遠くで面影を探す、あなんか街歩いてるとあれ彼女だみたいなね、
1: はいはい、
0: で名前さえ呼べないと、声に出すこともできない、行動に移せないでいる、そういう優柔不断さを自分で持て余しているって感じなんですよね。で自分をなんとか納得させるために、なんと自分は行動力がないんだろうということを思い詰めると心が痛むので、浅い夢だと軽く見ようとしてるわけです。でまあもだえ続けている歌というふうに言えるんじゃないかなと。まあ乙女座っていう特徴としてですね、そのきっちりと観察して分析して、その場にこう適応していく、事務的に仕上げていくと才能に恵まれてるわけです。遠くから彼女を観察すると、ただすごく節制が働いていて、好きだ好きだとかね、おいとかって自己主張できない、名前さえ言えなかったら好きだとも言えないとね、その玉手箱に入れちゃって奥にしまっちゃうので、出すタイミングが間に合わないって感じなんですよ。このタイミングって勇気出してちょっとねここで言えばいいのにっていうところが、ちょっと待って今ちょっとこのもうあのロシア人形のマット漁師かじゃないけどポコポコポコおやっと出たみたいなね、
1: はい、
0: まあ、そういう感がありますよね、
1: うん、
0: まあ、だからご相談の方もですね、自分が大切にしているからこそ感情が揺さぶられちゃってると、
1: はい、
0: 理解して、まあ、逆に相手が教えてくれているというふうに、認識してもいいんじゃないかなっていうことなんですよ、
1: うん、
0: ちょっと難しいかもしれませんけども、
1: はい、
0: イラッとするっていうのはですね、自動的に体感情が反応してるってことなんですよ。その思いをコントロールするっていうことが本来は、まあ、自分の考えだからね、
1: はい、
0: 相手はこういう人、私はこれを大切にしていると、ずれてるっていうことだよねと、でそのずれに私が感情としてはこういうふうに、反応してるんだなというふうにこういちいち分析をしていけばそれで終わるわけです、
1: うん、
0: あの悩むほどその ずれてることに自分が振り回されないというあのコントロールができるようになるということなんですよね、
1: はい、
0: 逆にイラッとするということ、自分が辛いということがヒントになって、あなんだ私はこのことを大切にしていたんだと、あの子のことを私本当に好きなんだと、以上って感じなんですよ。
1: そんな S さんが持って生まれて与えられたギフトですが、
0: うん、
1: 何でしょうか。
0: これはね、観察力分析力が鋭くて、
1: はい、
0: しっかり現実を見て柔軟に適応していくギフトがあるんですよ。
1: 柔軟に適応して、うん、柔軟性がある、
0: 柔軟性にある、はい、ただ事務的にやっちゃうところがあるので、
1: うん、
0: 顔を抑えたりその場の波風を立てないっていうことに注力するので、こう内面に向かうとストレスになっちゃうね。まあだけどその時こそそれこそが私のね、私だけの感性として分かる宝物なんだっていうふうに思ってもらうといいんですよ。
1: うん、ということで今週は乙女座の星座ソング村下幸三さんで初恋お届けいたしました。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週は5月20日から5月26日です。各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
0: ブレーキがかかり一休み。
1: 牡牛座、
0: 買い物食べ歩きをしましょう。
1: 双子座、
0: 無意味だと思ってもやってみましょう。

0: に座、
1: 育てたり料理をするのが吉。
0: 獅子座、
1: 反復繰り返すということを大切に。
0: 乙女座、
1: ごまごましたものを集めて。
0: 天秤座、
1: 自分のことに専念。
0: サソリ座、
1: たまには他人に甘えてみましょう。
0: いて座、
1: 財布の紐を締める。
0: ヤギ座、
1: 笑う角には福来たる。
0: 水亀座、
1: プライドは一休み。
0: 魚座、
1: 引き寄せ力アップ。

0: お届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そしてこの中村さんと黒田のコンビで月に2回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。初恋は僕もよくライブでカバーをさせていただいてて、うん、大好きな曲だったので、はい、なかなかその歌詞をでもそういう感じでそのホロスコープ的に見たことはなかったので、うん、またなんか新たな、そうか、浅い夢ってそういう感じから来てるのもあるんだなっていうのはなんか再認識したという感じですが、
1: うんうん、まあ人生始まってね、初めて自分じゃない相手を大切に思うというか、
0: はい、
1: だから結構その初恋ってそのすごく トータルな人生で考えた時も すごく大事なエピソードなんですよね、
0: うんうん、まあ、だからこそ歌になるっていうところもあるし、うん、ってことですね、一生ものですからね、
1: うん、
0: はい、そんなわけで見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は勸玄くんメビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

0: 越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

こんばんは、ドラマー小澤舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小澤舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でございます。5月、皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は？ね、もう行かれた方もいるかな？私はね、演奏三昧嬉しいことに。でね、まあ演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からねずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad、 これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね、今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも、今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね、紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの、え昭和だねみたいな、ねちょっと昭和バンドだからってさやめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね、今もうねみんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんで、ようやく手に入れましたよ、ね、まだなかなか操作が難しくて、ね、シフトをしきれてないんですけど、ね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございます、ね、そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

や皆さん、ドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやー、この絶妙にタイトなグルーブ、こちらは伝説のドラム

まあ、ジェームス・ギャドソン、いかが？あー、たまんない、やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。カツクカツクカツクカクツクツカツクカ、これはね、もうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやー、やばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはね、ドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移して、チャールズ・ライト率いるワッツ・ハンドレッド・サード・ストリート・リズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって、売れっ子セッションドラマーになります。皆さん、ジェームス・ギャドソンと聞いて、あまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マービン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしてる、もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね、最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ、このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はね、これを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻む、このプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、まあ、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやタイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやめちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあそんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もねライブレコーディングで活動していたんです。さあそんなねジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めてキング・オブ・グルーヴジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴けるドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲーターのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聴いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kiss

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのが

イエーイ。こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーヴを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやこれね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、ね、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーヴしている、それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーヴさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

いいでしょう、このずっと止まらないチキチキチキチキ、これなかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

ちいいですね。こちらはね、アースウィンド&ファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム体が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、あの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴスペルチックなボー

しょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがね、ファンキーなエッセンスをプラスしております。ではね、ここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さん、ダンスクラシックってご存知ですか？ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはね、だいたい四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。なんかドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンは、よく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーブで、派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはね、チキチキチキチキ、この右手のねハイハットによるものなんですよね。クリックのように正確なんですけど、やっぱり人間的なノリがなんかね、滑らかであったかくていいんですよね。いや、これが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか？それではね、次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

コディスコ、はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I will survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ねセレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これこれ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技って、ね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか、ね、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょう。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聴けるんですよね。

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聴きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスから、その名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムに CB 入れてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない、はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいし、ってことでね、

そんな中、南国気分が味わえるハワイブームが到来しているということです。で、ちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あの、Xシングスとかのパンケーキ屋さんが

だった。おいちょっとという挨拶をくれたことがなかったので、ムカッときたのです。するとおまわりはそのカバンを見せてもらいたいと言って、さもそれが当然なような顔をした。見せたくなければ見せない、これは当然なのであるから見せたくないですねと言うと、お前は誰だと言うので、僕は人間ですよと答えたのです。するとお前はと大きな声で言うので、あなたのお名前はと尋ねると、それは言えないという。それは変ですね、人は会ったらまして初対面ならお互いに名乗るのが最低の礼儀でしょうと言うと、おまわりは立てつくのかというので、礼儀知らずと言うと、何と怒ったか思い直したように、彼はまあ今度だけは許してやるなどと言ったので、そこで僕も今度だけは許してやると言ってやった。

聞いて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと

に物が詰まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この場から立ち去って行け。あんたのひげすら見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、あうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Do you listen to Koshigaya FM?
2: Do you listen to Koshigaya FM?
3: Do you listen to Koshigaya FM?
4: Exciting!毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 足出してから足出してからあいつが
1: 何やってたの？
0: ポップコーンとほらほらサンドイッチとおせんにチョコレートほら
1: 悪くコンビニだね。
0: じゃあお前やんないからいいよ。
1: 静かにしてお願い。
0: 始まってないじゃん。
1: ねねねね南村健太さ人の名前
0: そうどこどこどこどこいやいやいやいやいやってほらやってんじゃんあの人
1: 絶対違う。
0: あそういった意味で見ようかね。
1: 何をやってるの？

0: なあ、ビートルズ本当に来んのか。
1: お前マジ信じてんのかよ。来るわけないでしょ。あのマスターの大波と同じ。
0: ね、
2: じゃあ20年に一度
3: あれ、
2: いい大波。
3: あの車
0: 頭に
3: シャレ一個少ない。
2: おめえだよ。
4: オート三輪、
0: 腰抜かすぞ。
3: オートマン、
4: オート三輪リゼットってやつ。
2: すぐじゃねえ
3: だよ。リゼット、
4: リゼットだよ。
3: 赤いシ
4: ック国産大。
3: 何言ってんの。
4: 何が
3: 三輪車でしょ。四輪の免許、二輪の免許かな。四輪どうする。
4: お前やっぱり
3: どうちよ。
5: 俺はな

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

な5月は心地よい響きのバッハの音楽をご案内しています。ヨハン・セバスチャン・バッハはドイツ・アイゼナハで生まれたバロック時代の作曲家です。バッハというのはドイツ語で小川という意味があるのですが、ベートーベンはバッハのことを彼は小川ではなく大海であると言っています。後の作曲家たちにも大きな影響を与えていることから、日本の音楽教育では音楽の父と称されています。バッハはパイプオルガンのこの曲をはじめ、生涯にたくさんの作品を書いています。今日はその中からフルートとチェンバロによるアンサンブルの曲をご案内いたします。チェンバロというのは前回ご案内しましたが、いわばピアノの祖先のような楽器です。ピアノは鍵盤を弾くとフルートでできたハンマーがピアノの弦を叩いて音が出るようになっていますが、チェンバロは鳥の羽の軸でできた爪のようなものが弦を弾いて音を出すという仕組みになっています。チェンバロはドイツ語での読み方になりますが、英語ではハープシコードと呼びます。それではオーレル・ニコレのフルート、クリスティアン・ジャコテのハープシコードで、フルートとオブリガートハープシコードのためのソナタ胃腸長 BWV1032 をお聴きください。

言います。コーヒーカンタータや農民カンタータなどがありますが、今日はある結婚披露宴のために作られたという結婚カンタータをご案内いたします。結婚の喜びを、冬が去り、花燃えいずる春の到来とともに描いて、愛によって結ばれる新郎新婦を祝福しています。それでは第5曲アリア、春風がゆっくりと、第6曲レシタティブ、これこそ幸せなり、第7曲アリア、愛を学ぶことは、3曲を続けてソプラノエリー・アメリンク、コレギウム・アウレーム合奏団の演奏でお楽しみください。

今日は爽やかな朝に心地よく響くマッハの調べをご案内してまいりました。フォースシーズンに入ったこの番組のオープニングとエンディング曲も今年度もバッハの曲管弦楽組曲第3番二長調第2曲エールです。通称 G 線上のアリアとして親しまれていますが、これはバイオリンの G 線だけで演奏できるように編曲されたことで有名になったためこの名がついたと言われています。今日は時間までヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でゆっくりお聴きください。来月は2月に私がウィーン学友協会大ホールでモーツァルトのレクイエムを歌ってきた時のウィーンレポートを交えながら音楽をご案内したいと思います。どうぞまたおいでください。ご案内はこの館のコンシェルジュの浦部和恵でした。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。Auf Wiedersehen.

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時、午前7時、皆さんおはさっこー、時刻は午前7時になりました。皆さんおはさっこー。

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz、 ハロンハッピー越谷 FM です。今日は2026年の5月1515でございます。午前7時から午前9時まで越一丁や防災情報のお届けする生放送番組モーニングライブハッピー868。今日金曜日担当は私、アルファベット小文字で SAKO サコホー。今朝も白子鳩の鳴き真似でスタートでございます。今日で通算163回目のはずいつも曖昧ですけど、まあそれぐらい、まあ、月曜日もやってますけど週に2回ねやってます。ただ今週はバーチーの、代打もやったのでね、今週3回目の生放送になるわけなんですけど、イブニングライブの水曜日、生放送でやりまして、たくさんねメッセージいただいてありがとうございます。まあそこから中1日休んでの登板ということでそう考えるとやっぱり

プロのピッチャーって中2日じゃきついってのは分かるね。うん、もうちょっと開けないとってのはよく分かる。そう考えるとさらに大谷選手は二刀流、これもまた相当ですね、自分にストイックじゃないとこのコンディション保てないでしょっていう感じしますけどね。ま、今週1週間あと今日1日頑張れば週末休みだなんていう皆さんもね、起きてますか？あと1日頑張ろうやっていう気持ちに込めて今日も放送いたします。それからね、皆さんからのメッセージ待ってますよ。メッセージの宛先はメールの投稿フォームとそれから X で待っています。メッセージの投稿フォームは越谷 FM のホームページからお願いいたします。そして X ですね、 X、 あ、くしゃみが出る、X はハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな、 FM カタカナでお願いいたします。それでは午前9時までどうぞお付き合いください。

時刻7時5分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。現在スタジオから見える越空は雲が一面空を覆っています。本日のお天気、晴れ時々曇り、日中の最高気温は26度まで上がります。現在の気温、越谷は 14.5 度。またこの時間帯、警報注意報は発表ありません。続いて明日の越谷市周辺のお天気、明日は一日を通して晴れ、最低気温は15度、最高気温は27度、降水確率 0% です。続いては電車の情報です。越一町内を走る JR、武蔵野線、現在は列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は武蔵浦和から南浦和駅間で線路内点検を行った影響で、現在一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線、朝のこの時間帯すでに列車に遅れの情報が入ってますのでご注意ください。その他、五市町内を走る東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。また今朝はですね、多数の路線で列車に遅れが出ています。中央線、中央総武線各駅停車と総武線の快速東京千葉間、総武本線

の千葉銚子間、それから外房線、成田線、横須賀線と、これすべてですね、総武線内で、作業しておきおりました、その遅延の影響によるものです。総武線での作業の遅延によりまして、先ほどご紹介した路線が現在ですね、一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。続いては高速道路です。渋滞箇所、6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近4キロ渋滞。東京外環道内回り、草加インターチェンジ付近3キロの渋滞。反対外回り、川口ジャンクション付近で3キロ渋滞しています。東京外環道外回りの草加インターチェンジ付近から三郷ジャンクションまでは渋滞はありません。その他東北道や関越道上下線で渋滞はありません。そして最後に一般道路です。一般道路ですね、実は人身事故によりまして進入禁止のエリアがあります。国道4号のバイパスから浦和美園に向かう、左折して浦和美園に向かう463号、越谷浦和バイパス、こちらの方ですね、2車線になっていますけども、現在、新名町3丁目付近人身事故がありまして進入禁止となっています。ファミリーマートよりもうちょっと先ですかね、白子鳩の公園に入る交差点のところでしょうか。方面としては浦和美園方面に向かう方ですね、内回りなので463号、越谷浦和バイパス、越谷から浦和美園方面に向かう方ですね、そちらの車線におきまして現在人身事故により進入禁止となっています。浦和美園に向かう皆さんは、北越谷のあの新名町の交差点バイパスじゃなくて一本手前の方に入って左折した方が良さそうです。その他越谷市内下まくり交差点付近、そしてレイクタウン周辺、そしてスタジオの前を走る県道49号足立越谷線、渋滞はありません。吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。草加市内4号マイパス上り、西町中付近長い 1.2 キロの渋滞。弁天2丁目付近上り600メートル渋滞。夜行橋交差点付近、そして草加駅周辺、現時点では渋滞はありません。繰り返しとなりますが、越谷から浦和美園に向かうドライバーの皆さん、現在バイパスは、1車線ですね、規制して進入禁止となっています。人身事故により進入禁止となっています。越谷から浦和美園に向かう皆さんは一本手前の方の463ですね、1車線の交互通行の方の車線ですけども、そちらで向かった方がよろしいかと思います。以上この時間868インフォメーションでした。この後は7時30分頃にお伝えいたします。

モーニングセミナー。今朝は春の、そして5月の旬の野菜について。

気温が上がり始める5月は、山菜や豆類が美味しい季節。食卓を若葉色が彩ります。スナップエンドウ、豆だけを食べるグリーンピースを改良して誕生したのがスナップエンドウ。豆が成長して鞘が柔らかいので丸ごと食べられます。ふっくらと張りがあるものは甘い実がぎっしり詰まっている証拠。肉厚で甘みが強く、パリッとして食べ応え十分。茹ですぎるとその食感が損なわれるので要注意。新ごぼう、春から初夏に収穫される新ごぼうは成長前に若摘みされたもの。柔らかくてアクが少ないのが特徴です。腸内環境を整える植物繊維が多く、皮の数ミリ下には抗がん作用が期待できるクロロゲン酸も。皮は厚くむかず、包丁の背でこそげるようにしましょう。薄く切って酢水につけ、熱湯で1分ほど湯がいてサラダに、また炊き込みご飯にしてもいいですね。ベビーリーフ、ほうれん草やレタスなどさまざまな葉物野菜が含まれます。癖がなく柔らかいのが魅力的。また鉄分やビタミン C などの栄養もたっぷり。一度に数種類の野菜を摂れるので、野菜不足が続いた時に手軽にサラダでいただきたい食材です。新玉ねぎ、普通の玉ねぎと違って収穫後すぐに出荷される新玉ねぎはみずみずしくて辛みは少なめ。生でも食べやすく、かつお節を混ぜてポン酢をかけてれば手間なく一品完成です。皮をむき、バターをのせて5分から7分レンジで加熱し、醤油をかけて味わうレンジ蒸しもやみつきになる美味しさです。最後にビワ、5月から7月ごろに旬を迎え、市場に出回るビワは甘みの中にほんのり酸味を感じられるのが特徴。産毛があり、軸がしっかりしたものが美味しいです。実に含まれる豊富なカロテンは、高血圧や脳梗塞などの生活習慣病予防に効果的。皮を剥くときは軸を持ち、お尻から剥くと簡単です。今朝のモーニングセミナーは、5月の旬の野菜でした。

時刻は午前7時19分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868、今朝も私アルファベット小文字で SAKO サコホがお届けいたします。やっぱり白子鳩というだんだんね粘っこくなってますけどね。この時間はタウンチェックパート1。そうそう、この時間再放送もしています。再放送は土曜日の金曜日はですね9時台になってて時間が全く違いますので、土曜日聞いてらっしゃる皆さんは7時ってね驚いちゃうかもしれませんが、今生放送でリアルタイムで聞いてくださってる皆さんへの時間のご案内でした。さて今日はですね、まず吉川氏の話題です。私5月10日にハッピードリームサーカス in 吉川公園見に行ってきたよっていうのを、今週11日に放送でこのね、モーニングライブで話しましたけども、その前の日5月9日にハッピードリームサーカス in 吉川公園3万人達成でございます。3万人で、この吉川公園3月20日から公演が始まりましたが、もうねリピーターがこの時期はいるってことが分かりました。だってもうピエロの格好をしてるそんなお子さんもいたもの。ハッピードリームサーカスの、まあ、ピエロさんちょっと特徴的な、モヒカンなので、そう全く同じっていうのではなくて、その方なりなピエロさんというかね、顔を白く塗って、モノクロのピエロの格好で、でお顔もですねピエロの目の化粧というかそういうのされているとか、そういうねお子さんもいらっしゃいました。いやリピートしたくなる迫力と、それからちょっとハラハラするような、そんなのそんなことやっちゃっていいのって驚くぐらいな、まあ、そういうね、内容なので、まだ見てないという方は6月8日月曜日まで吉川公園やってます。一度はご覧になっていただくと、お子さんだけじゃないですよ、大人の方、なんならシニア世代の皆様におすすめです。よりハラハラドキドキ感が味わえるというか、大人の方がドキドキしちゃう、大丈夫って思っちゃうのでね、十分シニアの方でもね楽しめますので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。3万人突破の話題でございました。さあ続いても吉川市です。吉川市内には児童館ワンダーランド、子どもたちには本当に、楽しいですね、施設がありますね。その児童館ワンダーランド、ゴールデンウィーク明けて今週11日から昨日までお休みでした。今日からね児童館ワンダーランド

度オープンするよ。ちょっとずっとね遊びに行きたかったという皆さん、お待たせしました。で、今日15日はビリビリランドっていうのがあるんですけど、私最初これ見た時に、静電気のビリビリのなんかやるの？とか、大丈夫？とか、タイトルだけでそう思っちゃいましたが、そんなことはございません。本日5月15日金曜日のこの後10時半からお昼正午までですね、ビリビリランドという新聞紙や段ボールを使ったレクリエーションです。多分ビリビリ破る方のビリビリでしょうね。それからリズム遊び、読み聞かせなどなど、おじいちゃんおばあちゃんの皆さん、お孫さんと一緒にいかがですか。今日の10時10分から児童館ワンダーランドの窓口で整理券を配布します。結構人気みたいなので、今日ねこんな天気でしょ。でもな、孫をどっか連れて行きたいんだよな、家にいるのもなっていう方はいかがですか。未就学児とのお子さんと、まあ、その、保護者の方ということで20組となります。今日これ聞いて、はい、ちょっと行ってみようっていう方、児童館ワンダーランドビリビリランドですね、今日10時半から行います。そしてやっぱり児童館ワンダーランドといえばプラネタリウムですね。5月はね、お星様大好きサンとムーン、もう水曜どうでしょう半紙の私からしたら、なんて素敵なタイトル。もしかして水曜どうでしょうの半紙なんでしょうかね、館長は。そんなわけないと思いますけど、サンとムーンと書いてありますが、ついついムーンって言いたくなっちゃうのは、まあ、半紙だからということなんですけど、まあ、どうでしょうファンはね、ついついムーンと言っちゃいますが、まあ、このねプラネタリウム、動物の星座当てクイズやお月様のかくれんぼ、迷路ゲームや宇宙人とのリズム遊びなどなどが、まあ予定されているっていうことなんですね。これは楽しそうじゃないですかね。えいいんじゃないですか。土曜日日曜日午後3時からですね。初めてプラネタリウムを見るお子さんにもぴったりということです。プラネタリウムのことが知りたいお子さんにもぴったりということで、5月にはね、新しいプラネタリウムの声があるよと。そして今月来月と児童館ワンダーランドでは天体観望会があります。今月5月は来週23日土曜日夜の7時から夜の8時半まで、春の大曲線と春の大三角形を見ようという、これ楽しそう。まあ私星座好きにはこういうのたまんないな。あ、でもこれ申し込みをねした方、今日が、抽選の発表ということです。お申し込みはこれはすでに終わってしまいました。という方は今度6月の天体観望会申し込み始まります。今月の5月25日からですけど、6月は20日土曜日ですね。同じく時間は夜の7時から夜の8時半までということなんですが、こっちの5月の方はね、春のダイヤモンドを観測しようって、どういうこと？何？6月の夜空には春のダイヤモンドっつうのがあんの？いやー、こういうのいいよね。いや、なかなか五市一町でね、こういうふうにね天体観測できる施設があるって、私は結構ねラッキーだと思ってますよ。
私

0: 千葉出身ですけど、うちの地元には近くになかったからベランダから見たもの、明るくてよく見えないものねえ、羨ましいですねえ、やっぱり宇宙の神秘っていうのもあるけどね、この間までなんというかお月様に行ったとかね、人がお月様の周りを周回したとか、あれかとか、あとやっぱりこういうあの天体観測する、専用のあのなんとかな望遠鏡っていうのを見ると不思議だと思うんだよね。こういうのもね経験するといいと思うので、あ、いいんじゃないって思った方、はい、ゴールデンウィークでちょっとお金を使っちゃった皆さんお子さんに新たな、体験というのでいかがでしょうか。児童館ワンダーランドねでございます。これあの、まあ、吉川市民の方もですけど、ご市長というか、市外の方もね、まあ、あの対象がちょっとね、優先順位っていうのは変わってきますけども、なんていうかな、あの利用時料金とかね変わってきますけど、はい、ございますのでね、はい、ぜひ皆さん児童館ワンダーランドチェックしてみてください。7時台はちょっと吉川市たっぷりになりましたが、以上タウンチェックパート1でした。パート2は8時台にご紹介いたします。
1: 868インフォメーション。

時刻は午前7時30分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からです。スタジオから見える越空は変わらず雲が広がっています。今朝の曇り空、青空が見えないような雲が分厚めです。ただグレーの雲ではないのでね、雨は降らなそうな雲ですよ。今日の越谷市周辺のお天気は晴れ時々曇り。現在の越谷の気温は 14.8 度、本日日中の最高気温は26度になります。夏日になる予報ですね。続いて明日5月16日土曜日のお天気は一日を通して晴れ、最低気温は15度、最高気温は27度、降水確率 0% です。続いては電車の情報です。越市町内を走る JR 武蔵野線、現在も列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は武蔵浦和から南浦和駅間で線路内点検を行った影響で、現在も JR 武蔵野線は一部列車に遅れが出ています。続いてその他の東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転中です。そしてその他の関東の主要鉄道、総武線内での作業遅延の影響で、現在総武線の快速東京千葉間、中央

総武線各駅停車、総武本線千葉銚子間、外房線、そして横須賀線と列車に遅れが出ています。なお横須賀線は総武線の総武線快速との直通運転を中止しています。東京駅からね、神奈川の方に総武線の快速走ってますけども、現在は直通運転を中止しているということです。続いては高速道路渋滞箇所は、6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ、東京外環道の内回り草加インターチェンジ付近で1キロ、反対外回り川口東を先頭に川口中央インターチェンジ付近まで3キロ渋滞しています。また常磐道の下り流山インターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞中、東京外環道の内回り外回りともに三郷ジャンクション付近は渋滞はありません。おしまいに一般道路です。先ほど7時5分にお伝えしている越谷から浦和美園に向かう463号、越谷浦和バイパス、こちら現在人身事故によって進入禁止となっています。場所は新名町3丁目付近となっていますが、越谷から浦和美園に行くとき、ファミリーマートが左側ねありますけど、もうちょい先の交差点ですね、こちらで現在人身事故により進入禁止となっています。これによる渋滞は現在はないんですけども、その周辺で4号バイパスの上り新名町付近は600メートル渋滞、そして北越谷から4号バイパスに合流する405号線下り新名町付近でも600メートル渋滞しています。これから浦和美園に向かうという方、463号、463のバイパスではなく一つ手前ですね、南側の、463号の方を走った方が良さそうです。続いて越谷岩槻線48号線の上り南荻島付近で現在長い渋滞 1.4 キロの渋滞です。いつもこんなに情報は出ていないんですけども、まあ、合流するのにねよく混みますけどね、ここの交差点、ただ現在は長い 1.4 キロですね、渋滞しています。これは大袋の地区センターの方にこう湧き入るぐらいまで渋滞してそうですね。結構長い渋滞が発生しています。続いて県道49号、足立越谷線北越谷駅周辺から越谷駅まで断続的に混雑、南下して南越谷駅周辺でも混雑、そしてこのスタジオの前は現在は上下線ともにスムースに流れています。レイクタウン周辺は渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。草加市内弁天2丁目付近上りで600メートルの渋滞、夜行橋交差点付近では下りで500メートル渋滞、4号バイパス上り西町付近では800メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、これから小学生の集団登校の時間となります。前方不注意なさらないように、そして横断歩道は車は止まりましょう。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時ごろにお伝えいたします。

リリック、あなたへのプレゼント。スピッツ、美しいヒレ。波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろって。わざとらしい海原、100回以上の失敗はダーウィンさんも感涙の。ユニークな進化の礎、流れるまんま流されたら、美しいヒレで壊れる夜もあったけれど、自分でいられるように。びっくらこいた展開によろめく足を踏ん張って、冷たい水を一口。秘密守ってくれてありがとうね。もう遠慮せんで。

時刻は午前7時44分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、この時間は防災868です。金曜日は吉川市の指定緊急避難場所、そして防災トピックスをご紹介しています。昨日実はですね、埼玉県内のコミュニティ FM 放送局13局合同での、会議、年に何回かあるんですけど、行ってきたわけなんですが、昨年の11月に、会議があって、で、久しぶりということになりますけども、まずですね、この埼玉県のコミュニティ FM 放送局と合同と、それから埼玉県とで防災協定を結びました。その観点からですね、より県からの情報や、それから熊谷気象台からの情報など、この13局がまとまったことによって、よりですね、円滑な、情報の伝達というところも一つあるのではないかという話にもなっています。これって実は他府県でいうと結構珍しいことでして、総務省からもですね、免許をね、我々いただいてこのように放送していますが、神奈川県ではこういう、動きが、キー局さん、を中心にやっているということなんですけども、埼玉の場合にはこのコミュニティ FM で、協議会を作ってということになるので、非常に注目を浴びているんですね。なので、越谷 FM だけじゃなくて、埼玉県内本当に13局、13局というか、深谷さんがちょっと、ですけども、深谷さんじゃないや、本庄さんか、あれすいません、13局でいいんだ、13局で協定を結んだことによって、よりですね、皆さんに単体じゃなくてこのような合同になることで、より国や、それからですね、国レベルの情報の伝達というのも、受信しやすくなってきているというのが、環境が変わりつつあるので、皆さんにとって有益な情報を、これからも特に、これから大雨など降る季節になってくるので、そういった時に提供できるように、まだすぐにはできないんですけども、少しずつ進んでいるかなというふうに、感じます。さて、それではですね、吉川市内の指定緊急避難場所のご紹介です。吉川市内は19箇所の指定避難場所があります。指定緊急避難場所と指定避難所とあるんですけども、まず指定緊急避難場所とは、火災の延焼や大きな余震など、地震発生後の二次災害などの危険から一時的に避難する場所のことを言います。そして指定避難所、こちらは災害の発生により自宅での生活が困難になった人が一時的に避難する場所のことを言います。また帰宅困難者の一時的な滞在場所としても表現されます。19箇所、それでは順番にご紹介します。朝日のエリアは朝日地区センター、南広

広島のエリアは朝日小学校、上笹塚のエリアは2カ所、東中学校と総合体育館、清見野のエリアは市民交流センターオアシス、吉川団地は関小学校、中央のエリアは3カ所、栄小学校と中央中学校と老人福祉センター、平沼のエリアは吉川小学校、保のエリアは2カ所、南中学校と中央公民館、加藤のエリアは1カ所、三輪上小学校、高富のエリアは北谷小学校、高橋さんのエリアは吉川南高等学校、中曽根のエリアは中曽根小学校、そして美しいに南と書いて南と読むのが読むエリアは3カ所、児童館ワンダーランド、美しいに南と書いた南小学校、吉川中学校です。吉川市は X シティメール、そして減災ナビというアプリ、そして LINE とですね、4つのツールで市民の皆さん、そして吉川市以外にお住まいの皆さんにも、情報伝達できる仕組みはあります。どれか一つではなく複数情報をですね、受信できるような設定もしておきましょう。以上、この時間防災868でした。

先週の金曜日魔女の宅急便やってたでしょ。いつもこれ、まあ、8時台のメッセージ紹介の時に使っている BGM ですけど、これはね魔女の宅急便で使えてる挿入歌じゃないや BGM なんだよ。大好きなんですね魔女の宅急便がね。先週も久しぶりに見ましたけど、ルンルンですねあれね、いいね。さあでは皆さんからのメッセージいただいてます。今週も頑張ったよ、今日も一日頑張るぞみたいな、そんなメールかな。見てみよう。まずはパープルハートがメールにあるといえばパープルちゃん、どうもパープルちゃん。さこちゃんおはようございます。おはさこほほ。白子鳩の鳴き真似ですけどね、なんかねイブニングやった時はね、なんか袋みたいだねって言っちゃったね。まあいいや、石川県は七尾から聞いてくれてます。ありがとうございます七尾市から、七尾は今日は暑くて、今日は割と普通、今は15度。おやまあ過ごしやすい感じね。15度。あ、越谷も今15度。やだ一緒じゃない。なんかさほら今ね越谷の空はね曇り空なんだけど、七尾は晴れてるの。でも空はつながってるわ。あ、晴れてるとは書いてない、割と普通って書いてあるな。気温はね、はい、昨日は暑かったっていうことですけどね。さて今日何何、今日は友達に誘われてショーを見に行ってきます。何何何何何、ラブノート、ラブノート、ラブノートというイベントで、カン

ソンフンさんとユ・ヒョリムさんの君は愛されるために生まれた人、イ・ユンワさんも来るの？私あのパーブちゃんはね、私わからない人たちさこちゃん知ってるっていうね。これはゴスペルコンサートなんですね。もうお名前からすると、あの韓国の方というような感じにますけどね。カンソンフ、これはあれじゃないですか、雪道ときめきカンドラランドのあの2人の方が絶対詳しいと思うんだけどな。カン・ソンフンさん、なんかすっごい素敵なお顔ね。2月22日生まれ、ツツツツじゃない、ツツツじゃないの。ついついね、22にね反応しちゃう私なんですけど、そう、私ね、実は来週の22日が誕生日でしてね。だからね、前に深夜のね、あの2時、じゃあごめんなさい、深夜の22時からの生放送もツツーというのに反応してね、いろいろツツツツ言ってましたけど。あ、実の娘、実の妹さんとデュオも結成、この方で会ってんのかしらね。ね、でもなんだかすっごい綺麗なお顔の方、羨ましいわね。1997年から2000年まで元祖アイドルグループジェクスキスというアイドルグループで活動されてたそうなんですって。はあ、だからこんなにお顔綺麗なんだ。もう肌ツヤが綺麗。ついついそういうとこ見ちゃうんですけどね。はい。で、2025年に妹さんとデュオ結成っていうから、どうなんだろうこのメンバー。いや、でもちょっと名前まで出てないからですけど。いや、でもほらゴスペルでしょね。え、オーハッピーデイ、オーハッピーデイみたいな、こんなゴスペルって言うとこれしか私わかんないんだけど天使にラブソングなの映画の曲ぐらいしかわかんないんだけど、こういうのかな、どうなんでしょうね。いや、でもほら楽しんできてよね。いろんな自分の知らない世界をね、お友達誘ってくれたからいいじゃないですか。実はね、私も今夜ね、キックボクシングの試合見に行ってくるんですね。ちょっと越谷のメンバーが選手だっつんでね、応援に行ってくるんですけど、私も見たことないんで、こういうなんかね、知らない世界にね飛び込むのいいよね。お互いにまた月曜日報告し合おうね。メッセージありがとうございます。X ハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナでポストも OK、 メールも OK でございます。まもなく午前8時です。みんなゴミ出しの時間だからね、ゴミ出してねー。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 0489630010

0: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 Hello Happy Evening。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時1分になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。それではこの時間、天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気。スタジオから見える越空、午前7時台と変わらず雲が広がっています。また雲の切れ間もなく青空は全然見えません。でも今日の越谷のお天気なんですが、晴れ時々曇りの予報です。現在の越谷の気温は 15.2 度、日中の最高気温は26度。続いて明日5月16日土曜日のお天気。一日を通して晴れ、最低気温は15度、最高気温は27度、降水確率 0% です。続いては電車の情報です。越一町内を走る JR 武蔵野線、先ほどまで列車に遅れの情報をお伝えしていましたが、現在は JR 武蔵野線平常ダイヤに戻っています。 JR 武蔵野線武蔵浦和から南浦和間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ていましたが、現在 JR 武蔵野線は平常ダイヤに戻っています。その他、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、こちらも平常ダイヤです。現在列車に遅れが出ているのが武蔵野線の線路内点検の影響によって京葉線が列車に遅れ、そして総武線内での作業遅延の影響で総武本線、総武線の快速、成田線、横須賀線と現在列車に遅れが出ています。続いては高速道路。渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞。反対下り、常磐道の下りは流山インターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで4キロ渋滞。東京が

外環道内回り草加インターチェンジ付近で2キロ、反対外回り川口ジャンクション付近で2キロの渋滞です。東京外環道内回り外回りともに三郷ジャンクション付近渋滞はありません。東北道や関越道も上下線で目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。本日今朝方からですね、ずっとお伝えしている越谷から浦和美園に向かう463号、越谷浦和バイパス線、こちらの内回りは現在人身事故により現在も進入禁止となっています。住所でいうと北後ろや東から北後ろやというエリアになるんですが、こちらが現在進入禁止となっています。越谷から浦和美園に向かう皆さん、バイパスではなく一本手前の、ね、南側走っている、こちらの463を使うと良いでしょう。現在もこちら人身事故により進入禁止となっています。463号、越谷浦和バイパス内回り、浦和方面、浦和美園方面に向かうですね。こちらの車線が現在進入禁止となっています。ご注意ください。続いて国道4号のバイパス上り、南荻島南を先頭に 1.4 キロ長い渋滞。49号線の上り、北越谷駅から越谷駅にかけて断続的に渋滞。さらに南に進んでこのスタジオの前は渋滞はありません。レイクタウン周辺や吉川に渡る吉川橋吉越橋スムースです。続いて草加市内、外環の下を走る国道298号外回り、草加産業道路付近で900メートル、さらに三郷方面に行きまして三郷インターチェンジ出口西付近500メートル外回りで渋滞。草加市内の弁天2丁目付近上下線で600メートル渋滞。続いて夜行橋交差点付近上下線で600メートル渋滞。4号バイパス上り西町付近 1.1 キロ渋滞しています。続いて八潮市内、県道115号線産業道路、八幡小学校前付近ですね、 1.3 キロ渋滞中です。ドライバーの皆さん、まだまだ通学の時間帯です。自転車に乗っている中学生や高校生もね、いますので、飛び出してくるかもしれないとか、それから小学校周辺は入れない道路もありますのでご注意ください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時30分頃にお伝えいたします。

時刻8時8分になっています。さあこの時間は月別占いハッピーフォーチューン、今日のあなたの運勢はどうかな、どうかな、あららら、どうか。はい、さあ月別占

ハッピーフォーチュンでございますよ。今日5月15日、いちごでございますけど。それでは行きましょう。1月生まれのあなた。何事も几帳面に丁寧な進め方が今日の波動と呼応するでしょう。2月生まれのあなた。手違いや勘違いのないように、少しでも気になったらその場で確認するなどして準備不足を避けましょう。3月生まれのあなた。人との交流が活発、身だしなみに気を配ろう。今日の波動は直線的、つい調子に乗ってといった失敗が潜むでしょう。4月生まれのあなた。判断に迷いがない、一途な行動力が携わっている。でも場当たり的に飛び出さないようにね。続いて5月生まれのあなた。物事が望まない方向へ、身辺に意外性あり、夜に向かうほどその傾向が強まるでしょう。6月生まれのあなた。根回しや下調べなどが大きく役立つ。計画性に富むあなたには、手がけた物事から確かな収穫があるでしょう。7月生まれのあなた。自信があっても、その自信は引っ込めて、今日は周囲の理解や協力があってこそ前に進める運型です。8月生まれのあなた。朝から追い風型の運気、その後押しを期待して意欲的に。一度決めたら思い切りよく行こう。9月生まれのあなた。自信家が月に恵まれる。不安を見せないこと、胸を張ってこなせば結果はついてくるでしょう。10月生まれのあなた。気づいたら服装が派手といった場面が、今日は自己主張が強いので、思いつきの行動にはブレーキを。11月生まれのあなた。予定が変わったり急用が入り込んだりと落ち着かない。でもそれが幸いする流れもあるでしょう。12月生まれのあなた。気持ちと行動にずれ、うっかりミスに注意。特に数字絡みの作業は慎重にね。ということで、いかがでしたでしょうか。今日あなたにとって一日が、あ、ハローハッピーデーでありますように。以上、ハッピー

さて今日5月15日は、沖縄県の本土復帰記念日でもあります。ここで一曲お届けしましょう。天さぐぬ花。

0: て時刻は8時17分です。タウンチェックパート2でございますが、今日は第3金曜日ですけども、ケッツアイの結集でございます。おはケッツ、そう、あやかっちゃんいないんですけど、まあ、この時間はねタウンチェックのお時間なので、春日部経済新聞のともこっちと一緒にタウンチェックパート2をやります。よろしくお願いします。今朝はもう何ですか、まるで真っ赤なバラのような赤いカーディガンですね。ね、もうそろそろねバラもシーズンなのかなっていう、もうちょっと後か、
1: いやもうね、もう咲いてるよ。
0: あ、もう咲いてますか。
1: 春日部のバラ園はめちゃめちゃ見頃だよ。
0: あ、今見頃なのか。
1: もうそろそろ終わっ
0: ちゃうかもね。あ、え、終わっちゃうぐらい、うん、あら、私まだまだかなと思って、まだどこにも見に行ってない。
1: 桜、そこの方は桜が早いとバラも早いって言ってた。
0: あー、うん、なるほどね。やっぱり5月ってなんかこうバラ園ね、あの見に行くっていうのがね、
1: なんか、
0: ありますけどね。さあでは、この時間ですね、

0: タウンチェックパート2なんですが、あ、そうそう、草加市のお見払いというのがこの週末あるんですよ。
1: お見払い、
0: はい、あの草加市は、奥の細道の風景地ということで、草加松原が国指定名勝に指定され、まあ、国指定名勝なんですけど、はい、こちらにある松尾芭蕉ですね、それから、河合空の、2人のですね、銅像があるんですが、こちらの銅像のこの誇りを払うお見払いっていうのが今週末あります、で、この松尾芭蕉がですね、なんでまあこの時期かっていうと、松尾芭蕉の書いたその奥の細道、これをですね、こうじゅんぐりこう見ていくと、
1: じゅんぐり、はい、
0: じゅんぐり昔の
1: じゅんぐり見ていくと、
0: はい、見ていくと、草加を訪れたとされるのが5月16日だろうということで、
1: すごいね、日にちまでわかる。
0: そう、あ、そうなんですよ、そのなんか日記というかその日付が、はい、その、 あの、書物だと旧暦の3月27日と書いてあったそうなんですが、まあ、今で言うと5月16日に当たるだろうということで、松尾芭蕉像と河合空像ですね、こちらのお見払いが今週末行われます、はい、
1: それってみんなが見られる、見てるところでやるのかな。
0: そう、あ、今週末、あ、ごめんなさい、今週末、もう今週終わっちゃったんだ、12日にやりました。
1: 起きてる、
0: あ、違う、ちゃん、あ、違う、
1: 起きて、
0: いや、いいんだよ、今週末でいいの、今週末でいいの、大変失礼いたします、今週末でいいんです、大変失礼いたしました。はい、今週末にあります、16日の土曜日、明日ですね、あります。
1: みんなが見てるところでやるんだね。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: で、あ、これね、綾瀬川がこうあるじゃないですか、松並木のところね、で、松並木に綾瀬川があって、桜がとっても綺麗な場所なんですけど、ちょうどこう94この越谷から草加に向かうと、まあ、左側にあって、ちょっと綾瀬川がこうカーブするんですよね、そこのところあたりが、あの船着き場になってて、で、あの漢字側の札所の札っていう字に場所の場で、川岸と書いて双葉河岸公園っていう公園があるんですよ。
1: ちょっと多分読めないね、
0: 読めないですよ ね、
1: うん、
0: 私最初これ双葉河岸公園とか言ってかなとかって思っちゃったら、双葉河岸公園っていう、双葉河岸公園という公園なんですね、で、ここに、松尾芭蕉の、銅像もあるんですけど、その向かいにはその河合空像もあります、はい、このお見払いですね。で、当日のこのお見払いなんですけど、講話ということで、こういうなんかあの奥の細道に詳しい、方のお話が聞けるのと、まあ、お掃除終わった後にね、あと定茶って言って、あの抹茶をね、立てた後お菓子と一緒に定茶ご用意してくれるっていうことなんです。あと記念書ももらえるっていうことなので、まあ、いいよ ね、
1: いいね、なかなかないからね、
0: はい、結構ね毎年人気みたいで、去年もだいぶ、30人ぐらいいらっしゃったようなので、ね、今年もあの待ちに待ったっていう感じな方もいるかもしれないですね。それにしてもあの松尾芭蕉って、いや本当にあの奥の細道、東北だと一関ぐらいとかも行ってますし、関西の方だと、関西というか、まあ伊勢ぐらいまで行ってるのかな、京都も行ってるのかな、結構ね歩いてるとこなんですが、当時46歳、
1: へ
0: お元気よね。
1: しかも芭蕉像の高さは177センチって書いてある。
0: そう、結構大きい、あの多分もしかしてあれですかね、ほぼほぼ、いや分かんないそのまんまのね身長かどうかは分かりませんけど、まあ、このお見払いというのがあります。皆さんもちょっと気になる方は行ってみてください。

0: はい、はい、でございます。でちなみにこの双葉菓子公園なんですけど、ちょうどカーブしてるっていう話をしましたが、うん、草加って独協大学のところとか、うん、田園川っていう川も流れてるんですよ。へー。伝えるっていう字に右と書いて田園川っていうんですけど、私実はその近くに前越谷のこっち住む前は、うん、独協大学の近くに住んでて、結構雨降ると水かさが増して、うん、わっと思うんですけど、
1: 細いところ、
0: あ、そうですそうです、細いところ、あれ川っていうかね、なんかちょっとね、うん、用水路のように見えちゃうんですけど、うん、実は、ね、そうそうそう、田園川っていう川で、うん、それがちょうどこの双葉菓子公園のところでこう合流して、うん、まあ綾瀬川の方に流れていくっていう、まあ、こう治水対策にもなってるっていうことなんですね。あとなんか有名なのは五角形のこう建物があるんですけど、これも結構ねパッと見車運転してても見えるんですけど、うん、はい、木でできたね五角形の、まあ建物もある。これも埼玉県の木を使って作られたということですね。
1: これは独協の方にあるってこと？
0: あ、双葉菓子公園、
1: あ、なるほど、
0: うん、にあります。そうだからね、銅像だけじゃなくてね、うん、松尾芭蕉もいるんだけど、うん、その五角形のなんだろうあれ、たちもずっと思ってたんですけど、うんうん、はい、こういったね、牢が、まあ、目安で、いつもねたまに、ここでいろいろお茶を出したりとか、うん、夏になると浴衣を貸して、うん、そこで着付けしてちょっと草加市内を散策しましょうっていうのも草加市はやってたりするので、非常にいい場所だなと思うんですけどね。
1: 本当だ、今ちょっとネットで拝見しましたけど、
0: うん、そうなんです、
1: 知らなかった。
0: はい、草加とかはどうです、やっぱり春日部経済新聞だと草加まではあれかな、行かないのかな。
1: でも個人的に縁があるので行くときはありますよ。
0: あ、うんうん、
1: あ、私子供の頃ちょっと草加で育った時もあったんで。
0: え、あ、そうなの、
1: そうなの、
0: あらま、
1: あら、
0: 初耳でございます。トモコッチはそうなんですね。
1: そうです、でも覚えてないね、うん、子供の時だったから。
0: そうだよね、
1: うん、
0: ね、
1: ずいぶん変わりましたよ、だもん。
0: あ、そうですか、
1: まあ、覚えてないのに何言ってんだって感じだけど、すごいいろんななんか建物ができたし、
0: う
1: ん、なんだっけ、大きなマンション群もなくなっちゃったかな、
0: あ、
1: 名前忘れちゃった、
0: そうですね、独協大学の前にあった集合住宅内ですか、
1: うん、道路沿いにあった、もうごめん、うん、私道路の名前とかさっぱりわかんない人なんでずいぶんいろんなものが建って、うん、暮らしやすくなってるなっていう感じがします、うん、
0: 確かに4号バイパス沿いが今なくなって各城とかね、
1: そこの話をしたかった、ね、
0: 結構ね変わってますよ ね、 ね、一回さら地になってこんなに広いんだなっていうのありましたけどね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: なんかマンションもできて、
0: うん、
1: 作ってるのかな、
0: そうですよね、だからなんかこう今その草加の場合には独協大学の周辺を、うん、どこだっけな、企業さんとかと、うん、こう土地の、ね、開発をやっているっていうことだから、うん、まあ、今はまず公園を整備して、うん、やってますけど、ね、いいですよね、なんかね、
1: いいですね、
0: うんうん、あら、草加ちょこっとだけ住んでたっていう、
1: はい、
0: いいですね、はい、週末やっぱり5月16、17って、うん、いろんなねイベントもあったりしますけど、
1: うん、
0: なんかトモコッチは知ってるイベントありますか、
1: 春日部ですか、
0: うん、もうあれですもんね、富士祭りも終わったし、
1: 終わった ね、
0: ね、
1: うん、でもさっきのバラ個人宅 の、 バラ園は昨年もお話ししたかもしれないけど、
0: うんうんうん、
1: もうすぐ17日ぐらいで終わっちゃうのかな、
0: あ、そうなんですか、あら、
1: 最終の日曜日駆け込みの人たちが来るんじゃないかなって思う、
0: なるほど、じゃあ後でちょっと結集の時にもそこは聞かせてもらいましょう、ね、
1: ありがとうございます。
0: そう、結集の結愛の結集は8時38分ぐらいから放送しますんでね、その時にはあやかっち、ちょっとリモートですけど出演しますのでお楽しみに。さあ、ではですね、もう一個いきましょう。ちょっとねこれは怖い話題というかちょっと気をつけてくださいということなんですけども、昨日の発

0: 表になりますけども、吉川警察署から、昨日の午前6時5分頃に吉川市保のエリアで、学校の敷地内に枝切りバサミのようなものを持った男が侵入して、立ち去ったという情報が寄せられています。まだこの男ですね、見つかっておりません。男の特徴は、上はワイシャツ、下はスラックス、そして白色の自動車を、乗っていたということです。皆さん、お子さんの見守り活動など、吉川市内は防災行政無線も流れていたので、注意してください。あと玄関もね、鍵をかけてお願いいたします。ということで、トモコッチと一緒に、タウンチェックパート2でした。
1: 868インフォメーション。

時刻は8時30分になっています。この時間は868インフォメーション、天気、電車、道路交通情報をお伝えいたします。まずは越谷市周辺のお天気からです。今スタジオから見える越空、変わらず、雲が広がっています。薄くもないし青空が見えそうっていうような曇り空ではございません。なかなか晴れ間が見えなそうですね。ただ今日のお天気、晴れ時々曇りの予報です。この後お昼頃から、雲が切れてですね、晴れ間が見えてくるという予報。現在の気温は 15.3 度、日中の最高気温は26度まで上がります。続いて明日5月16日土曜日のお天気は晴れ、最低気温は15度、最高気温は27度、降水確率 0% です。続いては電車の情報。御市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。7時台まで JR 武蔵野線一部列車に遅れが出ていました。この影響で武蔵野線は平常ダイヤに戻りましたが、京葉線が、武蔵野線の影響で京葉線が現在列車に遅れが出ています。また総武線内での作業遅延の影響で、現在は総武線の快速、総武本線、成田線と列車に遅れが出ています。また横須賀線は直通運転、総武本線との直通運転を中止しています。ご注意ください。続いて高速道路、渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ、東京外環道内回り草加インターチェンジ付近で1キロ、反対外回り三郷ジャンクション付近1キロの渋滞です。常磐道、東北道、関越道に目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。先ほどからお伝えしていた463号ですね、越谷浦和バイパス内回りの人身事故による進入禁止は、解除となりました。北後ろ屋付近ですね、越谷から浦和美園に向かう2車線進入禁止となっていましたが、現在は人身事故の事故処理は終わり、通行止めが解除となっています。4号バイパスの渋滞箇所、上り新名町北付近で500メートル、県道49号足立越谷線上り、北越谷から越谷駅周辺にかけて渋滞。さらに南に移動して、このスタジオの前は渋滞はなくスムースです。続いてレイクタウン周辺や吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。草加市内、

0: 外環の下を走る国道298号外回り草加産業道路付近で900メートル、弁天2丁目付近上りで1キロ、夜行橋交差点付近では上下線で1キロ、国道4号のバイパス上り西町付近は600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いいたします。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は猫さんのランチライブの中、1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、己を知る。6、自分自身の力。自分自身の力について教えてください。
2: 前回ね、行政に過度に期待するのは良くないという話をしたと思うんですよ、
1: はい、
2: この背景に何があるかというと、皆さんご自身の力がどれぐらいあるかということを十分理解してくださいってことなんですね。発災までの時間とか、発災後自分がどういう状況に置かれるかということを考えてみれば、それぞれの対策を自分たちでできることがいっぱいあるっていうことにお気づきになるでしょう。ですから、その時間を十分考えてね、事前事後のどのタイミングで何をやるか、それを今からやっていただきたいんですよ。そうすれば皆さんが災害時に直面する厳しさ、苦労、これは大幅に軽減することができます。これを称して己を知ると言ってるわけです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の空です。準備しよう、水3リットル備蓄食。

0: さてここで1通メッセージ紹介しましょう。ラジオネームひょっこりすなーでございます。すんのかい、せんのかい、すんのかい、せんのかい、ひょっこりすなーさんでございます。本当はこういうんじゃないと思うんだけど、いつもこうやって言っちゃうんですけどね。さこさん、おはさこ、ほうほう。今週は水曜日のイブニングも代打お疲れ様でございました。水曜日は残った仕事が多くて途中までしか聞けませんでしたが、坂本デイズの映画話してましたよね、気になってましたよってね。今週はさこさんもモーニングとイブニングの二刀流ですね。寒暖差も強いのであるので体調に気をつけて頑張ってください。ブイブイブイっていうね、ありがとうございます。ひょっこりすなーさん、今日も聞いてくれてるんだろうな。サンキューベリーマッチョ。
1: 1、2、3、4

0: ということで8時38分になってますが、この時間はケッツアイの結集でございます。でスタジオに来てくれてるのはトモコッチ。
1: はい、ありがとうございます。

0: カッチがちょっとスタジオに来れなかったんですけど、うん、電話してみよっか。
1: してみよう。
0: ね、ちょっと朝で電話つながるかな。どう。おはケッツ。おはケッツ。
2: もしも
0: し。おはケッツ。オンエア中だよ。おはケッツ。おはケッツ。
2: もしも
0: し。あ、聞こえないのかな。
1: 聞こえないのか。こっちに
0: も聞こえないな。ちょっと待って、聞こえないかもしんない、あやかっち。聞こえないね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと待ってね、あやかっち。ちょっと待ってよ。
1: さあ、
0: ちょっと待ってよ。
1: どうしたらいいんでしょうか。
0: ちょっと待っててね。
1: まあ、こういうこともあるよね。
0: ちょっと待ってね。
1: 何かやります？あ、大丈夫そうじゃん。
3: はい、セッティング中でございます。
0: ごめんね、ラジオの前のみんなも。あやかっちもごめんね。ちょっと待ってね。おはけっつよいしょ。
1: なんとかマイクを
0: よいしょ、
1: はい、
0: よいしょ、はいはい、
1: セッティング OK。
0: 少々、はいはい、行くよ。おはけっつ
2: おはけっつ。
1: あー、大丈夫かな。
0: ね、ちょっと遠いね、ごめんよ。よいしょ、これしかできないわ。でもこれで行くわ。
1: はい、今原始的な方法で声を拾っております。
0: 声なら聞こえるよね、あやかっち。
2: うん、聞こえます。
0: 聞こえるよね。
1: こっちにも聞こえます。
0: 聞こえてるね。
2: 聞こえてるよ。
0: 声でどうかな。聞こえるかな。
2: うん、
0: はい、
2: はい、
0: ということで結集でございます。どうしたの、あやかっち。
2: あやかっちなんかもう全身疲労がひどすぎて、ちょっと今日リモートです。ごめんケッツ。
0: いえ。でもなんか声は元気そうだけど、気持ちは元気ってことがね。
2: 昨日ちょっと夜まで仕事だったんですけど、ちょっと最後の方怪しかったけど、なんとか朝、復活しました。
0: よかったです。
1: まあ、ちょっとね、疲れが溜まってたかも ね。
0: そう、でも結構そういう人いると思うよ、この時期。
1: そうよね。
0: ねえ、ゴールデンウィーク終わってさ、ちょっとこの1週間さ、毎日毎日仕事でさ、
1: 気持ちもさ
0: ってことですけど、さあ、あの結集をね、楽しみにしているね、方もいらっしゃるんでございます。ラジオネームミルク山ちゃんでございます。ね、おはけっつ。
1: おはけっつ。
0: それだけでした、山ちゃんのメール。
1: とりあえず挨拶大事だからね。
0: そう、うん、挨拶大事でございます。週末もじゅんぐりハロハピピピ。
1: 流行るかもしれない。
0: じゅんぐりハロハピピピということでメッセージいただきました。じゃあ、あのね、先週じゃないや、先月は私とあのトモコッチだけで、久しぶりにまあ3人は揃ったってことなので、改めて言いましょうかね、我々の合言葉を。
2: はい、
0: はい、大胆な犯行予告をした上で獲物を頂戴する謎の女怪盗集団ケッツアイ。
2: 私たちケッツアイは盗みをしない。
1: 情報キャッチ、
0: 面白発見、
2: そして
0: あなたのハートをケッツアイ。はい、あやかちから。
2: 加須市出身フリーアナウンサーのワインレッドあやかです。
0: はい、そして
1: 春日部経済新聞編集長の、直井智子ともこっちです。
0: ブルー智子。
1: 間違えた。
0: ブルー智子。
1: なんか変なテンション。
0: そして、越谷 FM イエローさこでございます。
2: はい、
0: 皆さんおはけっつでございます。
2: うん、
0: もうあのケッツアイもこれ何3年目
1: 本当に
0: 2年目
2: 3年目だな。
0: 3年目じゃない。
1: そう。
0: そうよ。そうです。

0: 年に入りました。皆さん
1: ありがとうございます、
2: ね、ありがとうございます。
0: なんか結構ブルーともこがいろいろこうフェイスブックでこう上げてくれてね、我々の活動を、はいはい、うん、一応ケッツアイのインスタがあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: ちょっと私の

0: てないか、
1: うん、2人で先月出
0: したので、あ、そっか
1: そっ
0: か、あ、そっかそっか、トモコ、あれそうだっけ、
2: うん、
0: あ、私記憶が
1: 忙しい、
0: 逆になって、
2: みんな大丈夫か
0: 大変失礼しました
1: 3人で結集したのはあのやっぱり酒蔵の時、
0: あ、そうそうそうそう、
2: すごいそれ思い出すもん
0: ね、
2: うん、しましましまい、
0: ほ
2: ん
0: とほんとしましまいよ、みんなボーダーでね、うん、いい写真をあの綾香っちのご主人が撮っていただいて、しだれ桜のね、釜屋さんのあの酒蔵の前で、よかったよね、
1: あれ以来結集できてないんだよね、
2: できてないよ、
0: そうですね、
1: 往々にして私の体調不良が重なってるよね、
2: まあね、忙しいからしょうがないか、
0: ほな、
2: うん、
0: はなはな、そうでございます、
1: いや
0: で、カゾといえばね、あやかっち、
1: はいはい、
0: ゴールデンウィーク、あの有名な大きな大きな鯉のぼりが、
1: はい、
0: カゾでしょ、
2: クレーン投げるやつ、
1: いとわいに風が吹いて綺麗にあったようで、う
0: ん、ねえ、
1: うん、
0: 今年もね、大きな鯉のぼりが元気よく泳いだっつうことですわね、
1: そうですね、子供たちすくすく育ってほしいですね、やっぱり、ね、
0: あれは実際にあやかっちゃん見たことあるんですか？
1: ないです
0: なかなかなかなかゴールデンウィークだから見に、
1: あの春日部の大凧はあの
2: ある
1: 毎年行ったりするんですけど、
0: はいはいはい、
1: の鯉のぼりは、
0: うん、
1: 行ったことないです、
0: あ、そうなんだ、まあ、なんかでも行ってみたいよね、あれね、5月3日なんだよね、ちょうどね、いつもね、
1: 音楽、あ、そうなの、
2: やっぱり混むの、
0: うん、
1: 仕事、
0: あ、ね、そう、お仕事とかもねあったりするからね、
1: うん、
0: そうですね、え、そしてあれですか、春日部だとどうでしょう、このあの5月の時期っていうと、さっきちょっとね話題でも出ましたけど、そうですね、
2: あの、まあ、大凧揚げ祭りもあるけども、
0: うん、
2: 私が毎年推してるあの遠藤さんちのバラです、
0: 遠藤さんちのバラ園出た、楽しみ楽しみ、
2: なんかね今年はね100種類バラの種類が増えて350種類になってんの、
0: 350種類
2: おかしいやなと思って人の家でしょみたいな感じなんですけど、
0: はい、
2: 本当にね、あの記事にもしていて割と写真載せたんですけど、はい、バラって本当にこんないろんな種類があるんだみたいな、
0: うん、5月5日に春日部経済新聞で記事上がってるの皆さんご覧になりながら、
2: あら、レモンフィズだってこんな綺麗な黄色いバラもあれば、
0: 黄色、
2: このこんな、なんていうの、この表現できない、私
0: 表現できねえ
2: ピンクに白にみたいな、しましまじゃないけどね、
0: 一つのバラなのに、
2: そうよ、こういう
0: 色ね、一つのバラなのにいろんなあの色の、そうそうそう、花びらがある、
2: そう、なんかスタンダードなバラももちろんあるんですけど、私たちが一般的にふっと思い浮かべるような、
0: は
2: い、
0: うんうん、
2: それ以外もいっぱいあるんですよ、だからね、うん、もうね、ここにいると写真撮るのに夢中になっちゃう感じ、
0: へえ、やっぱバラの香りも
2: するんですよ、いい香りするよ、
0: いいね、アンチエイジングになるなバラ
2: そうかもしれない、でもなんかやっぱこの時期にいろんなお宅で、越谷もあの来る時にも見たけど、
0: うんうん、
2: あのお家の庭とかにバラを育てる人がいて、うんうんうん、なんかすごい癒される、みんな一生懸命育ててるんだろうなと思うと、うんうん、なんかいいなと思いますね、
1: バラは本当に虫が大変だし病気もね多いから、
0: そうなの、
2: へー、じゃあみんなちょっと大変だけど、でもね、やっぱりあの美しさが何とも言えないもんね、
0: うん、
1: もう本当に愛情込めて手間かけて育ててらっしゃるんだと思う、
0: うん、その春日部の遠藤さんちのバラ園はいつまで見れるの、うんうん、
2: 今週末17日までです、皆さん、
0: あ、じゃあこの週末行けるね、
2: うん、ただすごい混んでるから、
0: あら、
2: あのお家の前に駐車場はあるけど、
0: うん、
2: 私あの通るたびに見てるけどほぼ満車で、電車で行ってる人も結構いらっしゃるので、
0: 電車は、どこの駅、
2: 富士の牛島、
0: あ、はいはいはい、
2: っていう駅から、
0: はい、
2: 歩いて5分10分かかんないから、
0: アーバンパークラインの、
2: そうだから電車の、うん

0: がいいかもしれないですね。
1: 富士の牛島駅ですね、
0: はい、
1: これ開放時間午前7時かって、そんな朝早い時間から行っちゃっていいの？
0: 以前はね6時半からやってたよ。でもさすがにやっぱり遠藤さんもきついということでね、7時からでもずっといるから、いい
1: 本当に行っていいの、
0: まあ、自宅なんですけども、
1: ね、
0: でも話しかけてくれる人とかいらっしゃるとやっぱり話すし、
1: うんうん、
0: で癒されて涙を流す人もやっぱりいらっしゃるらしいんですよ。それを4時までやってます。
1: そうですね、うん、朝の7時から夕方の4時まで。
0: でもね、もっと早くから起きてらっしゃるからね。で風がすごい吹いた日とかはもう散らないか心配しちゃって起きちゃうみたいな、
1: うん、
0: それぐらい、そう、それぐらいやっぱり力を注いでらっしゃるのは見ればわかる、
1: うん、なんかこのやっぱりご自宅なので、
0: うん、
1: 初めて行く人はどうでしょう、 ここかなっていうのに行ったらなんかピンポンとか押すんですか？
0: 押さなくて大丈夫です。
1: 押さなくていいんですか？
0: もうね、見ればわかる、もうすごい
2: そうね、
0: もうバラがあるここだなみたいな。
1: お庭にその、まあ、入っちゃっていいんですか？
0: 空いてます多分。
1: あ、なるほどね。じゃあ空いてたら、
0: うん、
1: あのうん、あのもう入っていいよ、ご覧になってくださいっていう、
0: そう、
1: そういうまあ印というかなんですね。
0: 普通の、ね、庭とまたちょっと庭が拡張してる庭があるんで、こう、なんて言えばいいんだろうね、
1: うん、
0: あの本当にすごいよ、
1: うん、あ、いやちょっとね、なんか今年こそは見に行ってみたいなと思ってるんだけど、そっか、うん、これね、あやかっちも気になるよね、バラってね、やっぱりね、
2: ね、うん、そうそう、この間稲町のバラ、
0: うんうんうん、はいはい、
2: のバラ祭りのちょっと式典の司会に行って、
0: あ、や
2: っ
0: ぱり稲、見たよ、それフェイスブックかなんかで見たかもしれない。
2: あ、本当に
0: 知事と一緒に写ってた？
2: あ、そうそうそうそう、
1: うん、
2: だからやっぱりバラって本当に世界的に好きな人が多いけど、
1: うん、
2: やっぱ大きなところもいいけど、やっぱり個人宅でそういう愛情を込めて、
1: うん、
2: 食べるバラもあるから、やっぱり本当に、うん、欲が尽きないよね、
1: うんうん、稲は確かバラが名産品だもんね、あの稲町のね。
0: あ、そうなんだ、
2: ね、今回あの、うん、ブルガリア共和国のカルロボシーというところと友好協定を結んでバラで、
1: そっかそっか、なんかやっぱり今じゃあそしたらいろいろね、あのまだ取材に行けてなかったんだけど、東越谷の方にもバラの公園があるっていうのも、
0: ね、
1: 聞いたし、
0: う
1: ん、そう、ちょうどね今本当にもう市内でも五市一町でもいろいろバラ見れるので皆さん週末は、うん、はい、バラを散策しに行くのはいかがでしょうか。はい、ということでちょっとね早いんですけど、あのあやかっちまだエンディングもぜひお付き合いくださいね。
2: はい、
1: はい、一旦ですねこの時間はケッツアイの結集でございました。

最後のコーナー、コシエフナビのコーナーです。今日は、週末ですね、春日部で行われますイベントですね。今週あの丸森さんの番組にも出演してもらいました、藤の花の藤のですね、ロックイベントでございますけども、こちら5月16日明日行われます。そしてなんと越谷 FM の番組表をですね本部で置いてくださるっていうことなんです。ありがとうございます。

0: 今週は実行委員の皆さんも、生放送でご出演いただきましてありがとうございました。いよいよ明日ということでございまして、このロック音楽祭イベントの本部ブースで越谷 FM の番組表ゲットしてください。というかこのロックイベントにね、皆さん見に行って、そして越谷 FM の番組表ゲットしてください。さあ、そして今夜のイブニングライブの北条ふとしの知ってそうで知らない世界でございます。今日5月15日はですね、今日もゲストいないのかあ、いる、あ、いる、ゲストがいるということなんですけど、はい、ゲストがいらっしゃいます。皆さんね、お楽しみになさってください。はい、ということで以上コシエフナビでした。午前7時から生放送でお届けしてきましたモーニングライブハッピー868、エンディングも、はい、ブルーともこ、
1: はい、
0: どうもどうもでございます。はい、はい、そしてあやかっちもいるかい、はい、
2: おります。
0: はい、ありがとうございます。ちょっと体調がね、優れないというあやかっちでございますけども、本当ありがとうございました。
2: みんなもうお気をつけください
0: ね。なんか不意にっていうかね、急にっていうか、こうふと気を抜くとっていうのがあるかもしれないです ね、
2: ね、うん、家族の体調不良もやっぱり巡り巡って時間差できたりとかするので、
0: うんうん、
2: みんなで行きましょうってことですね。
0: お子さんとかはお元気なの？
2: もうやっぱり咳してたり、
0: うん、
2: プレーンでいろいろ菌が流行ってたり、
0: うん、
2: まあまあまあまあ4月から保育園変わったんで、やっぱりそういう影響もあってなかなかね体調が安定しなかったりしますけれども、皆さん5月
0: 本当そうだよね。なんかほらはしかもちょっとねあったっていうのもあるんでね、皆さん本当ご注意ください。
2: 免疫、
1: 途切れ途切れです
0: 免疫
1: あ途切れちゃったまあなんかね、緊張したりさ、一生懸命仕事したりする時もあるけど、うん、やっぱ緩めてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 緩めて、
0: はい、
2: ね、
0: また来月結集、今度こそ3人で集まれるように、ねね、しましょうね。
2: はい、
0: はい、ということでこのエンディングもねお付き合いいただいたのはケツアイのあやかちとブルーともこでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。いい一日を。
0: そして私はまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。じゃあねー。

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。